0: kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Latvijas Radio 2, Latviešu mūzikas radio.
2: Kam tu raudi tautumē?

Tai noklājās krāšņākās rotas, zelts nodzis ar pelēkos lietos, un saule aizsēdza vaigu, bieži klausījās vasaras čukstos, par naivumu kaisli un laiku.

0: Kandavā. Latvijas Radio 2.
1: Atkal īst rudenīgs pietus, joļu autobusu labauta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc. Lai tik līst rudenīgs lietus, šādā dienā patīk man alejas klīst. Patīk man blakus tev vienā soļu ritmā klusējot iet, lietus kā dziāt. Līst rudenīgs lietus, un šo lietu daudzi neierdēc un īst. Man nav jānoskumst par to, lietus netraucē neko, es tik uzjautināts pasmejos par to. Lai tik līst rudenīgs lietus, lai no visas zemes prom tu tek uz vāc. Lai tik līst, kas gan skaistāks vēl var būt.

ļaujiet man vienam būt. Es zinu to dziesmu, ko dzied lapas, kad rudenī trūt.

vienam būt. Atstājiet mani un ļaujiet man vienam iet. Es zinu, cik skaisti pusnaktī pūce dzied. Es kokus kā cilvēkus jūtu, un tie mani kā koku jūt. Atstājiet mani, ļaujiet man vienam būt. Atstājiet mani un ļaujiet man vienam iet. Es negribu ar jums ēst maizi un pacelt skanošas glāzes.

laba rasla, pa kuru mēs visi brienam. Es negribu uz jūsu strīķa, kā krekla starp krekliem žūt. Ļaujiet man vienam būt, vienam būt.

zināt, cik grūti ar savām saknēm karot. Vai jūs zināt, cik grūti no maza pumpura žuburos zarot? Jūs es iegūšu pēc tam, tagad gribu es sevi gūt.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Nē. Modinātājs iekrita man gultā blakus ausī pilnīgi negaidīti.
1: Negaidīti. Nebija paredzējis šodien celties no rīta.
0: Nē, nē, nē, nē, es iramēju, nu kā, ja tu guli cilvēks un modinātājs, vēl, nu tas normālais modinātājs, kur uzvelkamais, ja, stāv kaut kur augšā uz bufets, uz galda un tu kā spied tā tas viss glingt lejā. Dingš pāci un beigās vārds pa vārdam un
1: tāds saprot, bija Aivja rīts.
2: Tās bija mans rīts, Andra. Tu lasīsi visus tekstus no lapas.
1: Vai tā man grūti?
0: Jā.
1: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. 15. oktobrs, 6:41 minūte. Cerams, ka jūsu rīts pozitīvāks nekā Aivis stāsts.
0: Kas vēl varētu uzkrist virsū gulētājiem no rīta modinātāja apkulsinot? Nu, piemēram, grāmata kāda, kur atstu tēta, nu tā, ej gulēt kaut kā
1: man
0: noliek.
1: Man nekas nav kritis virsū, kamēr es guļu. Man, es zinu, mazā meita, ja guļu blakus, tad parasti viņa mēdz iespert man vai kaut kā tā, nu, miegā grozoties, bet man kaut kas kristu. Tas ir kādam ir jāparūpējis par to, lai tev kaut kas uzkristu virsū.
0: Nē, nu kā, nu tu guli pie gultas, nu grāmatu lasi uzliku tā uz maliņas un kā spiedi tā tinkš un apkrīt grāmata virsū. Nu kas modinātais var uzkrist virsū vēl tur, ja kāds skatījās, piemēram, datoru, ja, tad arī, nu kaut, nu galīgi knapi uzliekot virsū pusmiegi arī.
1: Tas var arī teis krūzīti turēja. Brīnišķīgi,
0: jā, pirms iemikšanas, jā.
1: Ai. Tā gan ir gadījies.
0: Tur tev teis krūze gultā iekartus.
1: Nevis iekritis, bet nu es aizmigu turot viņu. Un dīvānā un aizmigu un pamostos no sākuma nekas viņš. Viss džempers slapš, viss nolīst. Nu kā, nu tu aizmirdzi un tev atslābinās rokas. Tā tējas krūze man tur.
0: Kas tā bija par tēju?
1: Pipar metru.
0: Un tā, kad jā, pilnīgi pat nesaprata, ka aizmiga ar krūzīt rokā.
1: Nā. Nu, laba tēja. Ka nomierināja diezgan pamatīgi.
0: Nu, ar ko aizmiga ar to pamodies. Nu, labs dienas sākums.
1: Bet ne par tējām un ne par krišanām mēs te runāsim. Lai visiem burvīgs rīts un tad jau arī par tiem laikapstākļiem.
3: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Šodien ceturtdiena. Latvijā saglabāsies daudz mākoņu, bet nav gaidām būtiski nokrišņu. Vietām debesis skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī šodien no +9 līdz +14 grādiem.
0: Rīgā nav gaidāmas lietas un starp mākoņiem var uzspīdēt arī saule, pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra Rīgā +12 grādi.
1: Un te nu jā, kā jau katru rītu ierasts, jums ir laiks tieši divas dziesmas. Un šo divu dziesmu laikā gribam uzzināt, kā tad ir jūsu pusē, kāda ir šie laikustākļi. Pēdējā laikā es sapratu, ka īstenībā tas interesantākais ir uzzināt, kur tad ir visvēsākais. Nu tagad tomēr rudens un tā.
0: Kur jau viss sals, zemi ir tā kā...
1: Otrad ir, piemēram, visvēsākais, man šķiet, bija te pat Rīgā pie mums. Vai arī ne, tu biji atradis kaut kādu arī vēl vietu.
0: Manuprāt, Ziemeļvidzemē.
1: Bet nu raudzīsim, kā tad ir jūsu pusē, rakstiet 27211318.
3: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: ir patiesībā?
1: Man pateikšas. Kā tad ir patiesībā? Nu, es skatos Rīgu šobrīd.
2: Es pats zinu, kā ir patiesībā, bet
1: Jo man, es zinu, ka Aivim ir noteikti vaļā meteo stacijas kaut kāda tur mājaslapa, kur tu
2: es
1: skaties.
2: Es pieslēdzos.
1: Pieslēdzies. Nu, es pieslēdzos savam pulkstenītim, kas man te rāda uz monitoriņu.
2: Tu uz roku šādu digitālo pulksteni nevēlies, lai kaklā uzskat, ka ar koncertā būtu stilīgi.
1: Lai klausītāji saprastu, ka tad mini planšetīte, tās tā kā elektriskais pulkstenis. Man rāda laiku, man rāda datumu, gadu.
2: Un koncertā rāda, cik ilgi koncerts
1: Ne, kur es atrodos Rīga, un man rāda, cik tad ir grādi Rīgā šobrīd faktiskais. Un
2: cik
1: šīs
2: ir?
1: Man rāda, kad ir plus 8.
2: Paskat kā. Tad vispār stilīgi par mūziķiem uz skatuves aizmugurē iet laika atskaita līdz koncertu beigām.
1: Bet daudz kur vispār ir. Laika atskaita, bet tev vismaz pulkstens tāds kā mums šeit. Rādio studijā ar lieliem sarkaniem cipariem. Ļoti daudzos, tā kā, daudzās koncertzālēs ir, bet laika atskaita tāds.
2: Bet laika atskaita otrā, tas ir tiem,
1: tas
2: kas atnāk.
1: Tas rada bīstamības sajūta.
2: Tas ir, nu kā, atnāk kungs līdz dāmai, nu negrib skatīties un klausīties, bet nu tā, nu aiz mīļumu atnāc līdz paciest koncertu, ja, un tā redz vēl tik ilgi jāsēž koncertā.
1: Klausies, nu šitādas idejas, jo mēs varētu te visādas
2: labi.
1: Izdomāt.
2: Kā ir ar laika apstākļiem, kā ir jūsu pusē, mūsu pusē.
1: Jā, sunīšos šobrīd izskatās, ka mums klausītāji uzvar.
2: Es gribētu jautāt, precizēt Garkauns vai Krimulds pusē, kur tie sunīši ir?
1: Bet kādā gadījumā, starp citu, vai ne?
2: Jā.
1: Bet sunīšos mierīgs rīts plus 9,7 grādus, un silts, un ar pat bildi atsūtīta. Koki skaisti izgaismoti, nu tā tad, jo vismas, ko es te redzu, piemēram, Kandavā ir plus 8, silts rudens rīts, Limbažos arī bildi mums ir atsūtīta, Limbažos bez pārmaiņām, mierīgs tumšs rudenīgs rīts arī plus 8, Anita mums raksta, viss ir plus 8, bet vēsākais, Dagdas pusē mums raksta, esot plus 5.
2: Sakrīt ar sinoptiķu fiksēto, tas labi.
0: Latvijas radio 2.

0: ziņām 7. studijā Ģecauzāns. Saima šodien lems, vai iekļaut darba kārtībā un sākt skatīt likuma grozījumus, kas paredz deputātu izdevumu kompensāciju regulējumu pārcelt no saimas kārtības ruļļa uz atlīdzības likumu. Kompensācija apmērs un piešķiršanas nosacījumus ar šiem grozījumiem nav paredzēts mainīt. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Iecere paredz deputātu kompensācijas regulēt atlīdzības likumā, kurā jau noteikti arī parlamentāriešu atlīdzība. Juridiskā komisija to pamato ar vajadzību šos jautājumus sakārtot vienu vietu. Šis likumprojekts pats par sevi gan nemaina kompensāciju apmērus vai piešķiršanas nosacījumus. Par turpmāko kārtību būs jālem grozot atlīdzības likumu. Komisija aicina likumprojektu skatīt steidzamības kārtā jeb divos lasījumos un jau šodien izskatīt pirmajā lasījumā.
0: Rīgas Tradiņu universitātē šopēcpusdien notiks diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ietekmos darba tirgu Latvijā. Diskusija saistīta ar starptautisku pētniecības projektu, kurā Tradiņu universitāte sadarbībā ar Salfordas universitāti pētīs darba laika samazināšanu Eiropā. Rīgā kultūras centrā Imanta šodien norisināsies Pārdaugavas nākotnes fórums. Tajā meklēs atbildes uz jautājumiem, kā panākt, lai iedzīvotāji idejas kļūtu par reālām iniciatīvām, kā veidojas piedarības sajūta un sadarbība un citiem jautājumiem. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 jaundzimušajiem mazāk nekā pērn šajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Nedaudz samazinājies arī mirušo skaits, tomēr tas joprojām ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu par 9570. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. Briselē šodien un rīt norisināsies Eiropadomes sanāksme. Sanāksmes darba kārtībā vairāki Latvijai būtiski jautājumi. Nākamais daudzgada budžets, Eiropas aizsardzība un drošība, atbalsts Ukrainai un arī iespējas aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību. ASV prezidenta administrācija paziņoja, ka tai nav nekādas saistības ar Starlink pavadoņu darbības ierobežošanu Ukrainā. Iepriekš Ukrainas prezidenta Voldemira Zelenska padomnieki iesaistījās sarunās ar Baltānām, Pentagonu un Centrālās izlūkošanas pārvaldes pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kas pēdējo dienu laikā noved pie Starlink nodrošinātā interneta ātruma samazinājuma un kā šo situāciju labot, rakstās Tuģis Lībietis.
2: Interneta ātruma samazināšanās ievērojami apgrūtināja dronu vadīšanu. Baltānam pārstāvi uzsver, ka nekontrolē kompānijas SpaceX, kam pieder Starlink. Šiem apgalvojumiem pretēju informāciju gan ir sniedzis pats SpaceX īpašnieks Elons Musks. Viņš ir norādījis, ka Starlink militāro atzaru Starshield kontrolē tieši ASV valdību un interneta ātrumu var noteikt gan ASV militārā vadība, gan valsts prezidents Donalds Trumps. Vienlaikus Musks ir izteicies, ka Starlink ir domāts civilām un aizsardzības aktivitātēm, un to nebūtu nevajadzētu izmantot uzbrukuma darbībām.
0: Bet ASV izlūkdienestu brīdinājuši Ukrainas vēstniecību Vašingtonā, ka var pārtraukt piegādāt informāciju Kīvai, ja tā turpinās veikt triecienus pa enerģētikas objektiem Krievijā. Tā ziņo izdevums The Washington Post atsaucoties uz informētiem avotiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar gan apgalvoja, ka apmaiņa ar informāciju ar Ukrainu turpināsies. Dānija pagarinās kontroli uz robežas ar Vāciju vēl par 6 mēnešiem, tā paziņoja Dānijas tieslietu ministrija. Dānijas varas iestādes secinājušas, ka joprojām pastāv terorismu un sabotāžas draudi. Šodien atzīmē starptautisko Baltās pieķa dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību neredzīgo un vairedzīgo cilvēku vajadzībām, viņu integrācijai sabiedrībā un drošībai uz ielām un publiskajā telpā. No šodienas Latvijā vairs nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur satiksmi organizē ar mainīgajām ceļa zīmēm. Autovadītājiem jāseko līdz informācijai uz ceļa, jo šodienas gaitā nomainīs ceļa zīmes, kas regulē braukšanas ātrumu. Un vēl Latvijas sabiedriskais medijs šodien rīkos diktātu latviešu valodā. Diktāts sāksies 11:05, Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSN. Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd 9 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām skaidrosies, austrumos mākoņi mazāk, bet centrālajā daļā neliels

0: vietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-13 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Latvijas sabiedriskais medijs aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Šorīt 5:11 Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.

0: Es pat sapratu, par ko tu sasmējies, jo parasti saka Aivis un Antra, vai ne?
1: Bet tagad tu tā lēni, jā.
0: Antra un Aivis.
1: Tas ir, kas es esmu,
0: jā. Jā, jā.
1: Kas es
0: labi,
1: esmu.
0: Labi, ka es nepateicu Antris un Aiva.
1: Jā? Labi, labi.
0: Tā arī ir gadījies, Aivi. Bet labi, ne par to mums rīta sarunas. Un te nu mēs tur pašā rīta agrumā Aivis tur vītaroju un filozofē un fantazē par to, kas var uzkrist uz galvas, kamēr tu guli. Un tad, nu, jājautā, Aivi, nu, tev ir nācies, nu, tātad normālā situācija, cilvēks aizmieg mājās, ja nu vai nu skatoties filmu, piemēram, dīvānā guļot vai normāli aizejot gulēt, ja, savā gultā, bet vai ir bijusi kāda, nu, cita vieta, kur tu aizmiedz?
1: Jā.
0: Nu?
1: Tas bija uz klavierēm.
0: Es vēl trūkās, kā?
1: Ļoti vienkārši. 2000. Gados, kad braukājot ar favorītu apkārt pa Latviju, nu, sanāca tā, ka nākamajā dienā kaut kur kaut kas ir, un vienkārši, nu ko, kaut tur jāguļ, nu tur uz skatuves, vai tas nebija favorīti. Varbūt tas bija diskotēka vienkārši, ka divas diskotēkas no. Pēc kāds, un beigās tā, nu viss pasākums ir beidzies.
0: Yeah.
1: Jāguļ tā kā ir, nu kur, nu gul, tur pats skatuves. Jā, nu tur līdz kaut kur kaut kas ir izdartināms sēdziņi, bet gul, un saprot, ka skatuves dēļ ir pilna ar blusām. Jā, tā agrāk Antra bija. Jā,
0: un tu vienkārši aizmigi pie klavierēm? Uz nē,
1: un,
0: klavierēm?
1: Nē, un tad saprati, ka lai no tām blusām glābtos, nu, saprati, ka nav labi. Jā, nu cik no. Tu tur paglābies, tāpat jau tev bija aplenkošas, jā, un tad nu, vienkārši gāju uz klavierēm gulēju.
0: Bet tas bija virs zemes. Flīģeļa, tu
1: nu,
0: domā?
1: Nu jā, nu tās lielās plakanās, jā, tā kā. Un tad
0: Aivi, mūsdienās visur tur ir izliktas izkārtas, vispār viņam pieskarties pat nedrīkst. Nu, tu gulēji, normāli nu,
1: tām klavierēm tur trūk taustiņš un vāks arī bija bez vienas eņģis, jā, tā kā viss kārtībā, bet nu tā ir sanācis, jā, un vēl ir bijis tā, ka arī tu dabū gulēt nevis kaut kur uz grīdas, nu arī šādās pašās kultūras namos, jo žurks skraida. Un tad tur kaut kur augstāk pakāpjas.
0: Tas nebija tagad, ja tas nav mūsdienās.
1: Tās bija 2000. Tās bija, jā, kad skatūs dēļos vēl bija liela šķirbas, kurās bija daudz kam dzīvot.
0: Un tad man sašais stāsts, kur es esmu aizmigusi, un tā vienmēr man reizi paliks atmiņā, nebija autovadītāja apliecības, un uz visiem mēģinājumiem, kas bija gatavojoties koncertiem, tur daudz gadus atpakaļ, nu, brauc ar vilcienu vai ar autobusu, nu, ar sabiedrisko transportu. Un no Rīgas braucot mājās, zin kā, nu, tas jau noguris visu dienu tur dziedi un mācies, visu kaut ko dari. Un braucot no Rīgas vilcienā, nu, es aizmiegu. Bet, nu, kā kurš cilvēks vilcienā vakarā pēc darba, nu, tā mēdz gadīties. Un, zin kā, es par to lodziņu tā atsutaisies, nu, tā viegli aizmigusi un pamostos no tā, ka mani modina pilnīgi svešs vīrietis. Un, nu, es jau biju, nu, tā kā kāds varēja mani jau atpazīt. Un, es atvainojos Antra nākamā pietura jūsējā nogru, un es apturu, ka man ir sakaltas, jo siekal pie lūpas noticēs. Nu, cik ļoti es biju atslābināta, aizmigusi.
1: Tev ir jāklausās būt dziesmas iekala.
0: Bez mazai, bet man tāds kauns bija, bet tevi, nekārši, ko es tur varēju padarīt? Tik saldi aizmigusi, ka šo pamodinu redzot man tādā stāvoklī. Siekal noticēs, ko Jantra.
1: Vajadzēja foto
0: uzņemt. Dziedātā Jantras. Nu, visticamāk, es viņa vietā visticamāk būtu sevi nofotografēt.
1: Mūsdienās ir pirms modināta foto uzņemt. Selfiju.
0: Katrā gadījumā rīta saruna tēma jums ir skaidra. Šodien pasmēsimies, stāstiet lūdzu, kāds ir visāds dīvainas vietas vai nepiemērotas vietas, kur esat aizmiguši. Tā kā rakstiet tālruņa numurs 27211318.
1: 27211318. Nu ko, nu par siekalu.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Laimes vēlējums saņem no Latvijas Radio 2 Eda Hedviga un arī Helvijas, jo jūsu skaistie vārdi rakstīti kalendārā šai dienai 15. Oktobrim. Nu tad, lai diena izdodas un noteikti priecē tas fakts, ka, nu ja šodien nesanāks ar kūciņu pasēdēt, nu tāpēc, ka darbi un visādi citādi nedarbi
2: jādara.
1: Nu arī sanāks, jā, tad pēc vienas dienas ir brīvdienas un tad tā kārtīgāk varēs pasēdēt.
2: Tas ir galvenā doma.
1: Nu, tu ilgāk pasēdēt, nevis aizbildināties, vai nu man jāiet projām, jo rīt no rīta uz darbu jābrauc.
2: Un vārdu svētu svinētājiem sakārtojot māja, tā nav sakārtot, jo bieži vien mēdz būt. Un kā pasaka, vārda dienā jau nāk arī, nu, ciemiņi, kurus neesat aicinājuši vai neesat gaidījuši. Nu, tā tad, jo man tāreiz ir gadījies. Es noguris pēc darbiem izņemos un pēkšņi zvans pie durvīm. Nopietni, daudz labs vārdienā!
1: Tāpēc jau arī es pie tevis ciemos nekad nebraucu.
2: Nu, protams, jā.
1: Negaidīt.
2: Bet jā, skatos pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos. Cik tad mums ir šo vārdsvētu svinētāju? Edas mums Latvijā ir 13. Hedvigas mums ir 42 Latvijā, un starp citu Hedviga mums kalendārā ir no 1767. Gada, diezgan sens vārds. Helvija mums ir 183, un, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā, un šodien vēl vārdu svētkus vīn, daudz laimes. Ede, Edīna, Edviga, Heda, Hedija, Hedijs, Hedvigs, Helvi. Helvigs, Helvija, Helvis un Helvita. Tā kā daudz laimes arī jums.
1: Starp citu, Antara, paskaties, vārds Hedviga ir kalendārā pirmo reizi ierakstīts. Nu, vispār, kad kalendārs parādījās 1767. Gadā, iedomājies, cik sen šis vārds ir. Cik daudz gadiem un paudzēm gājas cauri. Arī Eda ir no 1817. Gada. Tā arī kā, sens vārds.
2: Nu, bet tie vārdi, nu, īstenībā būtu jāatrod, kurš ir jaunākais vārds pasaulē. Tas varētu būt interesanti, kā, nu, vecos, senos vārdus jau mēs atradīsim daudz, bet kurš ir jaunākais pasaulē vārds? Tas būtu interesanti, par būs jāpietā mākslīgiem intelektam, bet daudz laimes dzimšanas dienā visiem, kas šajā datumā ir dzimuši, lai jums laimes vēlējumu, lai brīnišķīgas svinības, daudz mīlestības un veselība un vēlreiz veselība. Un ar kādiem tad pasaulē un Latvijā ievērojumiem tādām ievērojami personībām vienā dienā esat dzimuši.
1: Nu ko, šajā dienā, šajā datumā ir dzimis Evangelisa Torricelli, itāliešu matemātiķis un fiziķis un slavens ar to, ka barometra izgudrotājs.
2: Šajā dienā dzimis pirmais latviešu dzejnieks, kur darbi tika publicēti. 1806. Gadā iznāca dzejnieka dzejoļu krājums, tā neredzīgā Indriķa dziesmas. Tātad jā, šajā dienā dzimis ir arī neredzīgais Indriķis.
1: Šajā datumā dzimis arī vācu filozofs Friedrichs Wilhelms Nīče.
2: Aktris Rasma Roga.
1: Mākslinieks Juris Dimiters.
2: Pienists Jānis Zilbers.
1: Rakstniece Nora Ikstena.
2: Futbolists Māris Verpakovskis.
1: Arī mūziķis Alberts Bartaševičs.
2: Dziesminieks Ints Ķergalvis.
1: Gitārists Roberts Dinters. Un, protams, arī laimes vēlējiem vārdienā mūziķim Helvijam Stangrēvicam. Bet, nu, visiem jubilāriem tad no Latvijas Radio 2 šajā rītā. Lai tad jubilārs, nu, dziesma, kur dzir Ainars Bumbieris.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 15. oktobrs, 4. Latvijā saglabāsies daudz mākoņu, bet nav gaidām būtiski nokrišņi. Vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 9 līdz plus 14 grādiem.
2: Nu, Rīgā šodien arī saulīte parādīsies un gaisa temperatūra sasniegs kādus plus 12 grādus, bet nu, rīt jau jārēķinās, ka vietām būs mīnusiņi naktī, mīnus 1 pa dienu 10-15, bet sestdien 9 un 14 grādi, tā kā, nu, jā, nebūs ne liels augstums un dienas laikā ne liels karstums, bet, nu, naktī, agri no rīta izjot ārā, varbūt tomēr šur tur vietām arī jau būs ledutiņš no kāda spaiņa jānodauz.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: 15. oktobris. Kas tad šai dienā notiek? Kādas izmaiņas Latvijā? Nu tad visi autovadītāji, kas šobrīd ir ceļā vai plāno doties ceļā. No šodienas Latvijā vairs nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km stundā. Izņemot, protams, Vidzemes šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km stundā. Bet nu tur ir tie aparātiņi, kas tur ekrāniņi, kas maina to braukšanas ātrumu un ierobežojumu.
2: Klausies, Čekavas apveceļā arī būs ātruma ierobežojums.
1: Uz Čekavas apveceļa ceļa zīme nomaiņa plānota naktī no šodienas uz piekdienu 16. oktobrī.
2: Ā, tad ņems nost zilās
1: jā, jā, jā, bet katrā gadījumā, nu, protams, ņemot vairāk tie, kas mēs piedalāmies ceļa satiksmē, bieži vien zināms, ka tā patās tie, diemžēl, tas ātrumu ierobežojums tiek pārsniegts, bet, nu, esam prātīgi, nu, sekojam līdzi ceļa zīmēm, jo par to arī tiek brīdināts, ka ņemot vairāk, ka ziemas periodā laikapstākļi mēdz mainīties, pat vairākas reizes dienā, tad jāpievērš uzmanību to mainīgo ceļa zīmu norādījumiem, un tie ir jāievēro. Un pēc pieredzes saku, ja kaut kur neievēros kaut ko ātri vien, tevi tur pamana, ierauga un nofotografē un atsūta, un tu pat nepamanīsi pats.
2: Noteikti arī jāpievērš uzmanību uz tiltiem, arī tur, kur ir 70.

0: Luijas Neimanas Kuldīgas novada izaugušais ķirbis.
1: Tik lielam ķirbim, jā.
0: Milzīgi liels tas ķirbis ir. Tu par neticējis. Tur tiešām karieti mazam bērnam varētu uztaisīt.
1: Es tu apskatīšos internetā, noteikti var atrast bildi, piemēram, kur stāv pieaugušais blaks, lai tāpēc var redzēt tā ķirbja apmērus. Ej tu nost, kā man dēli teiktu. Bet nu nopietni, jā. Un ko ar tādu ķirbi vispār iesākt pēc tam? Helovīnos tādas izgrebt arī tur jā, vairāku cilvēku
0: tur,
1: darbs.
0: Tur nu interesanti, ka tad ķirbi turmākais liktenis kāds ir parasti. Vai nu zooloģisko dārzu varbūt aizceļo. Teiksim, makšķernieki ziemā, kas saķer daudz, daudz zivtiņš čempionātos. Nu tad tā zivtiņas aiziet uz zooloģisko dārzu, piemēram.
1: A, jā?
0: Mhm.
1: Nezināju.
0: Jā, nu,
1: nu, nu tā, tad katrā gadījumā ķirbie nākotnē ir neizdibināma. Ko tad viņš tur tālāk paliek? Bet nu labi, vēl par kādu nopietnu tēmu. Šodien Latvijas iedzīvotājiem būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas. Zvanot uz krīžu un konsultāciju centra Skalbas atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem. Tālruņa numurs ir 116006. Un konsultācijas no pulksten 16. Līdz 20. Nodrošinās profesionāli juristi un tās iespējams pateicoties ziedotāju atbalstam un šogad konsultācijas paredzētas vēl arī 24. Novembrī un 17. Decembrī. Un konsultāciju laikā var saņemt juridisku padomu par ģimenes un mantojuma tiesībām, aizsardzību no vardarbības, darba tiesībām, saistību izpildi, zaudējumu piedziņu, maksāt nespējas procesu, kā arī cietušo tiesībām krimināla procesā. Nu, šī ir ļoti laba akcija, tā kā visi, kam šīs konsultācijas ir nepieciešamas, jā, tad zvaniet pa tālruni 116006.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Aksijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: 7:50 minūtes ar jums kopā Aivs un Andri un rīta saruna tēma. Un pastāstiet, kādas ir tādas, nu, teiksim, tā dīvainākās, interesantākās vietas ārpus jūsu mājām, kur esat aizmiguši.

0: Un paldies visiem, kas raksta. Es domāju, ka mums būtu jāsāk ar Vitauta ziņu, jo viņa tiešām ir diezgan smieklīga.
1: Klausāmies.
2: Labrīt, labrīt, Antriņa, labrīt, Aivi. Kaut kas līdzīgs Antriņai. Senajā 90. Lielvārde diskotēka Impuls vada Agris Semēvic, protams. Vitautam ir jābrauc pēc diskotēkas uz darbu. Uz Rīgu, kaut gan pats dzīvo Jogrē. Vitauts iekāp Lielvārdes vilcienā un pamostās Jelgavā. Jo vilcienam bija piestātne Rīga un pēc tam tālāk uz Jelgavu. Labi, Vitauts sasprojās un nu tad brauks uz Rīgu atpakaļ, jo tūlīt vilcienas laikam ies. Vitauts atkal brauc uz Rīgu, pamostās Aizkrauklē. Nu tā laikam uz darbu es netiku, es atceros. Kaut kā tā, un aiz Aizkrauklas bija Ogri un uz mājām. Jā, tā to gulēšana bija pēc diskotēkas, bet jau bija pusdienas laiks krietni. Jā, kaut kā tā pēc diskotēkas.
0: Es vienkārši, ja tev esi Vitauts, nu tā gribēja, tā centās uz to darbu tikt un aizbrauc uz vienu Latvijas galu, pēc Latvijas galu, un beigās arī nebūs.
3: Es iedomājuši to sajūtu, ka tu atver acis, bumba Jelgava, nu labi, es varu, brauc atpakaļ, bumba otrā galā atkal.
0: Nu, zini kā, nu labi, ka tie nu, naudas tīdzekļi pietika, un tā jau ir dzirdēts, ka cireiz aizbrauc līdz kaut kādam tam galam, jo ir aizmirs, un nav naudiņas tajā biļetē atpakaļ, nu tas par tiem laikiem atceroties stāsti. Nu,
3: bet stāsti. Interesanti, reāli aizbrauc, un lai tiktu atpakaļ, tik tiešām tās naudas nav, un nu kā tad, lai atpakaļ tiek?
0: Jāiet pie līdzcilvēkiem cerībā, ka palīdzēs, bet man viesu ziņu patīk īziņās. Mans tēvs aizmiga operā, aizbrauc uz Rīgu pie radiem, tie domā, kā izklaidēt rada gabalu. Aizvedīs uz operu, bet tēvs ņem un aizmieg.
3: Lūk, patiesi stāsts, tas nav tikai anekdotējs, kā parasti stāsts par to operu un aizmikšanu.
0: Šis ir labs.
3: Nu, kas vēl ir sanācis, kur aizm...
0: Arnis raksta, labrīt, es kā ezīts miglā aizmigu zem kolhoza kuplākā zeglas. Arī labi. Nu, tur silti, zin kā. Vējiņš nepūš, egļu zariņu, skuiņas tevi pasargā no dažādiem laikumstākļiem, ņem un čuči.
3: Nu ko, klausītāji, tā mēs arī turpināsim, tad nepiemērotākā vieta, kur esat aizmiguši, un šīs ziņas droši sūtiet mums uz numuru.
0: 27 211 318
4: Latvijas Radio 2

ar ziņām 8. studijā Ģeca Ozāns. Saim šodien lems, vai iekļaut darba kārtībā un sākt skatīt likuma grozījumus, kas paredz deputātu izdevumu kompensāciju regulējumu pārcelt no saimas kārtības ruļa uz atlīdzības likumu. Kompensācija apmērus un piešķiršanas nosacījumus ar šiem grozījumiem nav paredzēts mainīt. Šodien notiks konference Sociālā ekonomika Latvijā no labas gribas līdz pārmaiņām, kurā eksperti un sociālās ekonomikas praktiķi

0: dalīsies pieredzē par saimnieciskās darbības un sabiedrības līdzdalības iespējām cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanā. Konferences varēs vērot tiešraidē Labklājības ministrijas Facebook lapā no 9:30. Tiešraidē nodrošinās arī zīmju valodas tulkojumu. Šodien atzīmē starptautisko Baltās pieķa dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību neredzīgo un vairedzīgo cilvēku vajadzībām, viņu integrācijai sabiedrībā un drošībai uz ielām un publiskajā telpā. Neredzīgo lielākā problēma ir iegūt informāciju tajā brīdī, kad tā ir nepieciešama. To intervijā Latvijas radio sacīja Latvijas neredzīgo biedrības vadītājs Kaspars Biezais. Viņš minēja, ka redzīgam cilvēkam tas aizņem dažas sekundes, bet ne cilvēkam ar redzes traucējumiem, jo ir jādomā, kā sasniegt nepieciešamo. Latvijā pieaug to cilvēku skaits, kas redzi zaudē pēc 50-60 gadu vecuma, un viņi kļūst atkarīgi no līdzcilvēkiem. Neredzīgajiem ir tiesības saņemt tos pašus pakalpojumus, ko jebkuram cilvēkam, bet problēmas ir uz katra soļa, tā dzina Biezais.
1: Nav tikai pieņemšana kaut kādā fiziskā vidas pielāgojumā, bet arī digitālajā vidē. Tas, ar ko saskaramies, mēs, protams, ka mēs redzam, kad daudz runājam par universālo dizainu, tā izbūvi, tam arī tiek pievērsta uzmanība, var kādreiz ieraudzīt to, un tajā brīdī ir prieks, kad mēs redzam, ka ir vadlīnijas, ka ir pīkstošie luksofori, bet tie nav visur. Līdz ar to cilvēkam, kas neredz, nākās manevrēt starp savām iespējām, kādā veidā viņam pārvietoties vai būt mobīlākam.
0: Briselē šodien un rīt norisināsies Eiropadomes sanāksim, tās darba kārtībā arī vairāk Latvijai būtiski jautājumi, to starp iespējas aizliek Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību. Izdevums Financial Times ziņo, ka ASV ir piedāvājusi Eiropas valstīm atsaldēt daļu no Krievijas aktīviem un nodotos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai. Tas ļaut atjaunot mieru sarunas ar Krieviju. Varakstās Tuģis Lībietis.
2: Kā izdevumam pavēstījušas informētas personas, šo ideju 10. oktobrī sarunās ar Ukrainas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Eiropas Savienības un NATO amatpersonām ir apspriedušā ASV prezidenta sarunvedēja Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners. Un šo sarunu laikā esot apspriest arī vairāk citi piedāvājumi, kā izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus pēc kara beigām. Ukrainas puse ir apstiprinājusi, ka šāds piedāvājums tiešām ir izskanējis ar iepriekšējās sarunās ar amerikāņiem, taču Eiropas pārstāvi šādu plānu esot kategoriski noraidījuši.
0: ASV prezidenta administrācija paziņoja, ka tai nav nekādas saistības ar Starlink pavadoņu darbības ierobežošanu Ukrainā. Baltānam pārstāvjus var, ka nekontrolē kompāniju SpaceX, kam pieder Starlink. Savukārt SpaceX īpašnieks Ilons Masks norādījis, ka Starlink militāru atzaru Starshield kontrolē ASV valdību un interneta ātrumu var noteikt gan ASV militārā vadība, gan valsts prezidents. Meksikas prezidenta Klaudija Šenbauma paziņoja, ka sociālo mediju uzņēmumiem Meta, TikTok, X, Apple un Microsoft tiek dots viens mēnesis vardarbību kurinošu satura aizvākšanai no savām platformām, citādi tiem draudēs sankcijas. Prezidenta deva šādu rīkojumu reaģējot uz pēdējā laikā notikušajiem uzbrukumiem skolās ar cilvēku upuriem. Šenbauma saistīja šo vardarbību ar uzvedību, kas saistīta ar komunikāciju sociālajos medijos. Šodien sāks Rīgas starptautiskais kinofestivāls, tas 11 dienās piedāvās noskatīties gandrīz 100 filmu. Films izrādīs Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī un Siguldā. No šodienas Latvijā vairs nedrīksties braukt ātrāk par 90 km stundā. Izņēmums būs Vidzemes šoseis posms no Rīgas līdz Siguldai, kur satiksmi organizē ar mainīgajām ceļazīmēm. Šīs dienas gaitā nomainīs ceļazīmes, kas regulē braukšanas ātrumu. Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd 9 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, dažviet skaidrosies, austrumos mākoņu būs mazāk, savukārt centrālajā daļā vietām neliels lietus. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 10-13 grādi. Rīgā gaidāms pārsvarā mākoņēns laiks, rīt stundās arī neliels lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 10-12 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas sabiedriskais medijs aicina: svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu.

valoda. Šorīt 5:11 Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM.lv. Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!

0: Cik labi no rīta, 9 minūtes pār pulksten 8, diena ir labi sākusies, diena arī labi turpināsies, labrīt klausītāji.
1: 15. oktobrs, 4. diena ar jums kopā, Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies visiem, kas raksta, un ja nu kāds tikko pieslēdzies un domā, nu par ko jūs te tā forši pļāpājat un runājat? Runājam mēs par gulēšanu, un gulēšanu nevis mājās, guļam istabā vai... pie televizoru uz dīvāna ērtie

0: atkārtojušies, bet dīvainākās, smieklīgākās, nepiemērotākās vietas, kur esat aizmiguši.
1: Labu rītu, zobārsta krēslā pamodos, jo dakteris saka, sakodāt man pirkstus.
0: Nu, nav ko līst man mutē.
1: Pagaidi, bet es reāli zobārsta krēslā, nu, kad sanāk aiziet, es pilnīgi tā kā tādā kūrortā stāžu.
0: Ir nedaudz sajūta, bet es zinu, ka es nekad nevaru aizmigt līdz galam, jo nu, zobārstiem bieži vien ir tie tās brilles, nu, tās aizsegu brilles, vai kā viņas pareizi sauc. Un kā, nu, tu jau tur redzi atspīt, nu, atspulgu. Un es visu laiku nevaru beigt skatīties un meklēt, tā kā viņas to brīļu atspulgā. Kas ir manā mutē, ko viņa tur dara? Nu, un, Man laikam patīk tie skati, es nezinu, tas viņš skatos un meklē, ko viņi tur dara. Bet te vēl viens ir tāds mūsdienīgs moments, TikTokā esot aizmidzis, esot veidotais bļāvis, esot mosties. Un tas ir laikam par tiem TikTok laiviem. Ja kāds savie, tas nozīmē, ka tu tā kā tiešraidē atrodies video tiešraidē, un visi var skatīties, ko jūs tur darat, runājat. Un ir veidotājs, un tu var būt viens, vai jūs varat pārī, un pat vairāk cilvēki tā kā tiešraidē runāties. Nu, un tad redz, mūsu klausītājs ir aizmids Agnis. Jā.
1: Klausītāji raksta, es kā 20-gadīga studente aizmigu Dailes teātrī. Pamodos, jo kursa biedri baksta relkoni sanus celies, starbrīdzi sāks. Bet tas notika, nu, ap 91. Gadu.
0: Vēl mums raksta, labrīt ar klases biedrinēm pēc 11. Klases izlaidumu gulējām rudzos, jo bija jāsagaida pirmais autobus. Nebija baili, ja domājies ceļu malā, kaut kur rudzos guli.
1: Nu, ne jau pļaušanas laikā, kad kombains laukā iet.
0: Ko tu zini?
1: Es zinu.
0: Labi.
1: Tā, redz, man šī ziņa gan ļoti patīk Ingo uzrakstīja. Labrīt. Mūsu mazais dēliņš 5 gadi reiz aizmiga Bermudu divstūra koncertā arēnā Rīga. Troksnis un kņadu bija liels, bet tas viņam netraucēja saritināties kamoliņā savā sēdvietā un saldi pagulēt līdz koncerta beigām.
0: Bermudu divstūri, tas ir līdzīgi kā senos laikos zaļumbalas un visādas diskotēkas notika un bieži ir dzirdēts stāsti, kur tad lielie ballētāji aizmieg pie lielajām tumbām. Nu, danco, piekusa turpat apgūlās un pie tumbas nogulē. Un es īstībā abrinu, kā? Jo arī, piemēram, koncertos, nu, mūsdienās, nu, piemēram, tie skatuves darbinieki, viņi uzceļ skatuves, ja? Viņi uzceļ visas tumbas, grīdas, visas tehnikas saliek un bieži vien viņi guļ tur, nu, gaida, kā koncerts, kad beigsies, tad jau viss tā skatuvi jājauc ir nost. Viņi guļ tur pat aizskatos, kā var tādā troksnī pagulēt?
1: Es tādu nesaprotu. Andra, tev ir uzdevums. Tad, kad sāksies koncerta tūra nākamgad, jā?
0: Jā.
1: Tev ir jāatrod zālē vismaz viens aizmidzis cilvēks.
0: Nu, labi, izaicinājums pieņems. Nē,
1: es domāju, ka, nu, diez vai, bet...
0: Vispār, kā, es esmu skatuvis dziedot, es esmu redzējis vienu kungu, kurš ir, nu, kā to varētu, klanījies, ja tā to sauc.
1: Bet cepur nost kungam atnācis ar viņai līdz.
0: Nu, protams, bet izturēja. Nu, vēl viena ziņa, Jānis mums rāksta, medība tornītī esot aizmidzis, līdz rukši esot pamodinājuši, nu, esot bijis nosnaudis, nu, vismaz pāris stundas. Bet tur iedomājies tajā klusumā. Tu pats man stāstīji.
1: Jā.
0: Ka tev medību turnīšos ir pilnīgs klusums. Kā tad, lai neaizmieg?
1: Jā, vajag nērtu beņķi. Vai kaut ko tādu.
0: Jā, paņem matracītu līdzi.
1: Nu, matracītu, guļam maisiņš, jā, un vispārējais.
0: Labi, tādā garā turpināsim. Paldies, ziņas tiešām ir diezgan tādas amizantas foršas. Tā kā rakstiet 27211 38.
2: Latvijas Radio 2.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 57 dienas.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: kostīms.
1: Labu rītu dienā, kad gaisa temperatūra Latvijā būs ļoti patīkama, līdz plus 14 grādiem. Nu, šad tad arī vietām Latvijā var uzlīt, pūtīs lēns vējš, bet diena, es domāju, ir ļoti jauka.
2: Pagājušajos gados ir bijis kā vienmēr kā pa kalniem un pa lejām, citu gadu lijis, citu gadu silts, citu gadu plūdi, bet 2002. Gads izceļās, tur 2002. Gadā turpinājās augsts un sniegots laiks, tā ir rakstīts daudz vietā atkal sniga, un dienas vidū esot šajā datumā bijis tikai plus 3 grādi silts, tā tad 2002. Gads.
1: Nu jā, bet 14. Gads izcēlās ar to, ka plūdi bija valstī,
2: plūdi, jā,
1: bet ogre visvairāk cieta.
2: Nu, bet es zinu, kad bija ziemas laiks, respektīvi pavasara laiks, viens cits gads, kad nu, tur bija galīgi sauzes, bet par to jau mēs runāsim pavasarī nākamajā gadā, bet rekordi, nu tie mums, tātad augstākais rekords. 1976. Gads Rēzekne, 15. Oktobrī bija mīnus 7,4 grādi. Un savukārt 2018. Gads turpina savus rekordus uzstādīt Ventspilī. Gaisa temperatūra šajā dienā bija plus 21,2 grādi.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 15. oktobris. Nu, tad sveicu visus. Šodien tiek atzīmēta valsts valodas diena.
2: Jā, bet šajā datumā 1581. Gadā Parīzē notiek pirmā baleta izrāde.
1: 1666. Gads. Anglijas karalis Čārlis II. Pirmoreiz uzvilcis vesti. Tādējādi aizsākdams jaunu modu.
2: Ļoti interesanti. Paskat no tā brīža arī tās vestes. Tikuši esam jau līdz darba vestēm, makšķernieku vestēm, bednieku vestēm, adītām vestēm un visādām citādām vestēm, kas jauk silda un
1: palīdz. Skaistām sieviešu izejamajām vestēm, jā. Sāds vestes ir.
2: Skaistām neizejamajām vestēm darbnīcām.
1: Arī jā.
2: Labi, pirms 146 gadiem. Tātad te būs... Te būs interesanti. 1880. Gadā pēc 632 gadiem pabeigta Ķelnes katedrāles celtniecība. Pamatakmens vispār katedrāles celtniecībā ieliktas 1248. Gadā.
1: Wow.
2: Tātad, ja mēs gribētu Rīgā kaut kur par Daugavu tiltu būvēt vēl vienu, nu, tad mēs ieliekam pamatakmeni šodien, un tāpēc 600 gadiem tilts ir pabeigts.
1: Jā. Labi, lācam.
2: Kaut gan mēs jau uz to pusi nedaudz esam pagājuši.
1: Jā, lidojam tālāk. 1928. Gads grāfa Cepelīna gaisa kuģis veica savu pirmo lidojumu pāri Atlantijas okeānam.
2: 1950. Gads ASV sācis darboties pasaulē pirmais pageru servises.
1: Tev bija pageris?
2: Nē, es izlaidu laikam pageris gan.
1: Man tas vienmēr likās tā aizraujoši. Es biju mazs bērns, un es redzēju, ka kādam ir pageris, man likās, wow, viņš ir tā kā tāds CSI.
2: Es ziņu gan esmu nodevis savu centrāli, jā, bet visā citādi, nē, bija viens telefons, tad otrs telefons, un tad jau nākamais.
1: Tā vēl mums ir 1981. Gads amerikāņu profesionālais karsējs George Hendersons. Kaliforniešu štata pilsētā Oklendā publiku pamudinos pirmo skatītāju veidot to vilni tribīnēs. Nu, tad zikā saka domāt, karsējs. Tātad tas ir tas, kurš visus skatītājus sporta arēnās tur mudina bļaut un atbalstīt savas komandas un visu. Un te, nu redz, viņš ir pamudinājis šo pirmo vilni, tātad vilni tribīnēs šodien 45 gadi.
2: Sanāk, ja tad mums profesionāli attiecīgi karsēji varētu būt attiecīgo klubu emblēmu, zvēriņu un visā citādi, kas ir tribīnēs.
1: Viņš bija profesionāls karsējs.
2: Viņš arī profesionālai karsēji noteikti. Nu, vispār karsti arī tajās maskās ir iekšā burtiski. 2003. Gadā Ķīna kļūst par trešo pasaules valsti, kas palaidusi cilvēka pilotētu kosmosa raķeti. Tā veids 21 stundu ilgu lidojumu apkārt zemeslodei. Un kas tad?
1: Kas tad?
2: Kur palikusi raķete?
1: Jā, paskatās. Nu, vēl Latvijā 1902. Gadā Rīgā atklāja jauno tirgu, kas tagad pazīstams ar nosaukumu Vidzemes tirgus.
2: Apsveicam Vidzemes tirgumu 124 gadi, bet pēc vienas dziesmas Latvijas radio 2 ēterā sporta ziņas.
0: Latvijas radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga šovakar debitēs UEFA konferences līgas pamatturnīrā un savā laukumā uzņems vienu no labākajām Kazahstānas komandām Almatī Kairat. Rīgas klubs šādā līmenī spēlēs pirmo reizi, bet Kairat vēl pagājušajā sezonā spēlēja Eiropas prestižākajā klubu turnīrā UEFA čempionu līgā. Šī vakara spēles konto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Vakarā. Latviešu basketbolists Kristaps Porziņš savā platformas X kontā beidzot plašāk paskaidrojis mīklēno situāciju viņa veselības stāvokļa jautājumā. Basketbolists norādījis, ka joprojām strādā ar ārstiem un jūtas arvien labāk, taču viņam jāsaklabā pacietība. Porziņš arī atzīs, ka ir kaitinoši cīnīties ar problēmām, kuras īsti nevar noteikt. Tāpat basketbolists apklusinājis tīmeklī skanējušās baumas par iespējamu saslimšanu ar HIV un AIDS. Arī Golden State Warriors komanda savā paziņojumā uzsvērusi, ka latviešu basketbolists atgriezies komandas treniņu centrā un strādā kopā ar kluba personālu, bet ziņas par viņa došanos laukumā tiks sniegtas tikai tad, kad šajā jautājumā būs lielāka skaidrība. Basketbola klubs Rīgas Zēļi Eirokausa mačā savā laukumā ar 89-79 uzvarēja Ljubļanas Olimpiju un svinēja otro uzvaru šajā turnīrā. Zēļu sastāvā ar 21 punktu rezultīvākais Tailers Walls, kuram arī 7 atlākušās bumbas, bet no latviešiem rezultīvākais komandas uzvarā Klāvs Čavars ar 4 punktiem. Ljubļanas sastāvā ar 14 punktiem atzīmējās Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomašs. FIBA Eiropas kausa izcīņā VF Rīga basketbolisti viesos ar 110-94 uzvarēja Baku komandu. Rīdzinieku rindās rezultatīvākais ar 27 punktiem Rihards Aleksandrovs, bet daudzpusīgāko sniegumu demonstrēja pieredzējušais Mariks Mejeris, kurš dueli noslēdza ar 15 punktiem, 9 atlākušajām bumbām un 8 rezultatīvām piespēlēm. Eiropas kausā pie uzvaras tika arī Valmieras basketbolisti, kas mājās ar 82-74 uzvarēja labi zināmo Tallinas Kalevu. Valmieras sastāvā ar 20 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm produktīvākais Derents Viljams. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Leona Ostapenko sagādāja pārsteigumu Ķīnā. Viņa Uhaņas 1000 punktu turnīra otrās kārtas spēlē ar 2-6, 7-6, 6-3 uzvarēja amerikānieti Jessica Pegulu, kura pasaules rangā ir 4. Latvijas atklātā hokeja čempionāta spēlē Zemgala LBTU pārliecinoši ar 6-0 uzvarēja Viļņas Hokija Punks, bet Kijivas Capitals ar 6-3 uzvarēja hokeja skolas Rīga un Daugavpils Dīnaburgas apvienoto komandu. Tikmēr vienu no saviem līderiem zaudējusi Mogo RSU komanda. Vienību atstāja Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Kristaps Krastiņš, kurš tagad pārcēlēs uz Centrālā Eiropas hokeja līgas klubu no Austrijas pilsētas Foralbergas. Pašreizējie Latvijas čempioni hokejā šajā nedēļas nogalē aizvadīs IHF kontinentālā kausa pirmo kārtu un šīs spēles norisināsies Lietuvas pilsētā Elektrēnos. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Kas šodien notiek? 15. oktobrs, ceturtdien. Nu, visiem baleta mīļotājiem un cienītājiem šodien Tirdzniecības centrā Origor bezmaksas koncertu pulkstens 17. atklās 31. Startautisko Baltijas baleta festivālu. Koncertā ceļojums dejas pasaulē piedalīsies jaunie horeogrāfi un dejotāji, kā iepriekš žurnālistiem skaidroja festivāla direktore Līta Beiris atklāšanas pasākumā iecerēts parādīt dejas daudzveidību. Nu, te nu, dažādi pasākumi 20. oktobrī un 23. oktobrī un vēl skatos 23. novembrī un 25. novembrī. Tā kā, nu, te ir daudz un dažādi skaisti baleta iestudējumi, kurus noteikti ir vērts apmeklēt, tā kā sekojot līdz informācijai, nu, tad lai skaisti šie pasākumi.
2: Nu, par mākslu un kultūru arī turpināšu, jo šodien sāksies Rīgas starptautiskais kinofestivāls. Festivālā pirmizrāde piedzīvos vairākas Latvijas filmas, kuras cer arī kadreiz pa televizoru varēsim redzēt.
1: O, nu,
2: ne tikai tagad atklāšanā festivālā, ja ir tāda vēlme, var iet, protams, arī skatīties. Tas ir daudz iespaidīgāk. Vispār festivāls līdz 25. oktobrim notiks festivāla maivietā kinoteātrī Splendid Palace, kā arī kinoteātrī Forum Cinemas un Latvijas Nacionālā bibliotēkā Rotko muzejā Daugavpilī, jā. Arī kino Cēsis, arī Siguldas Devons un citās norises vietās, tā kā, ja ir interese, noteikti palūkojiet vietējo afišu un tai, lai labi baudītu šo te festivālu un filmas.
1: Klausies, tu esi redzējis to mūsu jauno filmu, to Uļa?
2: Nē, nav sanācis vēl.
1: Es vienkārši tā aizvēju skams, Ogrē nav kinoteātra, nu, un tad bieži vien kino sejāns tiek rādīt Ogras kultūras centrā.
2: Jā.
1: Nu, tad tirgo biļetes, cilvēki nāk, skatās šīs filmas Latvijas. Un vienu pārdevēju satiku veikalā, nu, pie kases gāju savus produktus, uzliku kases, un viņa man stāsta šodien tik grūti strādāt muguras sāpes. Saku, kāpēc? Vakar uz Uļu biju un biju nopirkusi biļeti pirmajā rindā. Tad iedomājies, nu, sēžu viņa nabadzīt pirmajā rindā, un liekam visu laiku uz augšu jāskatās, un tā mugura visu laiku nedaudz tādā nērtā pozā, un es domāju, nu, vairāk un vairāk ir jāatrod šis laiks apmeklēt šīs filmas, labi, kaut vai tajā pirmajā rindā sēžot, bet es ievērojos, ka mums kultūras pārstāvjiem un strādājošajiem šajā nozarē mākslas, mūzikas un dažādās, mums nekad nesnāk laika šīs šādas pasākumas apmeklēt.
2: Atruna.
1: Tā kā mans novēlējums tev, Aivi, apmeklē kādu kino seansu un varbūt arī kādu baletu.
2: Nu labi. Un tad šodien 10. ejam uz kino.

0: Retro presse.
1: Aiziet, lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu Padomi veselības kopšanā.
2: Ābolu laiks ir pienācis. Kā to vislabāk izmantot? Bez vitamīniem un citām veselīgām sastāvdaļām āboli vēl satur arī daudz dzels. Tādēļ mazasinīgiem ābolu diēta ir veselīgākā. Ābolu laiks palīdzēs arī tādiem, kas grib samazināt savu svaru. Vienu vai divas reizes nedēļā, skatoties pēc veselības stāvokļa, nelietāt nekā citu, kā tikai ābolus.
1: Wow.
2: Jā, šajā ābolu dienā var apēst līdz 2 kilogramiem ābolu. Lūk, un svars pats pazudīs.
1: Sapratu,
2: liekais svars.
1: Sapratu. Veselīgas un spēcīgas sievietes var šinīs dienās arī peldēt.

0: pārvērsties un vispār ieturēt normālo dienas gaitu, bet cilvēkiem ar vāju sirdi, kas ātri nogurs, tādā dienā ieteicams vairāk atpūsties. Tādā veidā lēnām un pakāpeniski zaudēsiet visu lieko svaru un pie tam paturēsiet labu veselību un elastīgu ādu. Āboli ir arī ļoti veselīgi tādiem, kas slimo ar vēdera aizcietējumiem. Tādos gadījumos ābols jāēd ar visu mizu.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: 8:54 minūtes rīta saruna tēma par to, kādas ir visdīvainākās, smieklīgākās, interesantākās, nepiemērotākās vietas, kur esat aizmiguši.
2: Un lūk kāds iesūtīts patiesa stāsts no dzīves.
3: Labrīt! Sensenos laikos, kad man bija gadi 16, aizbraucām uz Maskavu ar draudzeni un aizgājām uz operu Čočo Sana. Bet priekštelpā bija salikti visādi kokteļi un melnie ikri un sarkanie ikri un visādi gardumi. Es, protams, jauna meitene būdama vajadzētu visu nobaudīt. Izrādās, ka viens no tiem dzērieniem bija alkoholiskais kokteilis. Un sadzērušies to kokteili, aizgājām uz operu un pēkšņi es pamostos, ka esmu aizmigusi un guļu onkulim uz pleca. Un tas onkulis man krievu valodā saka, spī dzievuši, ka spī. Un man bija tāds kauns par to visu.
1: Aizmigt šitā uz pleca gādam. Nu, bet tu esi melnie ikri, sarkanie ikri, man labi šis, dzīvojies.
2: Man par šo vairāk jautājums. Kā jūs tikāt kaut kur, kur bija tā klāds galds vēl tajos
1: laikos? Varbūt tur
2: laikos.
1: Vajadzēja par katru šo lietiņu arī maksāt. Nevar zināt, vai tas bija bez maksas vai kā.
2: Nādzīstaties, kur kolhoz priekšsēdētāja meita jūs esat?
1: Nu, labi, pirms mēs dodamies tālāk vēl vienu ziņu. Ilze jums raksta, labrīt, vecāku sapulcē, kas, protams, notika vakarā pēc darba, aizmiga piekusis tētis, pamodās pats no savas iekrākšanās un ņautrība esot bijusi vara. Es varu iedomāties to viņa krācieru un pamostās pats visiem jautri.
2: Tā, labrīt, vienreiz sanāca aizmigt, jā, zobārsts krēslā, kad pēc apmeklējuma samiegojusies iznāca no kabineta kāds

0: Vīrietis pateica paldies, jo viņam skatoties uz mani vairs nebija bailēt iekšā.
1: Tad labi izgulējusies, ne?
0: Izburušiem frizūra izjukusi, izburuši mati.
1: Labs.
0: Vajag.
1: Nu, vēl mēs kaut ko paspējam. Nu, vēl viena arī par zobārstu. Labrīt, tas čuču pie zobārstu, līdz ko dzird durbi skaņi, tik pēc stundas ir problēmas ar mutes aiztaisīšanu. Tad zobārstu to žokli raust uz visām pusēm. Nu, tā ir, liekas, zin kā, aizveidz tā mutu, tāda atbrīvojusies. Mutu aizvert nevar.
0: Jā, klausītāji, nu redziet, kā pašā interesantākā vietā, tā kā, ja jāieliek pauze, turpināsim apskatīt jūs ziņas jau nākamā stundas sākumā.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: ziņām 9. studijā Ģirds Auzēns. Izmaiņas administratīvo sodu apmaksā ir nepieciešams, lai valstī mazinātu birokrātiju. To intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Saeimas deputāts Uģis Mitrevits no Nacionālās apvienības. Ir jāmaina nosacījums, ka sods obligāti jāapmaksā mēneša laikā. Pretējā gadījumā uzreiz iesaistās parādu piedzinēji ar ievērojumiem soda procentiem. Mitrevits min, ka šo jautājumu šobrīd skata Saeimā un ir rosinājums sodu apmaksas termiņu pagarināt līdz gadam. Priekšlikuma vidū arī rosinājums ātras apmaksas gadījumā ļaut samaksāt vien 80%. No piespriestā soda.
1: Lieka birokrātija, cilvēku tvarstīšana, un kā valsts kontrole to ir norādījis, birokrātija, piemēram, valsts policijā, lai nodrošinātu šo procesu, ka pēc mēneša tas viss jau sākās, izmaksā 5 reizes dārgāk, nekā tas bija līdz 20. Gadam. Vai tiešām nodokļu maksātāja nauda jātērē, lai pašas nodokļu maksātājas dzenātu? Un tamdēļ ir šis priekšlikums atgriezties pie 20. Gada kārtības, kas bija pamatā ceļa satiksmē, kad bija gadu iespēja nemaksāt pie lodziņas.

0: Es dēdē atnācu, pasaku, tu nesamaksāsi, līdz ar to tu neko nevar nokārtot. Nav birokrātija, nav šī piecreiz lielākā mašinērija, kas ar to visu strādā, mazāk tērējam naudu un cilvēkiem vienkārši.
1: Rīgā kultūras centrā Imanta pēc aptuveni pusstundas sāksies Pārdaugavas nākotnes forums. Tajā meklēs atbildes uz jautājumiem, kā panākt, lai iedzīvotāji idejas kļūtu par reālām iniciatīvām, kā veidojas piederības sajūta un sadarbība un citiem jautājumiem. Pēc pusdienām pusčetros Rīgas Stradiņu universitātē notiks diskusija par 4 dienu darba nedēļas ieviešanas iespējām un tās ieteikumos darba tirgu Latvijā. Šodien atzīmē starptautisko Baltās spieķa dienu, tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību neredzīgo un vairedzīgo cilvēku vajadzībām. Neredzīgo lielākā problēma ir iegūt informāciju tajā brīdī, kad tā ir nepieciešama. To intervijā Latvijas radio sacīja Latvijas neredzīgo biedrības vadītājs Kaspars Biezais. Viņš atzina, ka neredzīgiem problēmas ir uz katra soļa. ASV ierosinājusi Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas aktīvu un nodotos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu miera sarunas ar Krieviju, tā vēsta Britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz 4 informētiem avotiem. Eiropas pārstāvji kategoriski noraidījuši šo plānu. Ja otro dienu vardarbīgi studenti protesti pārņēma Albānijas galvaspilsētu Tirānu, vakar protesta akcijā pie izglītības ministrijas studenti pieprasīja labākus apstākļus universitātēs, arī labākas iespējas pēc tam iegūt darbu. Turpinuģis Lībietis.
2: Vakardienas protesta laikā ir aizdedzināta daļa no ministrijas ēkas, tāpat uzbrukumi notikuši premjerministra birojām, finanšu un iekšlietu ministrijām, kā arī vairākiem blakus esošiem uzņēmumiem. Policija reaģējusi atbildot ar asaru gāzi un ūdens lielgabaliem. Nu, un jāatgādina, ka studenti protesti ir turpinājums jau mēnešiem ilgušajiem protestiem pret premjerministru Edi Ramu un viņa valdību. Protesti aizsākās pēc ziņām par valdības vēlmi attīstīt luksus turismu projektu kopā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa znotu Jaredu Kušneru. Jo protestētāji uzskatīja, ka šo projektu par spilgtu korupcijas piemēru un pieprasīja arī, lai valdības darbs turpmāk būtu daudz caurskatāmāks.
1: Inčukalna pazemes gāzes krātuvē pēc stundas sāksies praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības, to laikā apkārtnē iespējami īslaicīgas satiksmes ierobežojumi. Rīgā tirdzniecības centrā Origo šopēcpusdienā ar bezmaksas koncertu atklās 31. Starptautisko Baltijas baleta festivālu. Un šodien arī sāks Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas 11 dienās piedāvās noskatīties gandrīz 100 filmu. Tās izrādīs Rīgā Cēsīs, Daugavpilī un Siguldā. Ar kādu īpašu filmu festivāla atklās un ko piedāvā šīs nedēļas nogalē, stāsta festivāla radošā direktora Sonora Broka.
3: Mēs atklāsim ar Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kopražojumu filmu Nezināmā sieviete, kas saņēma Venecijas kinofestivāla galveno balvu. Tāpat šajā nedēļas nogalē mēs atklāsim arī Ziemeņu gaismu programmu ar somu filmu Nakts bērns, ko varētu raksturot kā tādu folk mistiku. Savukārt sestdien atklāsim vācu kinoprogrammu ar melnbaltu filmu Roze, kas aizvedīs mūsu 17. Gadsimtu un tāpat arī sākoties skolēnu rudens brīvlaikam abas festivāla nedēļas nogalas mēs rādīsim filmus pašiem mūsu jaunākajiem skatītājiem.
1: Izskana ziņas 9. Rīgā šobrīd 9 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm. Diena Latvijā mākoņēna, dažveid skaidrosies, austrumos mākoņi mazāk, savukārt centrālajā daļā vietām neliels lietus. Lēns vējš un gaisa temperatūra 10-13 grādi.
4: Latvijas radio 2. 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Markilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
5: Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīmniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Šorīt 5 pāri 11. Latvijas Radio 1.

0: Labrīt, labrīt! 9:09 minūtes Latvijas Radio 2 rīts.
1: 15. oktobris, ceturtdiena, jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Tikko atcerējos vienu ašo stāstu par gulēšanu.
0: Ļoti labi.
1: Bija tāds šaus okats skatu, kuras piedalījos tālajā 2012. Gadā. Un mums nedrīkstēja gulēt. Mēs nedrīkstējām viens gulēt. Ja mēs gulējām, tad mums lika visādas tur sodas un bija būris, kurā bija jāiet sēdēt. Un baigi striktus to skatījās. Jo kā, visu cauri dienekti filmē. Nu, nevienam nav interesanti skatīties, kad tu guli. Un es regulāri gulēju tajā VIP istabiņā. Nu, tā kā tie, kas tabū pirmo vietu, tad tie gulēt atsevišķi no visiem pārējiem. Un zini, kā es darīju. Lai, nu, es tagad drīkstu to pateikt, ja skaļi. Es tēloju, ka es lasu grāmatu, tas bija jākausies uz gultas zvēdara un spilvenu sev uzlikusi zem rokām. Jā. Nu, tā kā atspiedusi galvu pret rokām.
0: Jā, zots pret rokām.
1: Jā, un grāmatu priekšā tā kā atšķīrusi. Nu, tādā veidā es sev varēju vinnēt aptuveni 15-20 minūtes dienas, kas kluso gulēju. Neviens man nekad nepieķēra.
0: Nu, bet tu jau arī varēji aiziet uz labierīcībām. Tur
1: nu,
0: tikā.
1: Nē, tak, tur jau visu laiku skatās, cik tu tur ilgi esi un kāpēc. Un jā, tur ļoti... Nu, tu kā cietumā galā. Nu, jā, realitāte šaus.
0: Tāda ir dzīves realitāte.
1: Bet labi, ķermies klāt pie jūsu ziņām. Par ko tad tēma? Par to, kur tad esat aizmiguši kādās interesantās, nepiemērotās vai smieklīgās vietās.
0: Tātad... Ar ko mēs sāksim?
1: Nu, es varu ķert Jā. Šo ziņu. Mums raksta labrīt. Forši, ja sen vidusskolas laikā braucot uz skolas satiksmes autobusā bija jāpavada

0: katra stunda no rīta turp un vakarā atpakaļ. Tā kā skaistajā jaunības laikā ar to gulēšanu aktīs tā bija, kā bija, tad mēs bijām iemācījušās gulēt autobusā arī stāvot kājās. Jāteic gan, ka autobusa tajā laikā bija tā pārpildīt, ka īsti nokrist jau var nebija kur. Inta mums šādi raksta no Priekuļu vidusskolas tālijos 80-ajos.
1: Labrīt, bija laiks, kad gāju par donoru, apgūlos nodot asinis. Nu jā, pamodos ar degunu pieskāros ceļgaliem, Sandra tā uzrakstīja, nu gan.
0: Paklausies, šis labs labrīt izdevās aizmigt pēc lielas pārslodzes klientam, griežot matus, stāvus aizmigu ar matu mašīnīti pie klienta galvas. Iedomājies.
1: Nu, godīgi sakot, nē.
0: Šausmas.
1: Nu, cik tur trūka?
0: Nu, vai nē?
1: Par frizieru turpinot, Gints raksta, ka arī aizmidzis frizētavā un pamodās, kad nu frizieris savukārt saka, lai galvu paceļ.
0: Vēl mums raksta, labrīt, es gatavoju ģimenei vakariņas aizmigu. Punkts un piebildi. Viss beidzās labi.
1: Nā, arī.
0: Jāsaka,
1: tas pats galvenais.
0: Kā tad aizmiga virtuvē ar nazi rokās vai?
1: Un paldies arī mums Ivaram reizi sanāca aizmigt zooloģiskajā dārzā uz soliņa. Jāsaka, nu, bet jāsaka, tas bija dziesmas svētku nedēļas laikā. Bija grūts rīta mēģinājums.
0: Mm-hmm. Skaties šo. Gadījās aizmigt Čaka un Bruņinieka ielas krustojumā pie sarkanās gaismas. Pamodos vēl joprojām deg sarkanais, bet apkārtējā auto jau pavisam citi. Nav nejausmas, cik sarkanos norāvu, bet datums bija tas pats. Ar prāts!
1: Pie stūras krustojumā.
0: Nu, pie stūras, nu šī ir tāda pamācība, nu nevajag vadīt automašīnu, ja tas miedziņš nāk, tad jāstājas malā, nu uģim paveicās, ka viņš bija apstājies pie sarkanās gaisas, kas tur pačačējis, bet vispār traki.
1: Es aizmigu, no šo varbūt arī noslēgsim droši vien, es aizmigu senioriem veltītā koncertā visu cieņu māksliniekiem Lūriņai un Eglienam, bet kāpēc tika viena muļi? Dzeja kolosāla, bet pēc tam kādu jautru dziesmiņu? Nu nebija.
0: Nu tā jau ir citreiz, nu tās dziesmas priešasumi tādi mierīgi, maigi, melanholiski.
1: Tā, un redz Lūriņa un Eglienu, un nu, tik profesionāli runāja, ka iemidzināja, nu varētu iet arī strādāt tur, kur vajadzētu cilvēks tā kā nomierināt. Arī katrā ziņā vēlties nomierināt un atslāpt, tad lūk, iespēja apmeklēt koncertu.
0: Bet, mīļie, paldies, šī rīta saruna tēma, man, protams, bija ļoti izdevusies, varējām visu gardu pasmieties un neaizmigām. Šī saruna tēma noteikti neraizīja miegainību, bet jā, paldies, kā vienmēr secinājums tāds, mēs esam visi tik vienreizēji unikāli un interesanti.
1: Nu, tad atliek tikai sagaidīt nākamgad ziņu, kādu stāstu, kādā rītā Antra no tavas puses par kādu krācošu kungu, kas atnāca
0: pēc
1: savai dzīves biedrē līdz.
0: Jā, izaicinājums pieņems.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
1: Piedodiet, mēs vēl joprojām par rītu sarunām nevaram beigt.
2: Nu, ko liec ir pie malas savu spītnieku dabu un spriedzes situācijā labāk pajokojiet.
0: Versis.
1: Šodien esiet čaklis un rūpīgs un nepaļaujieties tikai uz laimīgu apstākļu sakritību.
0: Dvīņi.
2: Izdariet secinājumus uz pieredzes pamata. Fizisks slodze nāks par labu veselībai.
0: Vēzis.
1: Vēzis. Ģimenē valdīs saticība un mīlestība un kopīgi apmeklēt arī kādu pasākumu.
0: Lauva.
1: Laivi.
2: Izvairieties šodien no izdevumiem un nav jācenšas turībā ar bagātāku cilvēku par jums.
0: Jaunava.
1: Ar īpašu enerģiju piesātināta diena. Viss labi veiksies, tomēr esiet pacietīgs.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Atklāti paudīsiet savus simpātijas. Šodien būs romantiski notikumi un arī veiksmes.
0: Skorpions.
1: Darbā varbūt negaidītas pārmaiņas, bet saglabājiet mieru un rīkojieties piesardzīgi.
0: Strēlnieks.
2: Tuvinieku iesaistīšanās problēmu risināšanā jūs iepriecinās. Šodien var rīkot talku dabā.
0: Mežāzes.
1: Šodien laba diena iekavētiem darbiem. Mācieties no savas pieredzes un nepieļaujiet kļūdas.
0: Ūdensvīrs.
2: Darbojieties patstāvīgi un izvairieties no ļaužu pūļiem. Labi šodien pabūt svaigā gaisā.
0: Zivis.
1: Uzticieties ne tikai savam prātam, bet arī labajai sirdī un līdz cilvēki jūs mīl un ciena.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Latvijā šodien atzīmē Valsts valodas dienu, aicinot pievērst uzmanību latviešu valodas nozīmei un tās lietojumam ikdienā. Tieslietu ministrija un Valsts valodas centrs rīko akciju Vārdu pa vārdam – latviski. Akcijā ikviens aicināts izvēlēties sev nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Akcijas pamatā ir doma, ka ikviens cilvēks saglabā un bagātina latviešu valodu ar to, ko ikdienā saka, raksta un nodod tālāk. Bet Latvijas sabiedriskais medijs šodien rīkos diktātu latviešu valodā. Tas sāksies pulksten 11:05 Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM. Latviešu valodas aktualitātēm Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvot pievēršas Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzēja filoloģijas doktore valodniece Edita Liepa un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Vaisbergs. Un viena no viņu pamanītajām aktualitātēm ir, ka pēdējā laikā vārdus, kas lietojami tikai vai galvenokārt vienskaitlī, arvien biežāk lietojam daudzskaitļa formā un arī otrādi.
2: Tagad, man liekas, šī sērga ir pārmetusies arī uz tādiem vārdiem, kur abstraktā nozīmē vienmēr lietoja viens skaitli, un es pēdējā laikā arvien biežāk dzirdu saukt pie atbildībām, rīcībām, uzvedībām, informācijām un tā tālāk. Tur vajadzētu lietot viens skaitļa formu, jo tā ir

0: abstraktā nozīme. Jā. Iespējams, ka cilvēkiem liekas, ka, ja ir iesaistīti vairāk cilvēki, tad ir nepieciešams arī lietot šo daudzskaitli. Bet nu, tā tas nav. Un tad parādījušies daži interesanti vārdi, kā adventūrisms, kas ir avantūrisms, bet pārņemts angļu vārds. Nu, teiksim, Trumpa adventūrisms, bet nu, tas latviski skan pavisam briesmīgi. Nu, un tad arī bija interesants, ka parādījās vārdam optika. Diezgan reti lietot angļu nozīmi, kas ir skatījums. Nu, tas pilnīgi nevajadzīgs.
1: Ir parādījusies emocija vienskaitlī, parādās arī vienskaitlis baile, un tad ir dusma. Es domāju, ka tā tad spēlēšanās ar valodas normām, nepareizā gramatika. Nu, nav jau tā, ka cilvēki nezinātu, ka dusmas, bailes vai bažas ir daudz skaitlumi. Es dzirdēju šorīt ļoti brīnišķīgu piemēru, kur studijas viesas nepārtraukt runāja par soctīkliem un žurnālisti pretī runāja par sociālajiem medijiem. Tā kā, nu, atkal šādā veidā varbūt daļai var arī izglītot un skaidrot, ka nav tie soctīkli, bet tie ir sociālie mediji vai plašsaziņas, nu, vai šīs vietnes vai platformas, saziņas platformas, ka nav tie soctīkli. Ļoti bieži tādas asprātīgas tautas darinājumas piedēvē valodniekiem. Es esmu dzirdējis, tu zini tādu jaunu vārdu, jūs esat izdomājuši, nu, domādam, atvilknes, kas tas tāds, nu, ciemiņš, kas ir atnācis neaicināts, ja, atvilkusies. Nu, nav viens valodnieks tādu nav piedāvājis un apritē iekļāvis. Bieži vien sabiedrībā, un paldies, mēs esam asprātīgi, ir tāds tas radošais gars, dzīves prieks, cilvēki paši dara interesantus vārdus un tad piedāvā ar tekstu, tu zini, man tā teica, tas tā tagad ir pieņemts, vai nu tad oficiāli. Un tad ir arī dažkārt, jūs taču visi esat redzējuši internetā izplatādus sarakstus, pat tādi ar tekstu apmēram valodnieku piedāvājumi.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Tieši tā, 9:40 minūtes, ceturtdienas rītā vēl uz mazu brītiņu ar jums kopā esam mēs, Aivis un Antra, un dziesmu spēles zvanot pa tālruni 27211318. Un tad nu varēsim ar jums papļāpāt, pārunāties, pastāstīsiet, kā jums ar to gulēšanu ir gājis un vai negājis. Un pie viena tad arī izvēlēsimies, lai uzzināsim drīzāk pareizāk sakot dziesmu. Kāda tad turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru?
2: Jā, 27211318 tālrunis Latvijas Radio 2 studijā.
1: Kas tev var balst?
2: Kas?
3: Halo!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kas mūs sazvanīja?
3: Arnolds!
2: Arnolds, ļoti patīkami. Nu, kā tad jums ar aizgulēšanos lūdzu ir nepiemērotā vietā, neīstajā brīdī? Ir kāds stāstiņš, ko pastāv?
3: Ļoti labi, pamostos bez modinātāja.

0: Nav problēmas, kaut kā aiziet vēlu gulēt. Augšā kā pulkstens no rītiem.
1: Bet vai ir gadi, nu, kamēr Aivis, vienkārši Aivis jau skrien pa digitālo fonotēku, kamēr viņš tur skraida, sakiet, lūdzu,

0: kā
1: laika pamostas, jā.
2: Nu jā, redz, ka no Jūrmalas smiltīm aizbrauc uz tukumu pēc smulkuma beigās arī.
1: Jā, jā, jā.
2: Bet, ja, redziet, sanāca tā, ja jūs būtu aizbrauc līdz tukumu, tad sanāktu divas lietas. Jūs pirmkārt atgrieztos tāpat Jūrmalā ar kādu citu vilcienu, bet būtu bijis tukumā arī.
0: Nu, tā kā, nu, pie viena ekskursija.
2: Apceļo, varbūt atklājis kaut ko jaunu beigās tukumā gaidot vilcienu atpakaļ uz Jūrmalu arī. Tā kā tā jau var gadīties.
1: Tukumā, jā, jā.
2: Nu, re, kā, jā, jā, Arnoldi, jūs jebkurā brīdī lūdzu aicināt teikt stop, un es apstājos un skatāmies, kura būs dziesma, varbūt Strazdiņš, jā, nu, stukuma pēc smukuma būs, ej, sazin, kā tur ir, tā kā sakiet stop, raujiet stopkrānu un skatām dziesmu, kur tā būs, tā kā jums tikai viena komanda no jums vajadzīga.
1: Es, nu, stop!
2: Tā! Ah.
0: No, kas par dziesmu?
2: Ā, nē, mums būs jumprava šajā reizē ar dziesmu Ēnā, Arnold. Tā kā, nu,
0: wow, ļoti labi.
2: Tas ir labi, tas ir labi, tas ir labi, ka tas jūs priecē. Paldies noteikti jums par stāstu un labas dienas turpinājumu.
0: Visu labu!
1: Paldies,
2: tā, visu labu! Atā!

0: Mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 15. oktobris rīts, jo tuliņ būs izskanējis, bet vēl pirms mēs jums sakam atā, palūkosimies turpmākajām 3 dienām laika prognozē. Nu, es skatos, ka šai naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišķiem, plus 9 grādi, un tāda patīkama rudenīga nakts.
1: Nu jā, nu dienā piekdiena būs daļai mākoņains laiks, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs piekrastē gan brāzmaiņas, dienvidu rietumu, dienvidu vējuši līdz 14 mm sekundē, un piekdiena gaisa temperatūra tāpat ļoti patīkama, plus 10, plus 15 grādi.
0: Es jau sestdienas naktī, naktī uz sestdienu mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām migla pūtīs dienvidu vējuši līdz 6 m sekundē, un gaisa temperatūra plus 3, plus 9 grādi, nu valsts austrumu daļā gan vietām varētu termometru. Tas stabiņš noslīdēt līdz mīnus 2 grādiem.
1: Sestdien dienā apmācies laiks vietām galvenokārt Kurzemes piekrastē iespējams lietus, bet pūtīs lēns dienvidu vējuši līdz 5 m sekundē un gaisa temperatūra sestdien plus 9.

0: plus 14 grādi.
1: Nakties svētdienu būs arī daudz mākoņu, vietām veidosies migla un vietām galvenokārt Kurzemē. Jā, iespējams lietus, bet pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 9 grādi. Un Kurzemē, kur pat kur līs, pat plus 11 grādi.
0: Nu labi, bet svētdien dienas laikā mākoņēns laiks un te nu arī dažviet skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi, mērens ziemeļa austrumu vējš un gaisa temperatūra 8-13 grādi.
1: Mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, mēs Aivs un Antri jums sakām, atā!
0: Uz sadzirdēšanos, lai laba jums diena!

0: 9, 10. studijā Ķirca Uzāns. Saim šodien galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas Nacionālās drošības likumā, kas paredz noteikt pienākumu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātiem saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Izmaiņas stāsies spēkā ar 15. Saimas sanākšanu. Saim šodien lems, vai iekļaut darba kārtībā un sākt skatīt likuma grozījumus, kas paredz deputātu izdevumu kompensāciju regulējumu pārcelt no Saimas kārtības ruļļa uz atlīdzības likumu. Kompensāciju apmērus un piešķiršanas nosacījumus ar šiem grozījumiem nav paredzēts mainīt. Turpina Agnī Lazdiņa.
1: Iecere paredz deputātu kompensācijas regulēt atlīdzības likumā, kurā jau noteikti arī parlamentāriešu atlīdzība. Juridiskā komisija to pamato ar vajadzību šos jautājumus sakārtot vienu vietu. Šis likumprojekts pats par sevi gan nemaina kompensāciju apmērus vai piešķiršanas nosacījumus. Par turpmāko kārtību būs jālem grozot atlīdzības likumu. Komisija aicina likumprojektu skatīt steidzamības kārtā jeb divos lasījumos un jau šodien izskatīt pirmajā lasījumā.
0: Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% mazāk nekā pērn šajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Nedaudz samazinājies arī mirušo skaits, tomēr tas joprojām ievērojam pārsniedz dzimušo skaitu par 9570. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,83 miljoni. Ar miljardieri Warren Buffettu saistītajai kompānijai Mitek, kurai iepriekš bija problēmas reģistrēt kontu kādā no Latvijas finanšu iestādēm, sadarbībā ar Latvijas banku ir izdevies problēmu atrisināt, tāpat izveidots mediācijas process, kas palīdzētu līdzīgos gadījumos, parakstās Sandra Dieziņa.
2: Uzņēmums Mitek informē, ka ar Latvijas bankas iesaisti saņēmis piedāvājumus no gandrīz visām uzrunātajām bankām, tos izvērtējis un jau uzsācis bankas kontu atvēršanas procesu. Latvijas banka arī publicēja savā mājaslapā informāciju par iespējamo rīcību uzņēmumiem, kas nonākuši līdzīgā situācijā. Tāpat ir ieviests mediācijas process. Tā ietveros Latvijas banka iesaistās un palīdz uzņēmumiem ar līdzīgu struktūru un izaicinājumiem. Tas atvieglos līdzīgu lielu uzņēmumu ienākšanu un darbības uzsākšanu Latvijas tirgū.
0: ASV ir uzsanājusi Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas aktīvu un nodotos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu miera sarunas ar Krieviju, tā vēsta Britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz 4 informētiem avotiem. Eiropas pārstāvi kategoriski noraidījuši šo plānu. ASV prezidenta administrācija paziņoja, ka tai nav nekādas saistības ar Starlink pavadoņu darbības ierobežošanu Ukrainā. Baltānam pārstāvju uzsver, ka nekontrolē kompāniju SpaceX, kam pieder Starlink. SpaceX īpašnieks Elons Musks gan norādījis, ka Starlink militāro atzaru Starshield kontrolē ASV valdību un interneta ātrumu var noteikt gan ASV militārā vadība, gan valsts prezidents. Starlink otrdienas vakarā ierobežoja ātrumu līdz 160 km stundā, kas nozīmē, ka jebkuri Ukrainas ieroči, kas pārvietojas ātrāk par šo ātrumu, zaudē savienojumu ar tīklu. Kā norādīja Ukrainas bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, vakar vakarā savienojums bija daļēji atjaunots. Beļģijas, Vācijas un Itālijas līderi aicina izveidot mehānismu, kas ļaut apturēt jauno Eiropas Savienības līmeņa likuma darbību, ja tie tiktu atzīti par pārmērīgu slogu uzņēmējdarbībai. Šādu iniciatīvu politiķi pamato ar nepieciešamību stiprināt bloka konkurētspēju. Priekšlikums par tā dēvēto avārijas bremzi izklāstīts dokumentā, kas nosūtīts Eiropadomas priekšsēdētājam Antoniu Koštam. Stāsta Rustam Šukurovs.
3: Medijas Euronews ir iepazinies ar dokumentu, ko parakstījuši Beļģijas premjerministrs Bars de Vevers, Vācijas kanclers Friedrichs Merz un Itālijas premjerministra Giorgia Meloni. Tas bija sagatavots balstoties uz 19 Eiropas Savienības dalību valstu neformālās grupas konkurētspējas draugi darba rezultātiem. Dokumentā teikts, ka tā dēvētā avārijas bremze kalpos kā galējais līdzeklis un papildu garantija pret birokrātiskiem šķēršļiem, kas var rasties pēc jauno Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanas. Tomēr pagaidām nav skaidrs, kā tieši šis mehānisms darbosies un kādās situācijās to varēs piemērot. Tā norāda Euronews diplomātiskie avoti, šo jautājumu paredzēts apspriest šodien gaidāmajā Eiropas Savienības līderu samitā.
0: Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 10 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks vietām skaidrosies, austrumos mākoņi mazāk centrālajā daļā līņās.
4: Latvijas Radio 2.
5: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ulbrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
6: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme.
7: Latvijas sabiedriskais mēdījis aicina. Svinēsim valsts valodas dienu kopā. Es lasīšu, jūs rakstīsiet. Rakstīsiet to, ko es lasīšu. Šoreiz diktāta rindas uzticētas literatūras zinātniekam un zīniekam Ivaram Šteinbergam. Kultūras rondo. Diktāts visiem, kam mīļa latviešu valoda. Šorīt 5 pāri 11 Latvijas Radio 1, LTV 1 un portālā LSM LV.
8: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt šai ceturtdienā rudenīgajā, visnotaļ vismaz Rīgā, tā tāda ir 10:09. Laika pārbaudi izturējuši dziesmas Latvijas Radio 2 Zelta graudos, kā jau ierasts darbdienās no 10 līdz 12. Šai rītā es Roberts kopā ar jums un lūk arī rita trencēm.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Es esmu Kendija, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

te lausts, tiešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā, paņem drusku pambučot.

Kainis beigts un aspazie, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un aspazie, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulkot.

0: Latvijas Radio 2.
1: Jā, Latvijas Radio 2 zelta graudos Igo izpildītā savādā pasaule. Pēc tam arī ar savu versiju Raimonda Pauldziesmē Rudacīte dzirdēsim Ievu Palemēku un Andri Tēcību.

10:35 minūtes Latvijas Radio 2 zelta graudos. Jānis Proģis un Rīgas domas zēnu koris ar dziesmu Pērļu zvenieks.

country noskaņas ar Edvinu Bauveru un dziedātāju Linitu. Dziesmā laiks pagājis Latvijas Radio 2 zelta graudos šeit ceturtdienām. Turpinājumā turaidz roza ar veltījiem pusnaktī un atdzirdēsim arī dziedošo Tihovsku ģimeni skaistamā tēva sētā.

Pēc 10.11. Latvijas Radio 2 Zelta Grauda turpinājumā tranzīts ar dziesmu Man gribas kliegt, un šai stundā dzirdēsim vēl grupu Jauns mēnesis un arī Normundo Ruto dziesmā Asteri. Tad jau laiks kārtējām dienas ziņām, un pēc tam vēl stundu kopā ar jums es, Roberts, būšu laika pārbaudi. Izturējušās dziesmās Zelta Graudos.

gleznošu pusnaktī, kur kā baznīcā eņģeļi lukturos, virs pasaules gaismiņas tur.

Augļu lietus mums līs. Cik rītošā zvaigzne ir dzirkstelīšu, cik dārzus tā apstādīs. Ar asterēm, astrām un astrīdām, ar krītošām zvaigznēm, kas dīs.

0: Ar ziņām 11. studijā Ģirds Auzāns. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas Nacionālās drošības likumā, kas paredz noteikt pienākumu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātiem saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Izmaiņas stāsies spēkā ar 15. Saeimas sanākšanu. Šodien atzīmē starptautisko Baltās pieķa dienu. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību neredzīgo un vairedzīgo cilvēku vajadzībām. Neredzīgo lielākā problēma ir iegūt informāciju tajā brīdī, kad tā ir nepieciešama. To intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Latvijas neredzīgo biedrības vadītājs Kaspars Biezais. Viņš minēja, ka redzīgam cilvēkam tas aizņem dažas sekundes, bet ne cilvēkam ar redzes traucējumiem. Latvijā pieaug to cilvēku skaits, kas redzi zaudē pēc 50-60 gadu vecuma un viņi kļūst atkarīgi. No līdzcilvēkiem. Neredzīgajiem ir tiesības saņemt tos pašus pakalpojumus, ko jebkuram cilvēkam, bet problēmas ir uz katra soļa, tā dzina Biezais.
1: Nav tikai pieņemšana kaut kādā fiziskā vidas pielāgojumā, bet arī digitālajā vidē. Tas, ar ko saskaramies, mēs, protams, ka mēs redzam, ka daudz runājam par universālo dizainu, tā izbūvi, tam arī tiek pievērsta uzmanība, var kādreiz ieraudzīt to, un tajā brīdī ir prieks, kad mēs redzam, ka ir vadlīnijas, ka ir pīkstošie luksofori, bet tie nav visur. Līdz ar to cilvēkam, kas neredz, nākās manevrēt starp savām iespējām, kādā veidā viņam pārvietoties vai būt mobīlākam.
0: Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. To intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādīja, ka Ukraina trīs dienas neuzbruka Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukums un pēdējā nedēļā nogalināt vairāk nekā 100 cilvēku. Turklāt Ukrainas bruņotie spēki palika bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm un Starlink interneta darbība visā valstī palēdinājās. Kā norādīja Zelenskis, ASV partneri brīdinājuši Ukrainas armiju, ka bloķēs izlūkošanas datus, ja Ukraina nepārtrauks uzbrukums Krievijas enerģētikas objektiem. Vēlāk Kijivai skaidrots, ka tā bijusi tehniska kļūda. Beļģijas, Vācijas un Itālijas līderi aicina izveidot mehānismu, kas

0: ļautu apturēt jaunu Eiropas Savienības līmeņa likuma darbību, ja tos atzītu par pārmērīgu slogu uzņēmējdarbībai. Šāda iniciatīva politiķi pamato ar nepieciešamību stiprināt bloka konkurētspēju. Vairākos Igaunijas dienvidu apriņķos sākta ģeoloģiskā izpēte, lai noteiktu piemērotāko vietu eksperimentālas ģeotermālās stacijas būvniecībai, kurā siltumenerģiju iegūta no pazemes ūdeņiem. Pēto turbumus paredzēts noskaidrot, vai zemes dzīlēs ir pietiekami ūdens caurlaidīgs ģeoloģiskais slānis. Tā atrašana pavērtu ceļu jaunas apkuras sistēmas izveidei. Turpin Igaunijas ģeoloģijas dienas pārstāvis Tīts Rahe.
1: Šī projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt eksperimentālu staciju, kurā tiks iegūts pazemes ūdens un no tā atgūta siltumenerģija. Stacijas darbība tiks uzraudzīta un iegūtie rezultāti tiks publiskoti, tostarp informācija par to, vai šāds risinājums ir ekonomiski izdevīgs un kādos apstākļos tā izmantošana ir ekonomiski pamatota.
0: Kā vēst Igaunijas sabiedriskais medijas RR projekta kopējās izmaksas lēš 1,2 miljonu eiro apmērā. Latvijā šodien atzīmē valsts valodas dienu, aicinot pievērst uzmanību latviešu valodas nozīmē un tās lietojumam ikdienā. Tostarp Tieslietu ministrija un valsts valodas centrs rīko akciju vārdu pa vārdam latviski, kurā ik viens aicināts izvēlēties sev nozīmīgu vārdu latviešu valodā, uzrakstīt vai citādi to noformēt, nofotografēt un publicēt sociālajos medijos. Bet Latvijas sabiedriskais medijs šodien rīkos diktātu latviešu valodā. Diktāts sāksies jau pēc īsa brīža 11:05 minūtēs Latvijas Radio 1. LTV 1 un portālā LSM. Tūlīt pēc diktāta izskanēšanas portālā LSM būs pieejams pilns diktāta teksts ar skaidrojumiem. Izskana ziņas 11. Rīgā šobrīd 10 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Latvijā šodien gaidāms mākoņēns laiks, vietām gan skaidrosies, austrumos mākoņu mazāk, savukārt centrālajā daļā vietām neliels lietus. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 10 līdz 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks un bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-12 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:50 vakarā LTV 1. Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
5: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien! 11:09 minūtes zelta graudos. Es Roberts turpinu būt kopā ar jums šeit ceturtdienā, lai tā mums visiem veiksmīgā klausoties laika pārbaudi izturējušas dziesmas Latvijas Rādio 2, kā jau katru darbdienu no 10 līdz 12. Lūk arī Gunārs Mejers ar dziesmu Manas pilsētas iela, pēc tam dzirdēsim arī Mantas Krastiņa balsi vēja pavalstniekā.

0: ar jasmīnu aizmiegos.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
2: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

11 un 19 minūtes. Bermuda divas stūras ar roku, kā no Latvijas Rādio 2 zelta graudos. Tos turpinās Harijs Panovskis ar dziesmu Tā ir dzīve. Un dzirdēsim arī Zigfrīdu, Muktu Pāvelu un kolēģis no grupas Bet dziesmā pieklauvē, lai arī UFO bumbieri.

11.34. vokālā grupa Kosmos ar Sikspāņu Fledermaušu šupiļdziesmu tikko kā Latvijas Radio 2 zelta graudos, bet tos turpinās Laima Vaikuli duetā ar Gunāru Kalniņu. Mass dialogs.

sāvējas. Zelta graudos autobuss debesīs vēlēs tur rokas. Stāvas izdziedota Bruņislavas Martuževas dzēja, bet tālāk jau Latvijas Radio 2 dzirdēsim tumsu, kad Eģiptesnieks.

Zelta graudošu Žoržs Siksnar man pirmo dziesmu, bet Zelta graudu ceturtdienas izlaidumā vēl trīs dziesmas. Sadzirdēsim Jumprovas peldētāji no koncertu Ventspilī versiju. Tāpat arī labākie gadi ar skaistākajiem mirkļiem un Jūris Hiršs ar dzērbēm šai reizē. Pēc tam arī kārtējās dienas ziņas, pēc kurām kolēģi Velga 3 stundu garumā Latvijas Radio 2 dienā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli. Bet es, Roberts, ar jums sadzirdos, ka ierasts svētdienas vakarā raidījumā neformāts, lai jauka šī ceturtdiena, protams, piektdiena un arī gaidāmās ar rudenīgās brīvdienas.

0: ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus krimināla likumā, kas paredz būtiski palielināt kriminālu sodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pār valsts robežai un nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu Latvijā vai citās Eiropas valstīs. Par atsevišķiem pārkāpumiem maksimālais brīvības atņemšanas termiņš palielināts līdz 6 gadiem, par smagākiem nodarījumiem līdz 8, dažos gadījumos līdz 10 vai pat 12 gadiem. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no jaunās vienotības iespējams vardarbīgi izturējies pret kādu saeimas darbinieci. Šāda informācija sociālajā medijā Facebook pauž saeimas deputāta Linda Liepiņa no Latvijas pirmajā vietā. Judins kategoriski noliedz Liepiņas paustos apgalvojumus un norāda, ka nekāda vardarbība nav notikusi, viņš vienīgi informējis darbinieci par nodomu aicināt administrāciju izvērtēt viņas atbilstību amatam. Judins uzskata, ka Liepiņa nodarbojas ar neslavas celšanu. Ukraina atsāks triecienu uz Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, to intervijā britu laikrakstam Financial Times paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādīja, ka Ukraina trīs dienas neuzbruka Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretim nākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus un pēdējā nedēļā nogalināt vairāk nekā 100 cilvēku. Turklāt Ukrainas bruņoties spēki palika bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm un Starlink darbība visā valstī palēninājās. Zelenskis ASV partneri brīdinājuši Ukrainas armiju, ka bloķēs izlūkošanas datus, ja Ukraina nepārtrauks uzbrukums Krievijas enerģetikas objektiem. Vēlāk Kijivai skaidrots, ka tā bijusi tehniska kļūda. Pakistānas ziemeļrietumos šodien sabrūkot skolas jumtam dzīvību zaudējuši 28 skolēni un viena skolotāja, tā pavēstīja varas iestādes. Vairāk nekā 40 cilvēki ievainoti, glābēja pārmeklē drupas. Pagaidām nav skaidrs, kāpēc jumts sabruka notiek izmeklēšana. Latvijas iedzīvotājiem šodien būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas. Tās varēs saņemt zvanot uz krīžu un konsultāciju centrs Kalbes atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006. Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas no pulksteni 16 līdz 20. Šogad konsultācijas paredzēts arī 24. Novembrī un 17. Decembrī. Šodien sāks Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas 11 dienās piedāvās noskatīties gan arī 100 filmu. Tās izrādīs Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī un Siguldā. Ar kādu īpašu filmu festivāla atklās un ko piedāvās šīs nedēļas nogalē, stāsta festivāla radošā direktora Sonora Broka.
1: Mēs atklāsim ar Dānijas, Zviedrijas un Latvijas kopražojumu filmu Nezināmā sieviete, kas saņēma Venecijas kinofestivāla galveno balvu. Tāpat šajā nedēļas nogalē mēs atklāsim arī Ziemeļu gaismu programmu ar somu filmu Nakts bērns, ko varētu raksturot kā tādu folk mistiku. Savukārt sestdien atklāsim vācu kino programmu ar melnbaltu filmu Roze, kas

0: aizvedīs mūsu 17. gadsimtu, un tāpat arī sākoties skolēnu rudens brīvlaikam, abas festivāla nedēļas nogales mēs rādīsim filmus pašiem mūsu jaunākajiem skatītājiem.
1: Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls. Tas pievērsīsies kāzu tradīcijām. Rīkotājs sola, ka šī gada festivālā varēs uz kāzu tradīcijām paskatīties nevis kā uz pagātnes liecību, bet kā uz dzīvu kultūras mantojumu, kas arī mūsdienās spēj uzrunāt, iesaistīt un radīt kopības sajūtu. Latvijā šodien atzīmē Valsts valodas dienu, kur aicina pievērst uzmanību latviešu valodas nozīmei un tās lietojumam ikdienā. Pirms brīža noslēdzās sabiedriskā medija rīkotais diktāts latviešu valodā un portālā LSM.lv būs pieejams pilns diktāta teksts ar skaidrojumiem. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 10 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Šodien Latvijā daļēji mākoņēns, saustrumos mākoņu mazāk, bet centrālajos rajonos vietām neliels lietus un 10-13 grādi. Bet kāda laikapstākļa gaidām turpmākajās dienās stāstīlas Golubēva?
2: Piektdien debesis daļēji aizklās mākoņu un nedz naktī, nedz arī dienā lietus nav gaidāms. Naktī vietām veidosies migla un minimālā gaisa temperatūra būs no 0 grādiem vietām valsts austrumos līdz 10 grādiem dažviet piekrastē. Diena savukārt silta 10-15 grādi. Sestdien daudzviet debesīs parādīsies saule, nokrišņi maziespējami un nakts uz sestdienu arī būs dzestra. Vietām Vidzemē un Latgalē termometrs tamiņš varētu noslīdēt arī zem 0 grādiem. Bet dienā 9-14 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM.lv. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
3: Latvijas Radio 2. Diana.

Labdien, Latvijas Rādio 2 klausītāji, 9 minūtes pāri 12. Ceturtdienā un 15. oktobrī. Velda kopā ar jums līdz pulksten 3, protams, ar skanīgām dziesmām, arī ar muzikālās bankas pusstundu un, protams, jūsu labas apetītes vēlējumiem. Bet tie jau nākamajā stundā. Lai jums tīkam šī diena un dzīvē viss tas labākais.

vairs un nevis klasiskais. Starp nodrukušām sienām un tukšām garažām viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

vakariem un rītiem un ārpus tikumiem. Viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienaidnieks. Kāds sajauc

tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.

Sveiciens visiem mazās Kalnu ielas samurajiem un iedzīvotājiem. 12 un 17 minūtes turpināšu ar visiem labi zinām dziesmu, tāda klasika Ingus Petersons un Mana sirds ir brīva. Pēc tam arī mīlestības tēmu paturpinās grupa Jūrkanti.

0: jau rosināja grupa Zeļi dziesmā mīļā, tad teiksim patiešām labus vārdus mūsu līdzgājējiem, gan darbā, gan saviem mīļajiem mājās. 12:35 minūtes dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ētrā Aibauskis, pēc tam arī grupa Ceļojums.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

12.47 minūtes programma, dienas mūzikas programma, jā, šajā brīdī, un Mārtiņš Šātnieks redzies mēs blakus pēc tam arī, bet nekur jau tālu neaizdosimies, atkal būsim kopā tādā mīlestības prizmā.

16:58 minūtes. Drīz jau arī ziņu laiks, bet pēc tam jūsu labas apetītes vēlējumi un sirsnīgo vārdu teikšana un, protams, arī dziesmas.

0: Latvijas radio ziņas vienos dienās studijā Uģis Lībietis. Par naudu lauksaimniekiem un citām Eiropas vajadzībām šodien Briselē spriež Eiropas Savienības valstu līderi. Ierodoties uz šo sanāksmi, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta atkārtoja, ka viņš joprojām vēlas panākt, lai Latvijai no nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta piešķirdu papildu 7 miljārdus eiro austrumu robežas stiprināšanai.
1: Traktors mēs pērkam tāds paši kā Holanda, minerāli mēslojums tāds paši kā Holanda. Mums nav nekādu atšķirību mūsu fermeriem ar Holandas fermeriem, bet mēs saņemam 70 eiro, Holanda 143 eiro, dubultā vairāk. Šeit nu, kaut kā tā konkurence galīgi nav pareizi. Es uzstāšu uz to netaisnības maiņu. Skaidrs, ka iespējams mēs nepanāksim, ka visu mehānismu maina, bet noteikti iespēja papildus maksājumam tur noteikti ir. Un es stāvēšu un kritīšu, lai arī mūsu fermeriem tas nebūtu par ļaunu, un tieši tāpēc es arī uzstājuši tiem 7 miljardiem.
0: Turpretī tādas valstis kā Vācija uzstāja, ka bloka budžetam ir jābūt ievērojami mazākam, nevis lielākam. Tikmēr lauksaimnieku organizācijas aicina valdību nepieļaut Eiropas Savienības daudzgadu budžetā paredzēto aptuveni 20% samazinājumu lauksaimniecībai. Tāpat zemnieki vērš uzmanību, ka ir jāpārtrauc Latvijas lauksaimnieku diskrimināciju ar ilgstoši zemākiem tiešmaksājumiem. Situāciju vērtē zemnieku saimnes priekšstādātāja vietniece Maira Dzelskleja Burmistre.
2: Lai saražotu pārtiku, šis process kļūst dārgāks, savukārt subsīdijas tiks samazinātas. Nu, loģiski, saimniecības stabilitāte spēja izdzīvot arī smagos gados, kā šīs, kurš bija ļoti slapš vai Eiropā viņš bija ļoti sauss, un ir apgrūtināta. Tas tikai nozīmē to, ka aizvien straujāk saimniecības ies ārā no lauksaimniecības biznesas. Nu, droši vien mazināsies arī kopēja saražotā pārtika, un mēs kļūsim aizvien atkarīgāki no importa. Eiropa pilnīgi izskatās, ka ir nospiedusi tādu kā pašiznīcināšanās pogu, jo pārtika tā ir drošība.
0: Valsts kontrolē turpmāk varēs veikt revīziju par saimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt liederības un atbilstības revīzijas. To paredz saimas otrajā lasījuma atbalstītie grozījumi valsts kontrolas likumā. Grozījumi paredz, ka saimas gada pārskats tiks pārbaudīts atbilstoši starptautiski atzītajiem publiskā sektora revīzijas standartiem. Liederības revīzija pēc savas būtības vērtē, vai ir izvirzītie mērķi sasniegt ekonomiski, efektīvi un rezultatīvi, taču saimas pamatfunkcijas likumdošanas, parlamentārās kontrolas un tautas pārstāvniecības. Šie rezultāti nav objektīvi izmērāmi. Tāpat saime šodien pirmajā lasījumā atbalstīja Zaļo un Zemnieku savienības deputāti iesniegtos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz nostiprināt Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumu saglabāšanu kā nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes. Tāpat iecerēts noteikti, ka Latvijas sabiedriskajiem medijiem ir pienākums šīs identitātes saglabāt publiskajā komunikācijā, programmu izplatīšanā, redakcionālajā darbībā, digitālajās platformās un institucionālās reprezentācijā. Likumprojekts arī paredz, ka minētos nosaukums nedrīkst pārtraukt lietot vai aizstāt publiskajā komunikācijā, ja vien to neparedz likums. Ārvalstīs Irāna nevēlas bezgalīgu karu vai ārkārtīgi garas sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, taču tā turpinās cīņu līdz brīdim, kamēr Vašingtona pieņems tās izvirzītos noteikumus.

0: Par to paziņojas Irānas parlamenta spīkers. Viņš izteicies, ka Vašingtona līdz šim ir izteikusi vairākus solījumus, kurus pati pēc tam ir lauzus. Tieši tāpēc ASV būtu jāsoda un jāpanāk, ka tā izmaina savu nostāju un beidzot saprot, ka ir jāpieņem Irāņu tautas likumiskās prasības. Vienlaikus Irānas varas iestādes ir solījušas daudz aktīvāk vērsties pret Starlink satelītu izmantošanu. Bet Brazīlijas senāts ir apstiprinājis darba nedēļas saīsināšanu no 44 uz 40 stundām, paredzot divas apmaksātas brīvdienas līdzšinējās vienas vietā. Tiek uzskatīts, ka šāds solis ir vērsts uz salīdzinošu nabadzīgāko darba ļaužu slāni. Balsojums parlamentā noticis nedaudz vairāk kā 10 dienas pirms prezidenta vēlēšanu otrās kārtas. Un ar ieviestajām pārmaiņām pašreizējais prezidents Luis Inácio Lula da Silva cer mazināt atpalīdzību no sava labēji noskaņotā pretinieka cīņā uz prezidenta krēslu Flavio Bolsonaro. Tik tālu Latvijas radio ziņas vienos dienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 11 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm un gaisa mitrums 85%.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13:10 Latvijas Radio 2 ceturtdienā Velga kopā ar jums dienas mūzikas programmā un ir pienācis labas apetītes vēlējumu laiks, bet vispirms sveikšu vārdienas svinētājas un svinētājus. Īpašie kalendārā rakstītie vārdi 15. Oktobrī ir Eda, Hedviga un Helvijs. 13 Edas, 42. 42 Hedvigas un 183 Helvijas vīna vārda dienu. Un esmu atvērusi arī Gunāra Treimaņam, vārdu pazinēja grāmatu, un arī šajā grāmatā ir raksturojumi tieši šo vārdu nesātājiem. Eda visu mūžu plivinās, neļaujot ieskatīties savas dvēseles kambaros. Hedviga dzīvo saskaņā ar sevi, augst pēc daudzveidības un interesantām attiecībām. Helvijs talantīgs, smalks, iejūtīgs, neatlaidīgs, jautrs un reizēm arī augstprātīgs. Daudz laimes vārda dienā un šodien atcerēsimies arī mūziķi Intu Ķergalvi. Viņš dzimis 15. oktobrī.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
3: Un šovakar starp citu dziesmu krātuvē neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs Rafēls Ciekurs. Bet es ķeros klāt jūsu sveicieniem, tos varat nosūtīt agri no rīta no 6:00 līdz 10:00 mūsu mājaslapā lr2.lv un tur ir sadaļa labas apetītes vēlējumi un arī podziņa sūtīt sveicienu. Un lūk tā, pirmo saņem Ilze Švindere Gulbenē ar elegantu pietupienu, atraktīvu palēcienu, fantastisku pagriezienu svini savu dzimšanas dienu. Un sveicienus sūta māsīca Gunta ar ģimeni Puikulē. Lūdzam sveikt skaistajā dzimšanas dienā Madaru Rudzīti. Jubilejā, lai tūkstoš tavas domas staro, lai gadi skaisti tālāk zaro. Sirsnīgi mīļi sveicamā šodien un daudz mīlestības, veselības, prieka sirdī un daudz skaistā. Mīļai no sirds, mīlam no sirds un ar bučiņām sveic meitiņa Enija, kā arī laimes vēlējumus un visu to labāko sūta. No Mēsraga radiņi, tāpat arī no Rīgas, Cēsim, Tukuma un Liepājas. Visi ar ģimenēm.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Un labas apetītes vēlējumu koncerts 13:21 minūte. Un nākamā sveicienu saņēmēja un jubilāre var lepoties ar kuplo draugu un radu saimi. Mēs esam saņēmuši 5 vēstules jums. Anita Kirštēne no Lielvārdes ir laimīgā jubilāre. Būt savā patiesībā drošai, būt skaistai, tā kā rozes zied. Zieds būt tādai, kuru nevar nodot, būt tādai, kura pieburt prot veiksmīgu jauno dzīves gadu, Anitiņ. Un es sveicienus Anitai Kirštēnai sūta gaida no Kroņjaucas. Tāpat sveicienus dzimšanas dienā sūta vīrs Haralds, meitas Daci un Iveta ar ģimenēm, māsa Ilze Taurupē, ievīvēju, kas modies rudens zeltainās lapās ievīto savā laimē, rudens krāsainos sveicienus sūtām tev. Un vēl sveicieniem pievienojas arī Silvija Gunta Maija no Lielvārdes, tāpat arī Ilze Tērvetē. Un mīļi sveicieni dzimšanas dienā un stipras veselības vēlējumi arī no Dainas Sanitas ar ģimeni. Tāpat sveicienam pievienojas arī Ilga, Dzidra un Juris.

13:26. Andis un Zane Pūrviņi, kā arī Jānis un Inga Pūrviņi. Šodien svin 10 gadu kāzu jubileju. Tādi lūk divi brīnišķīgi pāri. Gribētos mūs visus mīri sveikt un novēlēt vēl daudz kopīgu gadu. Tā raksta Zane Pūrviņa. Nu tad, protams, ilgi un laimīgi.

Labas aptītes vēlējuma koncerts Latvijas Radio 2 ēterā. Daiga Šaldere un Daiga Meinerte Palsmanē saņem sveicienus rītdienas vārda dienā no bijušajiem audzēkaņiem.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Daigai Rudzītai Limbažos rudenīgs un sirsnīgs sveiciens rītdienas vārdu dienā, lai labi garšo svētku kūku un skaistākie ziedi tiek dāvāti tev, raksta Jānis.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Brigita Kolle Ainažos saņem sveicienus draudzenīt vismīļākie laba vēlējumi, labu veselību, daudz svētības vēl piedzīvot. Un lai skaista tava 79. jubileja, sveicienus sūta Gunta un Brigita Ainažos. Un vēl Tatjana Pižova Skrundā saņem dzimšanas dienas sveicienus. Daudz laimes, mīļo mammu, sveicmeita Anna, znots Endijs, mazbērni Amēlija un Toms no Ances.

13.42 minūtes. Anna Karāne atašienē saņem sveicienus visiznīgākie. Skaistajā dzīves jubilejā, lai jautra un mīļiem pārsteigumiem piepildīta tava svētku diena. Lai veselīgs un jaudīgs nākamais dzīves gads. Lai garšīga jubilejas kūka. Sveic Marija, Karāseva atašienē un pārējā kuplā Čiekuriņu familija.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Un, protams, jūs sūtīties sveicieni. Hedviga Āboltiņa Limbažu novadā to saņem. Mēs šodien tevi sveiksim, daudz mīļu vārdu teiksim, tev sniegsim rozes sārtas un bučosim pēc daudz laimes vārda dienā. Saulēnu skaistu vārdiņu svētkus. Tev vēl Jānis Mališevs mēmelē aizkrauklis novadā. Un vēl Daiga Millera alūksnē saņem sveicienus, lai gārda svētku kūka un lai viss izdodas. Darba biedri sūta sirsnīgus sveicienus.

16:51 minūte. Ivita Šnepste no Dzelzavas saņem sveicienus, vēlos nosūtīt labu apetīti un daudz laimes dzimšanas dienām. Ivitai un šos sveicienus sūta Jānis.

Vēl daži sveicieni šajā ceturtdienā. Ilga Mūrniece 90 gadu jubilejā saņem sveicienus, viņa dzīvo Vaidevā. Dzīve ir raiba dzīve, un tās gājiens grūts, bet skaists. Neskaitīsim dienas, kurās lija, mirkļus skaitīsim, ko žēl bija projām laist. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā no māsas Mildes un Aigara Puikulē. Daudz laimes dzimšanas dienā Aijai Kesminai no Jaunauces. 87. Dzimšanas diena, lai veselība stipra, sirds priecīga un unika diena, saules un mīlestības piepildīta. Visa mīļākie sveicieni no krustmeitas un visiem radiņiem, kur dzīvo Iecavā. Un vēl Ilonai Zalānai Atašienai sveicieni sirsnīgi un saulaini dzimšanas dienā. Vēlam veselību, izturību un skaistus nākamos gadus un sveicienus sūta radi Atašienē. Pavisam drīz būs jau pienācis arī ziņu laiks, pēc tam arī muzikālā banka, un tāpēc studijā jau sēž Marta Ritala un Maršals.

0: Latvijas radio ziņas divos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no jaunās vienotības kategoriski noliedz opozīcijas deputātes Lindas Liepiņas no Latvijas pirmajā vietā publiski paustos apgalvojumus par vardarbīgu izturēšanos pret kādu saeimas darbinieci. Komentējot izskanējušos paziņojumus, Judins sacīja, ka pārmetumi par vardarbību, mobingu un bosingu ir nepamatoti un par nepatiesas informācijas izplatīšanu atbildību būs jāuzņemas tās izplatītājiem. Deputāts uzsvēra, ka nekāda vardarbība nesot notikusi un viņš vienīgi informējis darbinieci par nodomu aicināt administrāciju izvērtēt viņas atbilstību amatam. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus elektronisko sakaru likumā, kas paredz krīzes situācijā nodrošinot visu mobilo sakaru tīklu galalietotājiem iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus. Likuma projektam noteikta steidzamība. Satiksmes ministrijā skaidro, ka šāda iespēja ir nepieciešama gadījumos, kad piemēram kāds no mobilo sakaru tīkliem ir bojāts un radušies tā darbības pārtraukumi. Grozījumi paredz, ka mobilo sakaru operatoriem būtu jānosaka pienākums nodrošināt nacionālo viesa abonēšanu, kas krīzes situācijās galalietotājiem tad dot iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus. Latvija joprojām paļaujas uz ASV atbalstu un attiecības ar šo strateģisko partneri ir spēcīgas. Tā šodien ierodoties uz Briselē notiekošo Eiropa padomes sanāksmi žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Laikraksts Financial Times iepriekš ziņoja, ka ASV draudējušas pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu un bloķēt ieroču piegādes, jo Ukraina nepiekritīs pārtraukt uzbrukums Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tomēr, kā šodien žurnālistiem uzsver Kulbergs, neskatoties uz pēdējā laika notikumiem ar Ukrainu, Latvija aizvien paļaujas uz ASV kā strateģiskā partnera atbalstu. Un pēc viņa teiktā, Baltijas valstis nav izjutušas atšķirīgu atbalstu no ASV. Bet tikmēr situācija, kurā Ukraina pārtrauks uzbrukumus Krievijas enerģētikas infrastruktūrai, kamēr Krievijai būs pilnīga rīcības brīvība un tā turpinās uzbrukums Ukrainas enerģētikas objektiem, ir līdzvērtīga kraham. Tā šodien Eiropas Savienības līderu samita kuluāros izteicās Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda. Lietuvas valsts galva arī atzīmēja, ka viņam nav saprotams, kā var runāt par pamieru, izvirzot prasības un nosacījumus tikai vienai no karojošajām pusēm. Vienlaiks Nausēda uzsvēra, cik svarīgi būtu izprast Krievijas kara pret Ukrainu patiesos mērķus.
1: Because Russia is challenging our style of life, our...
2: Krievija apdraud mūsu dzīvesveidu, mūsu normas, tiesiskumu, demokrātijas principus un cilvēktiesības. Visu. Runa nav tikai par teritorijām. Būtu naivi uzskatīt, ka Krievijas mērķis ir vienīgi jaunu teritoriju iekarošana. Tā vēršas pret rietumu dzīvesveidu. Style of life.
0: Izraels opozīcijas politiķis Gadi Eisenkots ir solījis uzvarēt palestīniešu teroristu grupējumu Hamas pusotra gada laikā. Labēja centriskās Jašara partijas līderis, kurš tiek uzskatīts par galveno premjerministru Benjamin Netanyahu konkurentu gaidāmajās parlamentu vēlēšanās, ir izteicies, ka savu solījumu panāks vainu ieviešot dzīvē ASV prezidenta Trumpa piedāvāto pamieru plānu Gazai, vai arī īstenojot radošas Izraels militāristu operācijas pret palestīniešu grupējuma militāro spārnu. Eisenkots arī pašreizējo situāciju Gazā nosaucis par Netanjahu valdības stratēģisku izgāšanos. Un vēl, basketbola klubs Rīgas Zeļa Eirokausa mačā savā laukumā ar 89-79 vakar uzvarēja Ljubļanas Olimpiju un svinēja otro uzvaru šajā turnīrā. Zeļu sastāvā ar 21 punktu rezultatīvākais Tailers Walls, kuram arī 7 atlaikušās bumbas. Ljubļanas kluba sastāvā 14 punktiem atzīmējās Latvijas izlases kapteins Rihards Lomašs, un tieši Lomašs teikto Latvijas televīzijai klausāmies ziņu turpinājumā.
3: Es negribu teikt, ka pirmais mūdēsnieši droši vien izlējām visu ūdeni pirmajā puslaikā, ielaižot 60 punktus un iedodot viņiem pārliecību un nevarējām neko nosekt. Un pēc tam jau skrējām pakaļ, kaut kur jau tikām, tā kā, bet mazliet pietrūk, bet vienkārši tas prasa daudz enerģiju un spēku, un kad tu iedod vēl tādu pārliecību sākumā, tad pēc tam grūti ir noķert.

0: Šobrīd Rīgā ir plus 11 grādi un pūš dienvidvēju 2 metri sekundē, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
1: Piektdien debesis daļai aizklās mākoņu un nedz naktī, nedz arī dienā lietus nav gaidāms. Naktī vietām veidosies migla un minimālā gaisa temperatūra būs no 0 grādiem vietām valsts austrumos līdz 10 grādiem dažviet piekrastē. Diena savukārt silta 10-15 grādi. Sestdien daudzviet debesīs parādīsies saule, nokrišņi maziespējami un nakts uz sestdienu arī būs dzestra. Vietām Vidzemē un Latgalē termometrs tabiņš varētu noslīdēt arī zem 0 grādiem, bet dienā 9-14 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji. Elīna Krūkle ir ieradusies studijā, ir 8 minūtes pār pulksteni diviem, un pie manis ieradušies ir arī Māršals un Marta Ritova. Čau!
2: Čau!
3: Čau!
1: Nu, cēsinieki atbraukuši ir tālu ceļu līdz Rīgai. Nu, līdzinībā mūsdienās, kas te tur ir atšaut līdz Rīgai, vai ne?
3: Jā, tīra ekskursija, vispār bez stresiņa.
1: Nu, kāda dzīve ir cēsīs jums šobrīd?
2: Lieliska.
3: Nu, zelta rudenīgāk ar vien paliek, jā, bet mēs jau tā patīk pa laikam. Es vismaz tiešām reizi nedēļā kaut kur parādos Rīgai arī, man tie ar darba lietām, tā kā... Bet ir forši, jā, ir forši, mierīgi.
1: Jums ir arī tā kā siguldiešiem, kad mazliet jau sāk jau tā kā atsraustīties no tā zelta rudens turistiem?
2: Nu, tā godīgi laikam nē.
3: Laikam tā arī tā ikdiena ir tik ātra, kad es knapi tieku ar acīm līdz saviem darbiem un lietām. Tā kā jā, es tā skrienu diezgan ātri visam garām, bet ir ok, man liekas, ka nav ļoti, ļoti pārbāsta pilsēta.
1: Es biju arī aizvadītajā svētdienā cēsīs, un mēs tieši gājām garām jauniešu bariņam, un tad viņi arī teica, ka es vienkārši dzirdēju to teikumu, ka rudens Latvijā ir cēsīs, siguldā un kuldīgā.

0: Lūk, bet jūs esat ar rudenīgiem arī tādiem sveicieniem atnākuši ciemos. Vakardien, es tā saprotu, oficiāli tautās tika palaista dziesma, bet man aizmirst nesanāk. Ko tad jums nesanāk aizmirst?
1: To īsto sajūtu. Laikam jau tā apzināti mēs izvēlējāmies tieši to rudeni, kad palaist šo dziesmu, jo tās iestrādes jau pavasarī tapa. Skaidrs, ka šis nav tāds priecīgākais tāds traļi vaļi noskaņojums šajā dziesmai. Un tad nu, tāds, teiksim tā, varbūt pārdomas par sevi, par to, kur mēs atrodamies nu, šajā dziesmā. Un Maršals droši vien varēs vairāk pastāstīt.
2: Jā, nu es vienmēr esmu ticējis tam, kad katrai dziesmai ir tā kā savus laiks un vieta, kur viņi klausīties, un jā, tas varbūt nevis tā gluži aprēķins, bet vienkārši, lai tu tā kā to mesidžu ziņu vislabāk nodot klausītājiem, tad droši vien laiks un apstākļi ir ļoti svarīgi tam, lai tā kā klausītājs pareizi sadzirdētu to vēstījumu, ko mēs tur nesam, jā, un tad rudens, es domāju, katrā laikā šeit dziesmā, jā, un vēl pievakar mašīnā braukt, tā kā pamēģināt šo formulu.
0: Mēs tieši arī aizkadrā runājām par to, ka nesen, kā jūsu dziesma, tas maina visu, ko mēs arī dzirdējām redzījuma sākumā, izrotēju no muzikālās bankas top 15, ka šodien jūs esat atkal klāt ar jaunu dziesmu, bet tas maina visu diezgan labi veicās. Man te ir arī redz, kur pierakstīts, augstākais sasniegums otrā vieta bija nedēļas topos un kopā 17 nedēļas noturējās.
1: Jā, paldies visiem, mēs esam tik priecīgi.
2: Negaidīt, labi aizķērāmies.
0: Vai šie panākumi bija arī tāds mudinājums jums turpināt šo kopdarbu?
1: Nu, mēs tad, kad mēs ierakstījām, tas maina visu to īsto versiju studijā, mēs uzrakstījām paralēli tieši jau šo dziesmu.
0: Ah.
1: Tā kā bija skaidrs, kad ir turpinājums.
2: Jā, bet nu, jebkurā gadījumā šis bija tāds ļoti labs tā kā apliecinājums, atgādinājums, kad tā neliekas tikai mums, ka viss ir kārtībā ar šo sadarbību un kad ir vērts turpināt, jā. Tas noteikti bija tāds viens no foršiem patīkumiem pārsteigumiem.
0: Vērts sakot, mēs varam vēl kaut ko gaidīt no jums.
1: Janvāri.
0: Labi, mēs liekam šo aiz aus. Un es pirmīt arī dzirdēju, ka jūs teicāt, ka jums tas 14-nieks tāds īpašs skaitlis. Varbūt varat arī izstāstīt, kāpēc?
1: Nu, ko tīk sakot, netiešām. Mums tas maina viss iznāca 14. maijā, un tad kaut kā sanāca, kad, bet man aizmirst nesanāk, iznāk 14. oktobrī, un pēc tam es tā savilku, es saku maršanam, o, kā 14. Nu,
2: jā,
1: es nezinu, ka nākam arī būs 14.
2: Jā, jo mēs bijām atšķiet nedēļu iepriekš plānojuši, bet tur kaut kas nesakrīt ar tiem ar kaut kādā laikiem un viss, un redz, atkal ielika mums tā visu tā kā vajag.
0: Nu, tad liekam kalendāros 14. janvārs. Jauna
1: dziesma.
2: Jā, mēs ķeram tikai katru 9. augsto vilni.
0: Ļoti labi, viss vairs nav atkāpšanās ceļa. Nu, man arī gribas jums pajautāt, atzīstaties, no ko tad jums nesanāk aizmirst pašiem?
1: Nu, saka, tev labāk sanāk šķiet.
2: Man nesanāk aizmirst, kad katru dienu ir nu, jākustās, ir kaut kas jādara un jā, lai arī tā ikdiena ir aizņemta ļoti, bet ir forši, ka nesanāk aizmirst to, kad ir jāpievēršās arī pa laika mūzikai. Un vēl foršāk ir, ka tagad ir ar šīnī sadarbībā ar Mārtu, jā, tad viņi ir tā, kas bieži mani pušo, lai es rakstu tekstus, lai mēs beidzot varam aizbraukt uz studiju un pabeigt un iebuko jau datumus tā, lai man nav atkāpšanās ceļa, tā kā tas ir tā forši.
1: Bet nu tādā dziesmas kontekstā droši vien nu, nesanāk aizmirst to īsto mīlestību un nevajag arī aizmirst, jo šī dziesma noteikti ir par tādu sarunu ar sevi, ar otru, par to pārdomis, kur mēs esam un ka kaut kādi tur pārbaudījumi nav šķērstas tā kā, lai aizmirstu vienam otru, bet tieši strādāt un turpināt un būt kopā.
0: Es ierosinu tagad mums visiem kopā noklausīties jūsu jaunāko dziesmu, bet man aizmirst nesanāk.
3: Muzikālās bankas jaunums.

ar tevi kopā visu savu mūžu. Palikt blakus, rakstīt atmiņas un vienkārši būt. Tāpat kā tu, es nezinu dzīvi bez tevis. Un pāris scenāriju maiņas nekad nebūs par grūtu. Dažreiz vajag mazāk domāt un vairāk just. Baudīt dzīvi, tvarot mirkļus arī gadās kļūdas. Varbūt kādam viss no malas šķiet slikti, bet mums izdosies, zinu, ka

0: Šāds lūk jaunums no Marta Ritovas un Māršala, bet man aizmirst nesanāk. Un tagad visi var skaisti doties cip uz muzikāla banka.lv un nobalsot par šo dziesmu arī, lai tā atopas top 15-niekā.
1: Jā,
0: lūk. Vispār man dziesmas laikā radās jautājums, Māršala, tu esi no Rīmdariem. Mm-hmm. Vai šis projekts ir kaut kur tagad Martas dēļ palikts maliņā, vai arī tomēr vēl tas arī ir aktīvs?
2: Nē, viņš ir aktīvs, jā, tur vairāk varbūt mēs bišiņā, kā saka, nedaudz patērējām spēkus, kad rakstījām albumu izdevām, tad paņēmām tādu kaut kādu šogad bija tāda diezgan aktīva koncertu sezona. Tad vairāk pa koncertiem pabraukājām un patreiz esam jau iebukojuši datumu studijai un novembrī solās jaunumi, arī koncerts, tā kā jā, mēs strādājam, esam
1: atpakaļ. Kad būs koncerts?
2: Koncerts būs 7. novembrī, novembrī, 7. novembrī.
0: Nu redz, te pat jau esi
2: Jā, tur padās Cēsīs, The Artrenč Dukuri, tā kā visi laipni aicināti.
0: Vai Mārta arī tur varbūt uzkāps uz skatuves?
1: To mēs redzēsim, bet 12. decembrī Zeitā noteikti mēs abi uzkāpsim uz skatuves, jo būs mana koncerts arī par to 7. vēl tur bija šis jautājums zīmes.
2: Bet, laika plānošana.
1: Jā, bet 12. decembrī arī Zeitā mēs visu skaidīsim.
0: Nu super. Tagad jums ir uzdevums viens, kā mums te ir ierasts, ir jāpavērtē citi mūziķi. Un jums šodien tika tā laimīgā loze novērtēt Justu un Tikašu Sakamu un viņu jaunāko dziesmu Viņa pie tevis. Vai jūs esat gatavi?
1: Jā.
2: Vienmēr.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Lūdzu, Maršala Marta, kāds ir jūsu vērtējums?
2: Nu, tāds ļoti gaisīgs gabals, viņš piestāv tādu, liekas, tādu levitēšanu gaisā. Ļoti, ļoti viegli, man liekas, tā iegrimt kaut kādās pārdomās un kaut kur pazaudēties bišķiņā ikdienas skrējienā. Un vēl, kas man kāda sajūta, man radās uzreiz, kad piedziedājums sāka skanēt, viņš ļoti labi piestāvēt kaut kādam seriālam kā soundtracks, jā.
3: Man vispār ļoti patīk just vokāls. Nu, tā es klausos, un man jau patīk, vienalga, ko viņš dzied. Bet ļoti labi tāda tiešām sajūta dziesmai, un tas klip un klapa, to es vairs neaizmirsīšu. To man nesanāks aizmirst vairāk. Tā kā skaisti, jā, paldies.
1: Redz, Justs būs arī ciemos nākam otrdien, iespējams kopā ar Nanciju, iespējams viens, to mēs redzēsim nākam otrdien, bet viņš varēs arī visu izstāstīt, kā tapa šī dziesma un kā viņš iedvesmojās no Kārļa Vērdiņa. Lūk, bet kamēr jūs vēl esat pie manis šeit ciemos, nu pastāstiet mazliet vairāk par tiem koncertiem, tātad 7. novembrī Rīmderi un tad decembrī 12. ar Martu, nu lūk, tad kurš grib pirmais sākt? Tad tas var arī pirmais braukt.
3: No.
2: Chronoloģiski sāksim, jā. Jā. Nu jā, tad mums plānojās Rīmderiem respektīvi koncerts, kas ir Sanācie draugi, kur arī pirmatskaņosim mūsu topošo singlu Sanācie draugi, kas ir tāda vairāk, kā mēs vienmēr to esam asociējuši, ka mūsu mājas ir Cēsīs, un tā ir tā vieta, kur mēs satiekam savējos un jūtamies ļoti labi, un tad vienkārši bija tā sajūta, pēc visu tā vasaras skrējienā pa dažādām pilsētām gribējās, lai arī bijām arī Cēsīs pilsētas svētkos, gribējās tādu foršu rudens konci, foršās noskaņās ar savējiem, tā mājīgi, draudzīgi un tā lai visiem patīkams sajūtas un visi gatavi bargai ziemai ar sniegiem.
3: Jā, nu, es gribētu uzaicināt visus arī 5. decembrī uz

0: arēnu, kad būs Ozo koncerts, jo tur es arī nedaudz piedalīšos. Domāju, tas arī būs grandiozs pasākums, tā kā visi iet uz Ozo 5. decembrī. Un tad pēc tam 12. decembrī aizētā man pašai koncerts kopā ar Gintu Smuko. Ar Gintu jau mums arī ir tāda, es teiktu, pat ilglaicīga sadarbība. Mums kaut kā viegli kopā spēlējas, un tad arī maršals būs. Un noteikti būs arī kāda Ziemassvētku jau sajūtu dziesma, jo tas jau gandrīz jau Ziemassvētki klāt būs. Tā kā gaidīšu ļoti izaitējus.
1: Jūs abi, jā, esat cēsnieki, redz, kur arī producents ir Reinis Kārkliņš, kurš arī ir cēsnieks. Armans, laikam, vienīgais jūsu tajā apvienībā nav, vai ne, cēsnieks? Jā. Bet kā ir būt cēsniekam? Kā jūs raksturot vispār, kādi jūs esat?
0: Nu, tad, kad es iepricējos cēsīs, es varu braucu biežas cēsīm, jo man tur atnēja, man vienmēr bija tāda sajūta, ka tie cēsnieki tādi lepni, viņi tikai saka, esmu cēsnieks. Un tagad man arī ir tā sajūta, kad es tikai jūtos lepni. Un es nezinu, no kā tas ir, bet man arī ir tā sajūta, ka esmu lepni cēsniece. Man tiešām ļoti, ļoti tur patīk tas miers. Es tagad braukšu no Rīgas un es iebraukšu cēsīs un es vienkārši jau būšu laimīga. Ka es esmu atpakaļ. Nu, tur kaut kas ļoti, ļoti īpašs tā sajūta. Kā tev, Māršala?
2: jā, pilnībā piekrīt. Un, nezinu, mēs droši vien, nu, es nezinu, visur jau, zin kā, katram ir tā sava mājas sajūta, bet man ir prieks, jā, par to, ka mēs kaut kā esam atraduši to kopējo saikni, un visiem ir tā kā tāds, kā teikt, iekāriens uz to projektu, un ir vēlme kaut ko darīt, un Un nevis darīt vienkārši tāpēc, ka jādara, bet tiešām tāpēc, ka gribās un gribās priekš sevis un gribās tā, lai ir forši un nav nekāda, kā saka, stresa par to, kad un kas iznāks, vienkārši darām to, kas patīk un pagaidām nu, ļoti labi mums sokās un mums ir tiešām daudz iestrādes tādas, ka viss patīk un tā bieži nav, jā.
0: Ne, man liekas arī interesanti tas, ka Rīms ar strādāju ar Reini. Mm-hmm. Un es strādāju ar Reini jau arī tiešām tur gadiem, un mēs tā nebijām pazīstami. Mm. Un tad beigās mums teikt visiem trijiem ir sanācis un vēl Armands pievienojas no Rīgas, un mums tā kā četratā. Mums tā tik viegli iet viss. Mēs tur viens otram menedžējam sūtam, patīk, nepatīk, nav tur nekādas strīdi vai mm-hmm. kaut kādas tur pārdomas. Un tas tā viegli, galvenais, ka cilvēki viegli, jo man liekas, ka ja tu sajūti, kad kaut kas nav, nu tā iekšā sajūta, cilvēks ir tāda, nu nebūs, vai tu nejūties tā kā labi, bet šajā sadarbībā mums visu laiku ir tā tiešām ļoti laba kopējā sajūta.
2: Jā, un arī tas, ka Reinis ar Armandu kaut kā, es nezinu, kā tas notiek, bet viņi tik ļoti dabīgi jūt, jo mēs ar šo dziesmu bijām atbraukuši vienu sesiju, Reinis netika, un mēs atbraucām ciemos pie Armanda te uz Rīgu, un arī jau vienkārši procesā strādājot, viņš jau uzreiz jau zina, tā šitās daļas paliek uz Reini, jā, es šeit tik tālu darbojos, viņi vienkārši tā kā jūt jau katrs, kur viņi ir tā kā spēcīgāki, un kas ir tā kā viņu tas pievienotā vērtība tajā visā, un viņiem nav tāda tā kā parādīsim, kurš tad ir
0: mēs
2: labāks
0: producents. Mēs esam laikam pietiekam pieauguši, ka mums vairs nav jāpierāda, kurš tur zina labāk,
2: bet viņi kaut kā jūt ļoti labi sevi, jā.
1: Vai tā viegli ejot arī aiziesiet līdz albumam?
0: Nu tā šobrīd izskatās.
2: Bet te jau izskatās, ka viņi vajadzētu nosaukt par 14 laikam.
0: Mums vajag 14 dziesmas.
2: Albums 14 ar 14 dziesmām. Jā, nezinu, laiks rādīs.
1: Labi, tad līdz šim brīdim mēs varam pateikt to, ka 14. janvārs ir tas datums, kad mums nākamā dziesma laukā.
0: Mums nav atkāpšanās.
1: Tieši tā. Es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, Marta Ritova, Māršals. Dodieties uz muzikālobanku.lv, tur atstājiet savu balsi. Par kādu no dziesmām, iespējams arī par tikko dzirdēto, vai arī mēs tagad noguldīsim uz beigām arī Reika un Esmeraldas jaunāko dziesmu, vai drīkstam vēl tā. Tad aizmet mūs atpakaļ tādās vasarīgās noskaņās. Paldies, lai droši māju ceļš uz cēsīm atpakaļ.
0: Paldies.
1: Pasveiciniet.
2: Un tiekamies cēsīs, jā, droši brauciet ciemos.
1: Pasveiciniet cēsīs no manis arī. Čau.
3: Muzikālās bankas jaunums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

14:35 Latvijas Radio 2. Es turpinu dienas mūzikas programmu šai ceturtdienā. Un pavisam drīz jau būs pienācis laiks arī sasaukties visiem laika vērotājiem, bet jau tagad varat sūtīt ziņas gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. 27211318 tālrunis gan šīm ziņām, gan, protams, arī zvanīšanai.

0: like as in Sliga and Gustavia.
1: Jā, nu šodien diezgan tāda tīkama diena, vietām debesis skaidrojas, pūš lēns vējš, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 un bez īpašiem stipriem lietiem, bet šur tur ir arī lietus, šur tur mākoņi, šur tur uzspīd arī saule. Nu tādi mainīgi laikapstākļi, tāds kārtīgs rudens vispār rīt. Tiek solīt arī 15 grādi un tāda siltāka diena gaidām ir Kurzemē. Mākoņi daļēji klās debesis un nav gaidāmi nokrišņi. Naktī un no rīta vietām būs migla. Kā ir pie jums šodien, to es tūlīt uzzināšu Tauron studijā 27211318 jūsu rīcībā, bet vispirms izlasīšu sasūtītās ziņas. Imants no Malienas raksta, ka saule spīd mākoņī raibi dienvidu vējš pūš un plus 11 grādi. 10 grādi plusā ir jauns strikskos un ir apmācies un dienvidu vējš arī pūš un saule arī spīd. Vēl sveicieno Liepājas plus 13 saule mākoņi ziemē rietumpuses. Lēns vējš veiksmi visiem mums vēl Ainars. Paldies jums arī viss, lai izdodas. Ziepniekkalnā 11 apmākusies diena. Āsterē 11, palēka mierīga diena, tā novērojas Anita. Bauskas novadā Ceraugstē 11 grādi, tā mums ziņo Aigars. Valmieras novada

Valmieras pagastā neliels mākoņu daudzums bez vēša un 11 grādi. Māris raksta, ka Reizeknē spīd saulīt un plus 14. Nu, brīnišķīgi. Kas tad ir WhatsApp ziņās atnācis? Ipiķo

0: Es Kristīne. Tērvetē 12 saulītmijās ar lietu un neliels vējš. Savukārt Suntažos 11 grādi. Gaidu jūsu ziņas, tūlīt uzzināsim vēl dažādus noteikti vērojumus dabā. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien, te ten es no mājām, Aivars zvana.
0: Jā, no kur ir jūsu mājas?
1: Pulkarni.
0: Jā.
1: Ziniet, Pulkarni.
0: Esmu dzirdējusi.
1: Tas ir starp Baldonu un Čeku.
0: Jā, jā.
1: Es tur, jā, un man ir 13 grādiņi tagad tur. Un ko es jau varu pateikt? Visi jauki.
0: Labdien jūs pusē, vai ne? Lietus arī
1: jā,
0: bija?
1: Man ir labi, man. Jā, visi, jums arī ir laimīgi visu.
0: Jā, labi. Lietus nav bijis jūs pusē šodien?
1: Nē, lietus bija no rīta, pišku bija.
0: Nu, tad jau labi. Paldies, ka zvanījāt. Paldies, jā, gaidīšu paldies. Atkal kādu citu reizi. Jūsu laika vērojumus nākamais zvans. Labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien, šeit Ārija no Madonas.
0: Kā Madonas pusē?
2: Pie mums ir ļoti skaista rudens diena, temperatūra plus 11 grādi, vēja nav, lietas nav. Saulīte tā žēlīgi šeit parāda kādu zariņu, vairāk nav.
0: Nu labi, ka tā vismaz.
2: Vismaz, mūsu patīkama rudens diena.
0: Brīnišķīgi, tad baudām to visu kopā, klausoties Latvijas Radio 2. Paldies, ka zvanījāt.
2: Paldies arī jums, lai jums laba veselība un turamies pie skaistiem laikiem.
0: Jā, tieši tā, sarunāts. Nākamais laika vērojums. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdien, Sigulda, Māris.
0: Jā, Māri, kā pie jums?
3: 9 grādi pelēk apmākusies diena.
0: Nu tā pašvakatiem grādiem.
3: Nu, jā.
0: Bet nu kā ir, tā ir, vai ne?
3: Jā, jā.
0: Labi, visu labu. Veiksmi jums. Labdien, Latvijas Radio 2.
4: Labdien.
0: Jā.
4: Šeit Juris no Jēkpils, no Dalēmaņu pagasts Mežgale. Nu, pie manis tagad ir 11 grādi plusā. Naktī bija plus 7 grādi. Ļoti maziņš dien, it kā dienvidu puses vējš, un viss ir apmāties, saulītes nav.
0: Saulītes nav pie jums, pat nav tā žēlīgā, tā kā te bija vienā pusē, nu, Madonā laikam.
4: Nu, un lietas arī nav.
0: Nu, labi, ka vismaz, ka tas nav, vai ne?
4: Jā, pareizi.
0: Labi, paldies par jūsu zvanu. Paldies. Vēl kāds zvanītājs noteikti jau gaida, kad es teikšu labdien, Latvijas Radio 2.
5: Labdien, Melga.
0: Jā, labdien.
5: Vērgale, Skaidrīte.
0: Jā. Kā jums tur ir?
5: Mums šodien arī nomākusies diena, saulīte slēpjas aiz mākoņiem. Vakar bija smuka saulīte.
0: Šodien nekā, ja?
5: Šodien caur mākoņiem jālaužās.
0: Nu, labi, ka laužās. Tās jau arī labi.
5: Jā.
0: Paldies. Cik jums tie grādi bija?
5: Kad 12, 13.
0: Kad 12, tad jau labi. Tad jau priekš tāda 15. Oktobra nav nevainas. Paldies.
5: Labu, paldies, ka klausījāt.
0: Jā, paldies, ka zvanījāt. Paldies patiešām par jūsu zvaniem. Labi, ka tā saulīte kaut kur laužas ārā no tiem mākoņiem. Vēl arī kāda ziņa, Sezarē 12. Ik pa brīdim uznāk kāds lietus mākonis, lai auga diena mums visiem no Edgara. Apmācies nedaudz vējš, 13 grādi no Valmieras novada Ķoņu pagasta, raksta mums Iveta. Nu, tad vēl pēdējais zvans šajā pēcpusdienā. Labdien, Latvijas Radio 2!
6: Labdien, te no Salas Grīvas.
0: Jā.
6: 12,5 grādi, saulīte brīžam parādās, brīžam ne, vēja nav, jauka diena, vai jums arī visiem tāda.
0: Paldies, paldies, tiešām brīnišķīgi. Paldies, ka zvanījāt. Paldies visiem laika vērotājiem. Mazliet jau to laiku mēs vērojam arī tagad agrējos rītos ap 6:45 minūtēm. Bet nu tur tā ātri jāuzraksta tik tie grādi un kāds ir sajūts. Bet tas jau būs rīt. Es vēl no jums atvados, lai jums brīnišķīgi pēcpusdienu kopā ar Latvijas

Radio 2 turpinās, jo stafeti pārņems Edvards Strazdiņš ar sevis, ar savu sagatavoto skaisto skanīgo dziesmu programmu. Bet es ar jums tikšos agri rīt no rīta, man pievienosies arī mans kolēģis Mārtiņš. Lai visiem saule sirdī un pats galvenais – priecīgs prāts. Atā!

0: Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībietis. No Saeimas kārtības ruļa plānot svītrot normu par deputātu izdevumu kompensācijām, lai turpmāk tās regulētu atlīdzības likumā. To paredz grozījumu, kurus Saeima šodien atbalstīja pirmajā lasījumā un atzina par steidzamiem. Pašreizajā kārtība paliks spēkā līdz jaunā regulējuma pieņemšanai. Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības norāda, ka konkrētais risinājums būtu jāizstrādā nākamajai Saeimai. Viņa prāt ir jāatsakās no līdzinājās kompensāciju aprēķināšanas pēc attāluma no dzīves vietas līdz parlamentam. Vienlaikus ir jānodrošina, lai no reģioniem ievēlētie deputāti varētu pilnvērtīgi strādāt un viņu izdevumi nebūtu nesamērīgi lielāki nekā citiem kolēģiem.
1: Es nezinu, kādu risinājumu 15. Saeima atradīs, bet ko mēs nolēmam, ja mēs neko nedarītu? Tas sanāktu tā, ka pirms 16. Saeimas būtu tāda pati diskusija. Mēs gribam spērt to vienu soli un pateikt, jā, mēs grozam. Grozījumiem ir jābūt. Bet lūdzu, jums ir iespēja šos grozījumus sagatavot, apspriest. Jo būtībā, kamēr nebūs to grozījumu, esošā kārtība būs spēkā. Bet tas ir skaidrs signāls, ka ar šo jautājumu jāstrādā, nevis jāgaida jaunas vēlēšanas, lai apliecinātu, ka jā, mēs to risināsim drīz.
0: Graudu pārvadājuma apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā. Tā izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kurš jau 4. septembrī tika pieņemts zināšanai valdībā, bet līdz šim ziņojumam bija ierobežots pieejamības status. Ziņojumā norādīts, ka graudu pārvadājuma apturēšanas gadījumā valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš zaudētu aptuveni 40 miljonus eiro gadā. Savukārt ostu, termināļu, pārvadātāji un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Ministrijā uzsver, ka Latvijas dzelzceļa negūtie ieņēmumi tiešā veidā būs jākompensē no valsts budžeta. Bet telekomunikāciju uzņēmums Siatet sagatavos risinājumu un piesaistīs nepieciešamo finansējumu Zviedrijas uzņēmumam Telia piedarošo Latvijas mobilā telefonu un TET kapitāla daļu izpirkšanai, kas būs atbilstoši ministra kabineta lēmumam un būs īstenojams. TET galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks norāda, ka uzņēmums spējas pastāvīgi piesaistīt visu nepieciešamo finansējumu jebkura darījuma scenāriju īstenošanai un valsts budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami. Šobrīd nav iespējams individuāli izvērtēt zāļu kompensācijas piešķiršanu tiem smagi slimajiem pacientiem, kuriem sākotnējā zāļu terapija vairs nepalīdz un ārsts iesaka pāriet uz citiem medikamentiem. Tā ir izvērtējusi tiesības sardze Karina Palko. Viņas ieskatā tas rada nevienlīdzīgu attieksmi pret pacientiem un viņa aicina valdību līdz decembrim pilnveidot kompensējamo zāļu sistēmu. Turpina tiesības sardze Karina Palko.
2: Es esmu lūgusi pārskatīt noteikumus, kas šobrīd eksistē, un precizēt regulējumu. Iespējams, atkal jāvērtē finanšu iespējas, būtu jādod arī tiem pacientiem, kuriem īsti vairs esoša ārstniecības metode nestrādā, iespēju pretendēt uz šo te individuālu izvērtējumu un saņemt iespēju arī uz atbalstu no valsts puses, turpinot jau ar citu metodi.
0: Ukrainas bruņotie spēki atkal var pilnībā izmantot satelīta interneta sistēmas Starlink militāro versiju Starshield. Tā aģentūrai Ukraina Form paziņojuši avoti Ukrainas aizsardzības ministrijā. Par Starshield darbības ierobežojumiem kļuva zināms ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska attiecību krīzes laikā. Vašingtonā oficiāli netika apstiprināts, ka būtu noteikti kādi ierobežojumi savulaik. Savukārt Starlink operātora SpaceX vadītājs Ilons Masks paziņoja, ka militārās versijas darbība var ierobežot tikai Pentagons. Ukrainas aizsardzības ministrija joprojām sazinās ar partneriem, lai noskaidrotu ierobežojumu cēloņus un apstākļus. Bet sagaidāms, ka Indija nākamgad apsteigs Japānu un kļūs par pasaulē 4. Lielāko ekonomiku. Tā šodien ir paziņojis Starptautiskais valūtas fonds. Prognozes liecina, ka Japāna nākamgad pat noslīdēs uz 6. vietu aiz Indijas un Lielbritānijas. Pašlaik pasaulē lielākā ekonomika ir Amerikas Savienotās valstis un tai seko Ķīna un Vācija. Tik tālu Latvijas radio ziņas trijos pēcpusdienā. Šobrīd Rīgā plus 11 grādu pūš dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē un atmosfēras spiediens 771 mm. Nākamajā naktī būs mākoņains laiks, dažviet centrālajos rajonos neliels smidzinošs lietus. Austrumos veidosies migla, tajā redzamība no 200 līdz 500 metriem. Gaisa temperatūra nākamajā naktī 5-10 grādi, austrumos rajonos plus 1 plus 5,

0: tur iespējams arī salna 0-1 grāds.
1: Latvijas Radio 2.
2: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
3: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
2: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
4: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ja tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
5: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

9 minūtes pār 3. Esiet sveicināti studijā Edvards Strazdiņš un šodien ar jums būšu kopā ceļojuma programmā Latvijas Radio 2 ēterā līdz pat pulkstenē 7. Vakarā. Tikko kāds dzirdējāt grupu Zēskars, dziesmā Tu tuvojies sev un tieši tāpat

laikā. Dziedātajā dziesmā arī mēs tuvojamies jums, tuvāk tautai un ar skaistām melodijām. Un, protams, arī vēl kas tuvojas ir nu, gan rudens, tas jau ir gan atnācis, un, protams, arī ziema. Bet šodien gan tuvojas pamazām jau tādas, nu tāda vēl pēcpusdienu, tuvojas arī, protams, vakars, bet līdz tam laikam šajā stundā pulksten 15.30 arī staigāsim visus kultūras gaiteņus. Rubrikā Ceļojums kultūrā. Noskaidrosim par visu to, kas ir aktuāls šodien, šomēnes un šogad visā Latvijas kultūras dzīvē. Bet jau nākamajā stundā arī ciemos pie mums rubrikā Ceļojums nākotnē būs kādi īpašie viesi, par kuriem izstāstīšu pēc brīža. Bet šo stundu palīdzēt ieskandināt. Mums to izdarīs grupa Zelta Kniede. Es mums nodziedās savu jaunāko veikumu ar nosaukumu Cauri naktī, kas iezīmē tumšo vakaru iestāšanos, kā ziņo pati grupa. Bet arī rudens pelēcībā un drēgnumā ir nepieciešams prieks un līksmība. Un tieši tāpēc arī grupas jaunais skaņdarbs, kas tiek ieturēts pozitīvās noskaņās, jo jāatzīst, ka jā, tās dienas paliek īsākas ar katru dienu, bet tomēr prieku jau mēs nevaram zaudēt, jo nav jau tā, ka visu dienu būtu tumšs. Ir jau arī tie skaistie un gaišie brīži, un galvenais jau, ka mūsu dzīve ir piepildīta ar gaišām dienām, kaut vai ir tikai arī mūsu tajās skaistajās un dziļajās dvēselēs. Tad nu lūk, šobrīd...

15 un 18 minūtes. Tikko kā Inters Busulis nodziedāja dziesmu ar nosaukumu Es došos ārā. Bet es, Edvards Strazdiņš, ārā vēl šobrīd nekur nedošos, to es darīšu tikai pēc 7:00, kad arī izskanēs ceļojuma programma. Bet šobrīd gan mēs turpinām iet iekšā. Iekšā dziļāk mūzikas programmā, šodien ceļojuma programmā ar dziesmām dzimtajā valodā, kā jau tas, protams, norit katru dienu un katru stundu tepat Latvijas Radio 2 ētrā. Un arī šobrīd grupa Bruģis mums nodziedās dziesmu Diena aizgājusi. Labā ziņa ir tāda, ka šodien, 4. diena, 15. oktobris, vēl nekur nav aizgājusi un tā ir tikai labi ieskrēsies. Bet nu cerams, ka jūs tās darbgaitas, ja nu šobrīd esat darbgaitās, tad varbūt, ka cerams, ka drīz jau izdosies, nu, beigt šodien. Lai varat doties mājās pie saviem mīļajiem un turpināt baudīt, nu, dienu arī ārpus darba robežām. Par to jau vairāk arī grupa Bruģis.

15:25 minūtes. Tikko kā grupa Dakota dziesmā māju uz riteņiem un tālūk ripo ne tikai māju uz riteņiem, bet arī ceļojuma programmas, ēter laiks un pavisam drīz jau arī būs pienācis laiks doties ceļojumā pa kultūras gaiteņiem. Līdz tam laikam gan vēl grupa Astronauti nodziedās ne gravitātei.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Kā jau katru darba dienu šajā laikā, arī šodien ir pienācis doties nelielā apgaitā pa kultūras gaiteņiem un noskaidrot visu to, kas notiek kultūras dzīvē tepat Latvijā. Un lūk, šodien sāksies Rīgas starptautiskais kinofestivāls. Festivālā pirmizrādi piedzīvos vairākas Latvijas filmas. Gleznotāja un dramaturga Raimonda Staprāna simtgadē, režisors Pēters Krilovs studijā VFS Films pabeidzis darbu pie filmas Sarkanais šķūnis. Dokumentālais stāsts, kas pirmizrādi piedzīvos tikai 18. oktobrī. Un Rīgas starptautiskā kinofestivāla galvenajam konkursam atlasīta režisoris Laines Pakalniņas filma Es domāju par kaķi. Filma jau demonstrēta vairākos starptautiskos kinofestivālos un pēc nacionālās pirmizrādes, kas paredzēta 20. oktobrī, būs skatāma Latvijas kinoteātros, kultūras namos un citās izrādīšanas vietās. Festivāls līdz 25. oktobrim notiks festivāla mājvietā kinoteātrī Splendid Palace, kā arī kinoteātrī Fórum Cinemās, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rotko muzejā Daugavpilī, Kino Cēsis, Siguldas Devons un citās norises vietās. Un šodien Tirdzniecības centra Origo ar bezmaksas koncertu pulksten 5:00 atklās 31. Starptautisko Baltijas baleta festivālu. Koncertā Ceļojums dejas pasaulē piedalīsies jaunie horeogrāfi un dejotāji. Atklāšanas pasākumā iecerēts parādīt dejas daudzveidību. Savukārt 20. oktobrī VF Kultūras pilī interesanti varēs noskatīties komponista Pētera Vaska 80 gadu jubilejā veltītu viencēlienu Es tevi mīlu, kurā piedalīsies Kīva Modern Ballet, violniece Magdalēna Gekka, čellists Kristaps Bergs un sinfonietta Rīga mūziķi. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls Latvijā pirmo reizi notika 1996. Gadā. Tā idejas autora un mākslinieciskā direktora ir horeogrāfi un producente Beiris. Un šodien pēc pulksten 4:00 Latvijas Radio 2 ēterā rubrikā Ceļojums nākotnē viesosies pašmāja grupa Abstinence un Ilona Balode Ūdre, kas nulikā izdevuši jaunu dziesmu ar nosaukumu Varavīksnes tilts. Vairāk gan par šo klausieties pēc pulksten 4:00 Latvijas Radio 2 ēterā. Un vēl, grupa The Sound Poets šodien izziņojuši, ka nākamā gada pavasarī uzstāsies 11 Latvijas pilsētās. Koncertu programmā izskanē skaņdarbi no jaunā albuma Katram kuģim savs ceļš, kā arī klausītā iecienītas dziesmas. Un līdz ar šo dziesmu arī izskan Ceļojums kultūrā un tulīt arī klausāmies The Sound Poets dziesmu Tu mani ugunstēc.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

Tālūk sveiciens no grupas apveceļš visiem, kas dzīvo kaut kur Gaujas apkārtnē. 15:42 ir pareizs laiks un šobrīd arī Katrīna Bindere. Kā vējs skrien.

15. oktobrī. Nu, lūk, un esmu aizbraucis ar kursoru pa digitālo fonotēku līdz pat 2008. Gada 15. oktobrim. Un kāda dziesma tad nu gal galā ir pievienota? Lūk, grupa Tērvete, dziesmā Piedošana. Un pat, ja būsim precīzi, tad tā ir pievienota 15. oktobrī pulksten 21:50 vakarā. Lūk, un tad šobrīd arī klausāmies dziesmai, jā, un jā, patiesības sakot pilngadība, 18 gadi. Tad, nu, lūk, ēterā Tērvete, Piedošana.

15:51 minūte. Tikko kā dzirdējāt grupu Bet dziesmā Mazs cinītis, bet jau šobrīd. Nu par tiem rudens vējiem mums līdz uzdziedās Aivars Brīze, dziesmā Vēju muzikants. Tie vēji ir atpūtuši jau rudeni, viennozīmīgi rudens ir savā pilnbriedā, lapas arī skaisti krāsojas ne tikai alūksnē, bet arī visā pārējā Latvijas daļā. Un tā nu mēs arī turpinām. Un jau nākamās stundas sākumā. Pēc 16:00 pie mums viesos būs kādi īpaši viesi.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 15:56 minūtes. Arī šī stunda jau ir pietuvojusies izskaņai un tulīt jau arī jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā, bet līdz tam laikam vēl Nora Bumbiere un Ojārs Grīnbergs. Papu saki mammai pats!

Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Valsts policija nepietiekam personāla dēļ kavē izsaukumus. Tomēr, neraugoties uz valsts apņemšanos ievies taupības pasākumus, ir nepieciešams saglabāt iekšējās drošības attīstību. Šādu viedokli šodien Latvijas radio raidījumā kruspunktā pauda valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš ir norādījis, ka policijā ir vērojams personāla resursu trūkums, tāpēc kādā brīdī policijas kapacitātes var pietrūkt vēl vairāk. Visvairāk cilvēku trūkstot tieši Rīgā. Saeima šodien atbalstīja lēmumu projektu pagarināt

0: Nacionālo bruņoto spēku dalību NATO misijā Irākā, kurā drošības dēļ Latvijas karavīri pat labam gan nemaz neatrodas. NBS piedalās misijā kopš 2020. Gada novembra. Uz Irāku ir tikuši nosūtīti trīs karavīri, kuri veikuši pienākumus misijas štābā Bagdādē. Drošības situācijas pasliktināšanās dēļ tuvu austrumu reģionā pēc ASV un Izraels kopīgi veiktiem triecieniem Irānai, un arī atbilstoši NATO augstākās militārās vadības lēmumam misija saņēma pavēlu par spēku atsaukšanu. Attiecīgi šogad martā NBS karavīri atgriezās Latvijā un līdz šim brīdim nav devušies atpakaļ uz Irāku. Ukrainai būs nepieciešami gadu desmiti, lai iestātos Eiropas Savienībā. Par to ir paziņojis Ungārijas premjerministrs Peters Maģārs, vienlaicīgi uzsverot, ka iestāšanās sarunās ir jāņem vērā Ukrainas sasniegumi. Maģārs arī informējas, ka rīt no rīta viņam Eiropas Savienības līderu tikšanās laikā ir paredzēta īsta tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Maģārs cer, ka pēc ilgstošu saspīlējumu abu valstu starpā izdosies atvērt jaunas sarunas sadaļas, īpaši jautājumā par aizkarpatu reģionā dzīvojošo ungāru minoritāti. Bet Eiropā iesaldētajiem Krievijas aktīviem ir jāpaliek šeit, un to nākotni ir jāizlemj eiropiešiem. Tā uzskata Vācijas kanclers Friedrichs Merz, komentējot izskanējušās ziņas par ASV ierosinājumu daļu no šiem aktīviem nodot īpašai ASV finanšu institūcijai, lai tādējādi veicinātu Krievijas sēšanos pie sarunu galda par kara izbeigšanu Ukrainā. Bet Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs atbalsta ASV prezidenta Donalda Trumpa panākto vienošanos ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu par Krievijas dīzeļdegvielas piegādi ASV, neraugoties uz Rietumvalstu sankcijām pret Maskavu. Radevs arī neatbalsta Ukrainas īstenotos uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
1: You know what is our problem right now in Europe? High fuel prices.
2: Ziniet, kāda pašlaik ir lielākā problēma Eiropā? Augstās degvielas cenas. Mēs atzinīgi vērtējam ikvienu pasākumu, kas palīdz samazināt degvielas cenas un nodrošināt mūsu konkurētspēju. Es neatbalstu uzbrukumus naftas pārstrādes rūpnīcām. Es neatbalstu arī uzbrukumus enerģētikas objektiem, piemēram, Krievijas uzbrukumus enerģētikas objektiem Ukrainā, jo tas galu galā vēršas pret mums pašiem. Degvielas cenas Eiropā ir pārāk augstas.
1: The prices in Europe are rockets.
0: Sagaidāms, ka Indija nākamajā gadā apsteigs Japānu un kļūs par pasaulē ceturto lielāko ekonomiku. Tā paziņoja Starptautiskais valūtas fonds. Prognozes liecina, ka Japāna nākamgad pat noslīdēs uz sesto vietu aiz Indijas un Lielbritānijas. Indijā pēdējos gados ir spēcīga tautsaimniecības izaugsme, neraugoties uz sarežģījumiem globālajā ekonomikā. Un Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka valsts IKP šogad pieaugs pat par 7%. Turpretī Japāna saskars ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām, kuru dēļ valsts ekonomikas izaugsme stagnē. Pašlaik pasaulē lielākā ekonomika ir Amerikas Savienotās valstis, tai seko Ķīna un Vācija. Tik tālu Latvijas radio ziņas 4. pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībiecis. Šobrīd Rīgā ir plus 11 grādi, pūš lēns dienvidvējš 2 metri sekundē un atmosfēras spiediens 771 mm. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
3: Piektdien debesis daļēji aizklās mākoņu un nedz naktī, nedz arī dienā lietus nav gaidāms. Naktī vietām veidosies migla un minimālā gaisa temperatūra būs no 0 grādiem vietām valsts austrumos līdz 10 grādiem dažviet piekrastē. Diena savukārt silta 10-15 grādi. Sestdien daudzviet debesīs parādīsies saule, nokrišņi maziespējami un nakts uz sestdienu arī būs dzestra. Vietām Vidzemē un Latgalē termometrs tamiņš varētu noslīdēt arī zem 0 grādiem. Bet dienā 9-14 grādi.
4: Latvijas radio 2. Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tās gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gultas Veids, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezignē un Jelgavā.
5: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki.

0: Bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāk. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrnieku. Sako līdzi jaunajām četrnieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrnieks!
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums!

0: Ceļojums nākotnē.
1: 9 minūtes pār 4 un kā jau ziņoju, iepriekšējās stundas izskaņā. Vispirms jau, protams, esiet sveicināts studijā Edvards Strazdiņš un ceļojuma programma rit pilnās parām. Un šobrīd arī rubrika Ceļojums nākotnē. Tad nu lūk, kā jau iepriekš minēju, tad šodien... Šajā brīdī pie mums jau ir ieradušies kādi īpaši viesi studijā un stājas šodien grupa Abstinence, jeb Ilona Balodūdre un Gatis Gaugers. Esiet sveicināti!
2: Labdien! Sveiki visiem!
1: Nu tad vispirms jau, protams, prieks jūs šeit uzņemt šodien 15. Oktobrī Latvijas Radio 2 studijā, bet vispār, nu uzreiz pirmais jautājums, kā tad īsti tulkot grupas nosaukumu Abstinence vai, nu jo, tas skaidrojums, cik es saprotu, ir tāds vispār šim vārdam vispārīgā nozīmē, ka tā ir apzināta un brīvprātīga atteikšanās no kaut kā patīkam vai ierastam. Nu tad,

0: jautājums, kas ir tas, no kā jūs atturaties?
1: Nu,
2: pilnīgi precīzi. Abstinence tas gan medicīnas, gan arī kaut kā savādāk nozīmē atteikšanās. Mēs esam, tā kā es jau iepriekš teicu, ka mēs esam tādā kā visu laiku atteikšanās posmā. Tas nosaukums ir iekodējis to mūsu darbību, un tad jau, kā jau atsakoties, nu kaut kā sākās tās saucamās lomkas, ja tā var teikt. Un tad rodas abstinences sindroms, un tad, kad sākās abstinences sindroms, tad mēs vairāk neizturam, un tad mēs ejam studijā, un tad mēs kaut ko ierakstam. Tā kā šo dziesmu.
0: Nu redz, un tad, tad arī droši vien ir jautājums, nu kas tad, es redzu, ka jūs šodien esat ieradušies divetā, tad nu jautājums, kur tad ir pārējie grupas dalībnieki, un kas tad gal galā vispār ir grupas sastāvā?
1: Nu, mums tā grupa ir tādā mainīgā sastāvā. Pirmkārt, pirms daudziem gadiem, kad mēs tapām vispār, pirms 20 gadiem, mēs bijām tāda diezgan underground grupa. Un mums bija viens būdznieks, bija Kaspars Grīnbergs, kas kādreiz spēlēja ar Husqvarnu, viņš aizbrauca uz Ameriku, pameta mūs. Tad mums vēl bija kādreiz Valērijs Cīrulis mūsu komandā, kas spēlēja ģitāru, bet nu, mums grupa sadalījās. Nu, vislāk mums tad tauta staigāšana. Un šobrīd šajā sastāvā, kurā ir ierakstīta dziesma, mums ir producents Egons Krombergs, kas mums ir pievienojies, tā kā daļēji šobrīd. Viņš ir iespēlējis arī ģitāru, tad Vilnis Krieviņš ir iespēlējis bungas, Dzintars Beitāns violi, un Ivars Ozols, kas arī savukārt ir no mūsu vecā sastāva, ir iespēlējis basu. Tā kā mums tāds mikslis šeit ir.
0: Nu redz, bet patiesībā jau liekas, ka jūs esat tāda, jūs abi esat tāda ļoti būtiska esence jūsu grupas sastāvam, jo jūs esat, kā izrādās, lielisks dziesmu rakstīšanas tandēms, jo, nu, es tā saprotu, ka tapus ir jau nevien viena dziesma jūsu, nu tā teikt, duetā, bet šodien stāsts ir par to, ka ir iznākusi jauna dziesma. Tad vispirms, kā jūs vispār esat, nu tā, satikušies šādā radošajā duetā?
1: Nu, mēs vecāku vārdu, jā, 20 gadus gan izvai kopā.
2: Nu, tā satikšanās iznāca, nu, notika visam nejauši. Tad, kad radās abstinence, tad tas galvenais vienmēr visām grupām ir, kurš dziedās.
0: Jā,
2: un, un tajā laikā Ilona bija jaunā perspektīvā aktrise.
1: Dailes teātrī.
2: Dailes teātrī, jā. Pat cik bundzinieks, kas tajā laikā mums sākotnēji bija Mārcis Judzis.
1: Jā, viņš vispār pie vainas, viņš uzaicināja mani, un tur vispār sākumā bija pilnīgi, nu, pats sakot, mums vienmēr bijis kaut kāda tautas staigāšana, sākumā bija vispār Mārcis Judzis.
2: Jā, un pie basa bija Mārtiņš Burkevits.
1: Tad tur viss kā mainījās, un tad kā gads atnāca.
2: Un tā mēs kaut kā esam palikuši tā, tā mūzikā nešķiram.
1: Bet nu mums tas tandēms ir tāds, ka Gatis ir komponists, viņš raksta mūziku, bet es rakstu vārdus. Nu, tas mums ir standarts tāds, jā. Tā tas ir bijis jau no sākta gala, un tā
2: varbūt
1: mēs
2: kādreiz turpinām. Pamēģināsim arī otrādāk, Ilona mūzika, es vārdus.
1: Nē,
0: bet nu lūk, tad šis radošais tandēms, kas jau ilgst daudz gadu garumā, ir arī šodien. Jūs novedis pie tā tad, nu, jauna skaņdarba, un ir dots tāds visai krāšņas nosaukums – Varavīksnes tilts. Nu tad jautājums, vai tas stāsts zem šīs dziesmas apakšā ir tikpat krāšņas, cik nosaukums, vai tu tad… Kas tad gal galā ir aprakstīts šajā dziesmā?
1: Nu, tad es kā vārda autoru pastāstīšu to Varavīksnes tilts. Es principā tas ir tāda, šī dziesma pat pa sevi ir ļoti tāda rudenīga dziesma. Mēs viņu paši uztveram, ka tā ir savā ziņā veļu laikam atbilstoša dziesma. Principā Varavīksnes tilts tā ir aiziešana. Tas ir, tā ir nāve. Tas ir tas mirklis, kad kāds aiziet, kaut kas beidzas, kaut kas ir pagājis. Un mēs to vienkārši poetiski esam nosaukuši par Varavīksnes tiltu.
0: Nu, tādas visai nopietnas dvēseles stīgas ir aizskarts šajā skaņdarbā. Bet, nu, tad arī droši vien uzreiz jautājums. Nu, viena dziesma ir laba, arī to mēs noklausīsimies pēc brīža, un Un tad liksim arī klausītājiem novērtēt, kas tad gal galā tur ir sanācis, bet nu tad jautājums, vai jūs plānojat tādā pašā garā arī turpināt un kas tad no jūs puses ir gaidāms arī turpmākajās vispār jūs dzīves lapusēs un nu, kas tad varbūt jauns ir drīzumā vēl gaidāms bez šīs jaunās dziesmas?
1: Nu mums jau tas dziesmu pūriņš ir iekrājies, mums tikai jāiet studijā un kā jau mūziķiem parasti visur vajag naudu.

0: Jā, tad ir jāmaksā pa studiju, jāmaksā muziķiem, bet mēs krājam latiņu pie latiņa. būs gatavi, vai ne? Būs. Rakstīsim nākamās iekšā drīz vien.
1: Salīdzinoši drīz.
2: Tad jau varbūt arī līdz kādam albumam izdosies arī.
0: Vajadzētu, jā.
2: Nu tad, tos arī jums bez šaubām novēlu, bet kā tad ir arī vispār šajās dienās jums arī sanāk bieži uzspēlēt dzīvajā, vai kā ir arī jums vispār?
1: Uz to mēs pašlaik ejam un arvien biežāk par to sākam runāt, kad vajadzētu beidzot sadūšoties un uztaisīt kādu mazu koncertu.
0: Nu, vajadzētu, jā. Arī, redzi, ir saiktas. Vajadzētu albumu, vajadzētu koncertiņu uztaisīt. Nu, vajadzētu. Nu, galvenais, ka ir kur augt. Vai?
1: Bet būs gan viens, būs gan otrs.
2: Nu, redzi, tad es jums novēlu, lai šī jūsu viesošanās pie mums Latvijas Radio 2 studijā, lai tas būtu kā tāds brīnišķīgs atspēriena punkts. Jums realizēt jūsu visas idejas un, protams, arī nonākt līdz šim te jūsu mazkoncertam, jo noteikti arī, liksim klausītājiem arī novērtēt jūsu jauno veikumu un, nu, iespējams, ka tieši tas klausītāja vērtējums jums būs tas, kas jums sniegs šo te motivāciju turpināt un arī, nu, iet uz to jūsu lielo mazkoncertu.
0: Paldies no tavas mutes dievausī, lai tā notiek.
2: Jā, es jums saku lielu paldies un šodien studijā Latvijas Radio 2 grupa Abstinence, kur stāstīja par savu jauno dziesmu un es jums arī saku lielu paldies un arī patiesībā dodu jums iespēju šajā brīdī pieteikt Latvijas Radio 2 ēterā savu jauno dziesmu, kas tulīt arī skanēs.
1: Grupa Abstinence
0: ar dziesmu Varavīksnes tilts.
2: Lai skan!

16:23 minūtes. Šobrīd Miks Galvanovskis dziesmā tikai vienreiz dzīvot, un tad jau arī drīzumā būs laiks Latvijas novados rubrikai.

0: It's a jungle out there.
1: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
2: Sveicināti, studijā Ķerts Auzāns. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības GORS likumu. Likums paredz īpaši aizsargāt šo akustisko koncertu zāli, kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertu zāles darbība. Likums paredz, ka GORS paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī kultūras ministrijas saskaņojums. Eksperti pat laban izstrādā revitalizācijas stratēģijas kādreizējiem kūdras ieguves purviem, kuru platība ir gandrīz 1000 hektāru. Saņemot ekspertu izvērtējumu, īpašnieki varēs izlemt, kā teritoriju turpmāk izmantot, audzēt dzērvenes, apmežot, izveidot ūdens tilpes vai ko citu. Projekta galvenais mērķis ir samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas. Atkarībā no teritoriju atjaunošanas veida būs iespēja iegūt Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Stāsta purvi izpētes eksperte Hilze Ozola.
3: Šajā gadījumā, ja šeit zemes īpašnieks gribētu pieteikties uz ogu audzēšanu, tie ir 60%, kas ir Eiropas finansējums, un tad attiecīgi 40% viņiem pašam būs jāfinansē. Jo vairāk mēs ejam dabiskajā virzienā, jo lielāks ir atbalsts, lielāka atbalsta intensitāte. Tātad renaturalizācija 95. Mums viņi ir jāpārliecina, mums ir jāizstāsta, ka nu, šis ir finansējums, ko būtu vērts izmantot, jebkurā gadījumā vai nu jūs plānojat mežu vai paplašināt ogu platības, ja, vai pat renaturalizēt, ja, jo daudziem tur arī ir, varbūt tās jāatstāj kā ir. Nē, nav jāatstāj kā ir, mēs varam vienmēr uzlabot to situāciju, tā kā atstāt kā ir dabai, nu viņi, protams, tiks galā pēc 50 gadiem vai 100 gadiem tur būs purvs, bet varbūt, ka mēs varam palīdzēt un mums būs pēc 10 gadiem kaut kādu uzlabojumu redzam.
2: Izstrādātās revitalizācijas stratēģijas purvu īpašniekiem paredzēts nodot šī gada beigās un nākamā gada sākumā. Jūrmalā sākta koku ciršana Strēlnieku prospektā, tā informē pašvaldība. Kokus cert, lai ierīkotu Luda Bērziņa pamatskolas, Jūrmalas mūzikas vidusskolas un Jūrmalas mākslas skolas audzēkņiem paredzētus ārā aktivitāšu, rotaļu un sporta laukumus, kā arī divas nojumas mācību norisei ārtelpā. Koku ciršana norisināsies darba dienās līdz 30. oktobrim. Ventspilī noslēgusies Riņķa un Zvaigžņu ielas krustojuma pārbūve. Krustojumā izbūvēta sadalošā saliņa, pilnveidots braukšanas joslu izvietojums, uzlabots apgaismojums un uzstādītas jaunas ceļazīmes. Daugavpilī no šodienas līdz 23. oktobrim būs ierobežota satiksme Nometņu ielā posmā no 18. novembra ielas līdz februārī, lai ielā atjaunos asfalta segumu. Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies 13. Daugavpils starptautiskais folklors festivāls, kas pievēršas kāzu tradīcijām. Rīkotāji sola, ka šī gada festivālā varēs uz kāzu tradīcijām paskatīties nevis kā uz pagātnes liecību, bet kā uz dzīvu kultūras mantojumu, kas arī mūsdienās spēj uzrunāt, iesaistīt un radīt kopības sajūtu. 4 dienu programma veidota kā daudzveidīga pieredze, kurā skatītāji varēs ne tikai klausīties un skatīties, bet arī piedalīties. Zemgales turisma asociācija atgādina, ka vēl līdz 21. oktobrim 6 nominācijās iespējams pieteikt kandidātu uz Zemgales turisma gada balvai. Balvu ieguvējus paziņos un apbalvos 2. decembrī igadējā Zemgales turisma konferencē, kas šogad norisināsies Likteņdārzā.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

ka jūs nevajag sapurināt, mīļa klausītāji. Tikko kā dzirdējāt Aju Andrejevu, dziesmā sapurinī mani. Man arī lūdzu nepuriniet, bet turpiniet klausīties Latvijas Radio 2. 16:39 minūtes ir pareizs laiks un vakars jau straujiem soļiem pietuvojas. Tā teikt, iespējams kādam ir varbūt ilgas pēc vakara. Un tātad lūk, Henriks Kalvītis un Igeta mums nodziedās dziesmu ar šādu nosaukumu – Vakar ilgas. Nu, turpinām ilgoties!

0: 16:46 minūtes. Tikko kā dzirdējāt grupu Sastā jūdze, dziesmā es esmu atvars nebaidies. Bet šodien ir 15. oktobrs un varētu jau padomāt, ka tā ir parasti ierindas ceturtdiena, bet, mīļa klausītāja, tā nevis nav, jo šodien patiesībā atzīmē kādu ļoti īpašu dienu 15. oktobrī un tā ir starptautiskā lauku sieviešu diena. Un, nu, jā, jāatzīst, ka tas nav nekāds izdomājums, un šī diena jau pastāv jau kādu labu laiciņu. Šo dienu izveidoja ANO ģenerālā asambleja 2007. Gada 18. Decembrī, un pirmo reizi tā tika atzīmēta 2008. Gada 15. Oktobrī. Un tās mērķis ir atzīt lauku un pamatiedzīvotāju sieviešu izšķirošo nozīmi lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanā. Tad, nu, sveiciens visām lauku sievietēm, visām daļā dzimumu pārstāvēm, gan pilsētā, gan laukos. Un tikko arī man līga kaut ko teica mani kolēģi, kas laikam ir līga, vai tu arī esi lauku sievieti, vai tu sev tā varētu identificēt?
1: Paldies par šo sveicienu. Jā, es arī esmu diezgan lauku sieviete. Man liekas, katrai sievietei, kur stāda, rok, kaplē, ravē, šī ir brīnišķīga diena un apsveikumi no Edvarda, tas ir jo īpašāk, vai ne?
0: Jā, nu tad Līga vēlreiz sveicieni arī tev un sveicieni visiem, visām pārējām daļā dzimumu pārstāvēm, kam labāk patīk tie lauki. Un ziniet kā, lai kaut kā mēs tā skaisti atzīmētu šo dienu, es gribētu arī jums uzdot jautājumu, mīļa klausītāji, ne tikai daļā dzimumu pārstāvēm, bet arī, protams, visiem kungiem. Vai jums labāk patīk dzīvot laukos vai pilsētā? To jūs man droši varat uzrakstīt uz tālruni 27211318 un, protams, arī klāt pierakstot paskaidrojumu, kāpēc šāda izvēle, kāpēc labāk patīk laukos vai arī, nu, pretējā gadījumā, kāpēc patīk labāk pilsētā. Gaidīšu jūs atbildes un arī labprāt tās nolasīšu tieši ēterā pat Latvijas Radio 2. Tad lūk vēlreiz sveiciens starptautiskajā lauku sieviešu dienā un gaidīšu jūsu atbildes uz tālruni 27211318. Un šobrīd arī par godu šai dienai jeb 15. oktobrim, lai skan arī Aigara Vojtišķa izpildītā dziesma Mana lauku kaimiņiene. Nu tad sveiciens visām kaimiņienēm un it sevišķi jau tām, kuras dzīvo arī ārpus pilsētas.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
3: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Latvijas Radio 2.

Arts Šimpermans vienmēr nebūs tā, bet šobrīd ir tā, kā ir, un ir tā, ka ir 16:55 minūtes, un stunda jau pavisam drīz būs pietuvojusies savai izskaņai. Bet iepriekš jau minēju, ka šodien, patiesībā 15. oktobrī, kā izrādās, ir starptautiskā lauku sieviešu diena. Tad vēlreiz sveiciens visām tām dāmām, kam labāk tiek laukos dzīvot, un es arī iepriekš jums uzdevu jautājumu. Lai atsaucās tie, kuriem labāk patīk laukos dzīvot, un tie, kuriem labāk patīk pilsētā dzīvot. Un joprojām gaidu jūs atbildes uz tālruņa 27211318. Tās nolasīšu nākamās stundas sākumā uzreiz pēc ziņām, jo man interesē jūsu viedoklis par to, nu tad vai tad jums labāk patīk dzīvot laukos vai pilsētā? Un kāpēc? Un lūk, pirmo ziņu jau arī nolasīšu. Jū,

Lūk, Jurģis raksta. Es laukos esmu dzimis un audzis visu mūžu un vēl joprojām dzīvoju laukos. Laukos dzīve ir visforšākā un dzimtie lauki ir aizkrauklis novad Zalves pagastā, tā mums raksta Jurģis. Bet par pārējām ziņām droši turpināt rakstīt uz tālruņu 272 11 318.

0: Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Valsts gadā tērē ap 3 miljoniem eiro, lai veidotu medikamentu krājumus ārkārtas situācijām. Tomēr pagaidām Latvijai vēl ir daudz veicamā gan zāļu nodrošināšanai, gan pilnvērtīgu veselības pakalpojumu sniegšanā apdraudējuma situācijās. Par to šodien Rēzeknē sprieda starptautiskā konferencē pirmā aizsardzības līnija – veselības aprūpe un farmācija valsts noturībā. Valdība šodien ir apstiprinājusi kritisko zāļu rezervi veidošanas un apgādes kārtību, bet, piemēram, Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpildu direktore Signe Jantone akcentēja, ka arī pie tā vēl ir jāpiestrādā.
1: Iedomājieties, ja ir krīze, bet lielāko daļu medikamentu mēs importējam. Tas ir ļoti riskanti. Ir jāatrod labākie veidi, kā veidot rezerves, jo dažādās valstīs ir dažādi veidi. Ir citi risinājumi, kad zāles tur vienkārši noliktavās atbilstoši aprīkotās. Ir valstis, kurās ir risinājums, kuri ir vienošanās ar farmācijas uzņēmumiem aptiekām par to, ka viņi nodrošina noteiktu daudzumu.
0: Valsts kancelejas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle atzīst, ka ar gatavošanos ārkārtas situācijām

0: esam iekavējuši, bet dažādus krājumus, tajā skaitā arī medicīniskos, varētu veidot sadarbībā ar kaimiņu valstīm. Vienlaikus atbildīgie dienesti atzīst, ka krīzes situācijās nevajadzētu paļauties tikai uz dienestu palīdzību, bet katram iedzīvotājam pašam arī būtu jābūt atbildīgam par savu veselību. Graudu pārvadājuma apturēšana nozarei varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā. Tā izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma. Tajā norādīts, ka graudu pārvadājuma apturēšanas gadījumā Latvijas dzelzceļa zaudējumi būtu aptuveni 40 miljonu eiro gadā, savukārt ostu, termināļu, pārvadātāju un citi saistītie uzņēmumi kopumā zaudētu vēl aptuveni 250 miljonus. Ministrijā uzsver, ka Latvijas dzelzceļa negūtie ieņēmumi tiešā veidā būs jākompensē no valsts budžeta. Bet telekomunikāciju uzņēmums TET sagatavos risinājumu un piesaistīs nepieciešamo finansējumu Zviedrijas uzņēmumam Telie kompaniju piedarošo Latvijas mobilā telefona un TET kapitāla daļu izpirkšanai. TET galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks norāda, ka uzņēmums spēs pastāvīgi piesaistīt visu nepieciešamo finansējumu jebkura darījuma scenārija īstenošanai, un valsts budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami. Saudarābijas vadītā koalīcija ir pieprasījusi, lai hutiešu kaujinieki nekavējoties pārtrauc uzbrukums civilajai infrastruktūrai. Šādi paziņojumi izskanējuši vienlaikus ar apgalvojumiem, ka šajā mēnesī hutieši Rijādas lidostē vien ir uzbrukuši 20 reižu. Pēc Saudarābijas ārlietu ministrijas teiktā, Irāna joprojām iedrošina hutiešus, apbruņojot un apmācot grupējumu kaujiniekus. Šāda rīcība ir pretrunā ar ANO drošības padomes rezolūcijām. Tāpat Saudarābija ir paziņojusi, ka hutieši ir noraidījuši piedāvājumu tikties uz sarunām Omānā. Bet Zviedrijas parlamentā deputātu vairākums ir noraidījis vēlēšanās uzvarējušās sociāldemokrātiskās partijas līderes Magdalēnas Andešonas kandidatūru premjerministra amatam. Vēl otrdien viņa paziņoja, ka nespēja izveidot valdību ar trim kreisajām un liberālo centra partiju. Sarunā ar žurnālistiem pēc balsojuma viņa neslēpa. Šobrīd iespēja veidot valdību ir jādot moderātu partijas līderim, līdzšinējam premjeram Ulfam Kristersonam.
1: För mig har det varit klart sedan valnatten att det kommer att ta lite tid.
2: Kopš vēlēšanu nakts man ir skaidrs, ka tas aizņēmis kādu laiku un visticamāk prasīs vairākus balsojumus par premjerministru, pirms darbu sāk jauna valdība. Es uzskatu, ka šajā pilnvaru termiņā ir labi izvērtēt dažādas iespējas. Es nedomāju, ka valdības veidošanas uzticēšana man ir kā pārbaudījums. Es domāju, ir prātīgi, ka Riksdāga otras lielākās partijas līderim dod šādu iespēju. Taču tas ir priekšsēdētāja ziņā, kā tālāk virzīt procesu.
0: Pats Kristersons, kurš šobrīd piedalās Eiropadomes sanāksmē Briselē, komentārā Zviedrijas televīzijai ir apliecinājis, ka pēcpusdienā viņam būs saruna ar Riksdāga priekšsēdētāju Andreasu Norlēnu. Tik tālu Latvijas radio ziņas 5. pēcpusdienā ar tām studijā Uģis Lībiecis. Un vēl tik īsumā par laiku, šobrīd Rīgā plus 11 grādi, pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm un gaisa mitrums 82%.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

7 minūtes pāri 5:00 un Latvijas Radio 2 ēteris skanējums turpinās kā jau katru stundu katru dienu. Un šajā stundā vēl ar vienu kopā ceļojumu programmā ir Edvards Strazdiņš un būšu ar jums vēl kādu labu brītiņu kopā līdz pat 7:00. Un iepriekš es jau ieskicēju iepriekšējā stundā, ka šodien ir starptautiskā lauku sieviešu diena. Un, protams, sveiciens visām mūsu daļā dzimumu pārstāvēm, kas dzīvo ārpus pilsētas. Bet, jā, es jūs arī aicināju iesūtīt savas ziņas par to, nu, kur tad jums galā labāk patīk, vai tajos laukos vai pilsētā. Lūk, un tagad var padalīties ar atbildēm, kas tika iesūtīts mums uz mūsu ētera tālruni. Nu, lūk, interaksta. Labvakar. Manuprāt, ja sievietē blakus spēcīgs atbalstošs vīrietis, tad labāk laukos. Ja sieviete vientuļa, tad labāk pilsētā. Tā mums ziņo Inta. Savukārt Baiva raksta, esmu 100% lauciniece. Nekad neesmu sevi iedomājusies dzīvot pilsētā. Un tad vēl lūk arī kāda izsmeļoša ziņa ir saņemta. Labdien! Tas var būt skaistāks. Skaisti, saulēkti, katrā gada laikā tie ir atšķirīgi. Putnu dziesmas, it īpaši pavasarī, līdz jāņiem, saulrietis, pilnmēnesis. Kam patīk spūguļoties ezerā? Jā, un tas miers, kas valda visapkārt. Dārs, kur vasarā izējot cauri, es jau pieēdies. Dzīvot laukos, to es saistīts ar dabu, ar visiem gada laikiem. Zin, kā smažo rudens un pavasaris, vasara un saltais ziemelis, kas nokrāso vaigus, kamēr tīri sniegu. Latvija ir burvīga. Un tad vēl arī Anda mums ziņo, nu, laukos savā mājā ir vislabāk. Ja gribas drūzmu, sēžos savā uzticamajā džipā un braucu kā šodien uz pasākumu Ramatā, kur satika arī interesants ļaudis. Nu, tad vēl lūk arī Daiga ziņo, labdien, tikai un vienīgi laukos. Miers klusums iespēja rušināties pa zemi. Hobijs visu konservēt ir pārvērties par uzņēmēju darbību. Man jau pietika ar 8 studiju gadiem pilsētā. Daiga, sveicieni jums un prieks dzirdēt, ka jums arī patīk labpatīk laukos. Tad vēl kāds arī ziņo, ka esot sapriecājusies par lauku sieviešu dienu, jo tieši pirms 2 mēnešiem pārvācos no Rīgas centra uz Bauskas novadu, pirmo reizi mūžā dzīvoju ārpus galvas pilsētas. Man laukos patīk daudz labāk. Varbūt pietrūkst šādas tādas Rīgas ētības, bet nekas nestāv klāt svaigam gaisam, savam dārzam, pilnīgam mieram un klusumam, tā mums ziņo Kate. Lūk, pieķersimies arī pēc tam jau dažām citām arī iesūtītajām ziņām, bet līdz tam laikam jūs vēl varat pagūt iesūtīt savas ziņas uz tālruņa 27211318 par to, kur tad jums galā labāk patīk, vai tajā pilsētā vai laukos un galā arī kāpēc. Bet mēs turpinām un šobrīd Raum dziesmā plēsīgi.

17:16 minūtes Mārtiņš Kanters savā jaunākajā veikumā ir vērts mēģināt. Bet šobrīd jau arī kāda klasika, ko mums izpildīs Andris Daņiļenko. Dziesma mīļais, nesteidzies. Nesteidzaties arī jūs, ja nu gadījumā šobrīd esat ceļā. Brauciet lēnām par tiltu, draugi!

Upakas neprasa komentārus, pilnīgi noteikti. Prāta vētra dziesmā puse no sirds. Šobrīd ir gandrīz arī ne tikai puse no sirds, bet arī puse no pulksten sešiem. Un tieši šajā brīdī 17:30 minūtēs. Pēc 7 minūtēm būs arī klāt jaunākās sporta ziņas. Bet līdz tam laikam grupa Baltie lāči.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Latvijas čempioni futbolā FC Riga šovakar debitēs UEFA konferences līgas pamatturnīrā un savā laukumā uzņems vienu no labākajām Kazahstānas komandām Almatī Kairat. Rīgas klubs šādā līmenī spēlēs pirmoreiz un iepriekšējās sezonās viņi vairāk kārt apstājušies kvalifikācijas izšķirošajās kārtās. Savukārt Kairat vēl pagājušajā sezonā spēlēja Eiropas prestižākajā un arī spēcīgākajā klubu turnīrā UEFA Čempionu līgā. Šī vakara spēles konto stadionā sāksies bez 15 minūtēm 8. Vakarā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien veiksmīgi turpināja

0: Pokaņas 1000 punktu vienspēļu turnīru. Latvijas labākā tenisiste ar 6-1, 1-6 un 6-4 uzvarēja Kanādas tenisisti Leilu Fernandesu. Ceturtā fināla sasniegšana Uhaņā ir Aļonas labākais rezultāts vienspēlēs šo sezonu un tas viņai nākamnedēļ ļaus pakāpties rangā. Turklāt viņai arī visas iespējas turnīrā tikt tālāk. Nākamajā kārtā jāspēlē pret krievu tenisisti Dianu Šnaideri. Latviešu basketbolists Kristaps Porziņš savā platformas X kontā norādījis, ka strādā ar ārstiem un jūtas arvien labāk, taču viņam jāsaglabā pacietība pirms atgriešanās laukumā. Arī Golden State Warriors komanda savā paziņojumā uzsvērusi, ka latviešu basketbolists atgriezies komandas treniņu centrā un strādā kopā ar kluba personālu, bet ziņas par viņa došanos laukumā tiks sniegtas tikai brīdī, kad šajā jautājumā būs lielāka skaidrība. Basketbola klubs Rīgas Zeļi Eirokausa mačā savā laukumā vakar ar 89-79 uzvarēja Ljubljanas Olimpiju un svinēja otro uzvaru šajā turnīrā. Zeļu sastāvā ar 21 punktu rezultatīvākais Tailers Walls, kuram arī 7 atlākušās bumbas. Ljubljanas kluba sastāvā ar 14 punktiem atzīmējās Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomašs. Pagājušās sezonas Valmiera Glāsa Vidzemes augstskolas basketbola kluba viens no līderiem Aniva Nivateidžs Jones noslēdzis negarantētu līgumu ar slaveno Nacionālās basketbola asociācijas kluba Los Angeles Lakers. Jaunzēlandietis pēn bija viens no Valmieras kluba līderiem ceļā uz trim čempionu tituliem vietējos turnīros un arī izpelnījās vērtīgākā spēlētāja jeb MVP godu apvienotās līgas finālā. Līgums negarantēja, ka viņš pa taisno no Valmieras pārcelsies uz slaveno Lakers organizāciju. Basketbolistu iespējams nosūtīt arī uz NBA attīstības līgu, kas kalpo kā fan kluba līga. Japāņu kompānijas Yamaha vadība oficiāli apstiprinājusi vērienīgu restruktūrizāciju, kas skars ražotāju līdzdalību pasaules motokrosa čempionātā. Yamaha rūpnīca vairs nebūs pārstāvāta MX2 klasē, līdz ar to beidzas brāļu Jāņa Mārtiņa un Kārļa Alberta Reišuļu sadarbība ar šo ražotāju. Interese par abiem latviešiem gan esot ļoti liela, un jaunu līguma parakstīšana ir tikai laika jautājums. Par sportu šo pēcpazdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

17:37 minūtes. Vai tas var būt? Jā, tas tā var būt un tas tā arī ir. Un šodien ir 15. oktobris. Un kā jau arī iepriekš ieskicēju, tad kā izrādās, šis jau nav nekāds parasts. Parasts ceturtdienas pēcpusdiena un nav nekāda parasta oktobra diena, jo šodien ir starptautiskā lauku sieviešu diena. Tāpēc sveiciens vēlreiz visām dāmām, kas tā nu sagadījies, ka dzīvo laukos un kurām labāk patīk laukos dzīvot. Un tad, lūk, es visu dzimumu pārstāvjiem, gan dāmām, gan arī kungiem, uzdevu jautājumu. Nu, kā tad ir? Kuram tad labāk patīk laukos un kuram tad labāk patīk pilsētā dzīvot? Nu, tā statistika pagaidām ir tāda no man iesūtītajām atbildēm, ka nu, jāatzīst, ka izskatās, ka lielākajai daļai patīk dzīvot laukos. Un, starp citu, jā, jūs joprojām varat iesūtīt savas atbildes uz tālruņa 27211318, nu, tad atbildot uz jautājumu, kur tad jums labāk patīk, vai laukos vai pilsētā, un kāpēc? Nu, un arī ir vēl pāris ziņas, kas ir palikušas nenolasītas atbildes uz šo jautājumu. Tātad, lūk, arī kādu klausītāju mums raksta, sveiks, Edvard! Mani droši var saukt par lauku sievieti. Jau liela gada nasta plecos, bet tikai laukos un visi darbi patīk, protu un gribu darīt. Un tad vēl arī, lūk, viestūrs mums raksta. Dzīve laukos mums sniedz brīvību un prieku, sākot no rīta kafijas pidžamā un gumijas zābakos. Šeit nav sastrēgumu, ja nu vienīgi govīm. Lieliski iespēja dzīvot, baudot dabu ar svaigu gaisu un basām kājām. Nu, lūk, tad vēl arī kāds klausītājs mums raksta labvakar. Viennozīmīgi laukos, pirmām kārtām svaigāks gaiss, bērni veselīgāki, viss super, un vienalga vīrs blakām vai viena, visu var lauku sievietes. Lūk, vēl arī Santa mums ziņo, ka labdien, esmu 100% lauku cilvēks. Un arī Ineta raksta, sveiks, Edvard, esmu dzimusi un uzaugus laukos. Svaigs gaiss, dabas skaistums katrā gada laikā. Var izaudzēt, ko tik sirds kāro, tā mums ziņo Ineta. Un arī Anta Jelgavā ziņo, ka lauku dzīve labākā, jo tad vienmēr salasīt lauku puķītes pa velti var. Nu, un arī vēl Natālija arī savs viedoklis. Nespēja pat iedomāties laukus bez sievietes čaklajām rokām, kas tos apsēja, ravē, kopj un laista, lai visa daba kļūtu ražīga un skaista. Un vēl arī kāds ieteikums, ka starptautisko lauku sieviešu dienu labāk nosaukt par daļo dārznieču dienu. Tā mums Natālija ziņo. Nu, tad, lūk, ieteikums, es gan šo nosaukumu neesmu izdomājis, to ir izdomājusi apvienoto nāciju organizāciju. Bet... Turpinām atzīmēt lauku sieviešu dienu. Esiet sveicināti visi, kas mūs šobrīd klausās Latvijas Radio 2. Un lai jums ir jauka ceturtdienas pēcpusdiena. Palieciet kopā ar mums un šobrīd arī grupa Remix dziesmā Dzeltenās kurpes. Ja vēlaties vēl pagūt iesūtīt kādu ziņu par to, kur tad jums labāk patīk un kāpēc, tad to jūs varat paspēt izdarīt. 27211318.

17:47 minūtes ir pareizs laiks. Tikko kā dzirdējāt Justa un Tikaša Sakama jauno dziesmu Viņa pie tevis. Bet mēs Latvijas Radio 2 turpinām savu ēteru skanējumu. Un jā, tā teikt, stunda jau arī pamazām tuvojas savai izskaņas daļai. Un ceļojam programmu, kurā jums kopā šodien ir Edvards Strazdiņš, nu, turpināsies līdz pat 7:00 vakarā. Bet pēc tiem 7:00 jau, protams, arī kā jau katru ceturtdienu Latvijas dziesmu krātuvu Latvijas Radio 2 ēterā un šodien par savām īpašajām dziesmām stāstīs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs, kas reizēm iejūtas arī maestro miesas sargu lomā, Rafaels Ciekurs. Nu tad nu lūk tā, bet līdz tam laikam vēl ceļojumi programma Lirit pilnā sparā. Un šobrīd arī Upīte, folkloras kopa, kas mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu Rullāti. Lai jums jauk un izdevusies ceturtdienas pēcpusdienu.

0: Arī jums, mīļie klausītāji, aicināšu šobrīd nenoniecināt un šobrīd arī...
1: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.
0: Jā, rudenīgā laikā nepieciešams, protams, rudenīgas melodijas un 17:56 minūtes. Šī stunda jau ir pietuvojusies izskaņē, pavisam drīz arī jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā, bet līdz tam laikam, nu kāds kārtīgs rudenīgs skaņdarbs no Normunda Rutuļa. Dziesma cāļus skaita, nu kad tad, protams, ka rudenī.

0: Latvijas radio ziņas 6. vakarā studijā Uģis Lībietis. Latvija šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildu 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Par to ir paziņojis ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs sacīja, ka Latvijas nostāju atbalsta arī Lietuva un Igaunija, kā arī atbalsta pauduši Somija, Polija un Rumānija. Eiropadomes secinājumos pēc Baltijas valstu ierosinājuma jau esot iekļauta atsauce uz austrumu flangu kā īpašu nosacījumu. Ir uzsvērts, ka papildu finansējums Latvijai palīdzēs sekt nepieciešamās vajadzības, tostarp lauksaimniecībā un Rail Baltica finansēšanā, kas militārā ziņā esot būtisks elements. Ar gandrīz 2 miljoniem skartu iekārtu kiberincidentu skaits Latvijā šogad ir augstāks nekā pērn, un nākamajos mēnešos tas turpinās augt. Tā prognozē informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Šiem jautājumiem šodien veltītā konferencē Latvijas un ārzemju kiberdrošības eksperti atzina, ka mākslīgā intelekta rīku strauja attīstība palīdz daudz vienkāršāk un ātrāk veikt noziedzīgas darbības. Bet sabiedrība joprojām pilnībā neapzinās mākslīgā intelekta radītos riskus. Stāsta CERT.LV analītiķe Dana Ludviga.
1: Dažreiz mums liekas, ka mēs taču nevien neinteresēsim. Un kāpēc, lai es interesētu? Diemžēl neinteresēt tieši jūs personīgi, bet jūsu iekārtu, kur atrodas Latvijā, kurā ir Latvijas IP adrese un caur kuru var arī tālāk piekļūt un uzbrukt jebkādai valsts iestādē. Gan mākslīgā intelekta rīki, gan lai apmānītu šos pašus naivos uzticētājus, lai veiktu dažādu veidu romantiskās krāpniecības un ģenerētu ticamākus tekstus un analizētu informāciju, kas ir pieejama mūsu publiskajā vidē. Tāpat arī kāda veida mākslīgā intelekta rīkus, lai atklātu dažādu veidu ievainojumības.
0: Kāds Kubā deklarēts Latvijas pilsonis ir mēģinājis

0: panākt 15. saimas vēlēšanu rezultātu atcelšanu, jo viņam nesot bijusi nodrošināta iespēja balsot pa pastu. Tā aģentūra Lēti informēja augstākajā tiesā. Pieteicējs bija vērsies tiesā ar pieteikumu atzīt centrālās vēlēšanu komisijas faktisko rīcību nenodrošinot viņam iespēju balsot pa pastu par viņa vēlēšanu tiesību aizskārumu un lūdzis atcelt lēmumu par galējo vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Augstākās tiesas senatori atzinusi, ka pat pieteicējiem kā individuālam vēlētājiem nav tiesību pārsūdzēt lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, jo likumdevējs šādas tiesības ir paredzējis vienīgi kandidātiem un kandidātu sarakstu iesniedzējiem. Krievija 6 nedēļu laikā pie Ukrainas robežas ir uzcēlusi bāzi reaktīvo dronu palaišanai, tā atsaucoties uz satelīta attēliem ziņo aģentūru Reuters. Bāze, kas praktiski jau ir pabeigta, atrodas Rostovas apgabalā. Kā norāda aģentūra, vēl augusta beigās tās vietā bija tukšs lauks, bet tagad tur atrodas jau liela mēroga komplekss, kura platība atbilst 126 futbola laukumiem. Eksperti lēš, ka bāze potenciāli spēj nodrošināt apmēram 100 reaktīvo dronu palaišanu dienā. Iespējams, tā tiks pilnībā nodota eksploatācijai jau pēc dažām nedēļām. Izraels opozīcijas politiķis Gadi Eisenkots ir solījis uzvarēt palestīniešu teroristu grupējumu Hamas pusotra gada laikā. Labēj centriskās Jašar partijas līderis tiek uzskatīts par galveno premjerministra Benjamina Netanjahu konkurentu gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Viņš ir izteicies, ka savu solījumu panāks vai no ieviešot dzīvē Trumpa piedāvāto pamiera plānu Gazai vai arī īstenojot radošas Izraels militāristu operācijas pret palestīniešu grupējumu militāro spārnu. Vēl Romas pāvesta Leona 14. Atveseļošanās pēc operācijas norit labi un viņš atsāk darbu no slimnīcas, tā paziņojuši ārsti un Vatikāns. Kā jau ziņots, pāvestam otrdien tika izoperēts Leona Bīks audzējs labajā plaušā. Analīžu radītāji pašlaik esot normas robežās un pāvestas uzsācis fizioterapijas kursu, kā arī spēja pastāvīgi veikt ikdienas darbības. Tik tālu Latvijas radio ziņas 6. vakarā. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 11 grādu, pūš lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta Ilze Golubeva.
1: Piektdien debesis daļai aizklās mākoņu un nedz naktī, nedz arī dienā lietus nav gaidāms. Naktī vietām veidosies migla un minimālā gaisa temperatūra būs no 0 grādiem vietām valsts austrumos līdz 10 grādiem dažviet piekrastē. Diena savukārt silta 10-15 grādi. Sestdien daudzviet debesīs parādīsies saule, nokrišņi maziespējami un nakts uz sestdienu arī būs dzestra. Vietām Vidzemē un Latgalē termometrs tabiņš varētu noslīdēt arī zem 0 grādiem. Bet dienā 9-14 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM.lv. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdis.
2: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

8 minūtes pāri 6. Esiet sveicināti. Jauna stunda ir klāt, un šajā stundā vēl ar vienu ar jums kopā Edvards Strazdiņš ceļojam programmā Latvijas Radio 2 ēterā. Jā, tur ārā, kā tikko mums dziedāja Madara Celma, ir 11 grādi vismaz Rīgā. Nu, kā tad ir pārējā? Pārējā, protams, Latvijas daļā par to gan jau jūs vislabāk spējiet spriest, bet tomēr sinoptiķu prognozētās ziņas tajā tieši šai nedēļai un šai dienai jau nemaz nav tik sliktas, jo tas rudens vismaz ir labi, ja tas nav slaps rudens, ir jau patīkamāk, ja ir sauss rudens un, nu, bet tiesa gan, kā sinoptiķi soka, Latvijā gaidāms ir saulainākas dienas un dzestrākas naktis un, nu, tas tā tumsa jau mums piezogās vējs pārniem un jau šobrīd jau ir, nu, jāatzīst, ka jau diezgan kārtīgi tumšs. Bet šodien 15. Oktobrī ir, nu, protams, kā starptautiskā lauku sieviešu diena, kas tiek atzīmēta gadu 15. Oktobrī. Un es jūs iepriekš aicināju iesūtīt savas ziņas par to, nu, kā tad jums labāk patīk? Kur tad labāk patīk dzīvot vai nu tajos laukos vai arī pilsētā? Un kāpēc? Nu, tad lūk arī daži ziņas, kas ir vēl palikušas nenolasītas. Velga no Latgales raksta. Man arī patīk dzīvot laukos. Dzīvoju jau no bērnības. Ir tā brīvība un svaigs gaiss. Un vēl arī raksta Velga no Priežmalas. Arī man patīk dzīvot laukos. Galvenais ir tas svaigais gaiss. Bet patiesībā tā ir laikam tā pati Velga, kas rakstīja, ka dzīvo jau no bērnības un ka no Latgales raksta. Nu tālūk, un vēl arī Anti Jelgavā ziņo, ka galvenais laukos, ka var staigāt ar plikām kājām jebkurā vietā, bet pilsētā jādomā, kur var atļauties ar plikām kājām staigāt un kur tad nē. Bet toties mīnus laukos, ka slimnīcas reti, kad ir tuvumā vai medicīniskās iestādes. Tālūk, ja arī vēl kādam ir kas interesants sakāms par laukiem, kur tad labāk patīk, kur tad mazāk, tad to jūs varat man vēl pagūt uzrakstīt šajā stundā uz tālruņu 27211318. Šobrīd gan Latvijas Radio 2 ēterā, nu varētu būt, ka visas dienas garākā dziesma. Jo tas būs Raimonda Paula dziesma popūrīs, ko mums tagad arī izpildīs apvienība Eolika. Tad nu lūk, klausāmies un priecājamies, lai jums jauka vakara.

18 un 22 minūtes. Tas lūk bija Raimonda Paula dziesma popurīs Eolikas izpildījumā. Veselas tikai nieka 11 minūtes. Bet Latvijas Radio 2 turpina ēterskanējumu un ceļojumu programmu, un šobrīd arī Aivara Birzmaļa un Jāņa Misiņa duets dziesmā Rudais. 18 un 22 minūtes.

Tikko kā dzirdējāt Aivara Birzmaļa un Jāņa Misiņa duetu, bet turpinājumā vēl viens duets. Grupa Eridana. Dziesmā divas pasaules. Lai jums jauks vakars.

Tas bija Ilmārs Zenis dziesmā Krodziņā. 5.18 un 33 minūtes ir pareizs laiks un, jā, patiesība sakot, ceturtdienas vakars arī varētu būt diezgan labs brīdis, lai dotos uz kādu krodziņu, kaut ko labu apēst un parunāt varbūt ar kādiem nesatiktiem draugiem. Bet, nu, protams, ceturtdien jau nu nevienā vietā nevar pārspēt piekdienu. Un piekdien jau pavisam drīz rīt nedēļas pēdējā darba diena, nu vismaz gadījumā, ja jūs strādājat tādu standartu darba laiku. Ja nē, nu tad varbūt arī jums šodien jau bija brīvdiena. Un, protams, nu ko tad gal galā arī prognozē sinoptiķi šīs nedēļas izskaņai? Lūk, labas ziņas tiem visiem, kas Kurzemē, jo tur rītdien Latvijā gaiss iesils līdz 10-15 grādiem, bet nu siltākā diena, protams, Kurzemē, tur tie arī visi 15 grādi. Tad un lūk, baudīsim, nu, es domāju, ka lielākajā valsts daļā vēl mēs varam ieraudzīt zelta rudeni, un tad nu galu galā to arī baudīsim. Šobrīd arī Andris Bērziņš mums noziedās dziesmu, kamēr vari, tikmēr dari. Tas pats arī attiecās uz rudens baudīšanu.

0: nekā.
1: Aminata dziesmā paisums spēgums. 18:40 minūtes. Vēji nes un nes arī to laiku. Straujiem soļiem, tālāk arī jau vakars ir pienācis un arī grupa Jukebox. Nevajag raudāt.

Mēs Latvijas Radio 2 šeit neko nedalām uz pusēm un neko nedalām ar diviem. Bet mēs turpinām atskaņot brīnišķīgas dziesmas dzimtajā valodā jau labu laiku un, protams, turpināsim to darīt tik stundu gan šodien, gan visās pārējās dienās. Šī stunda arī pamazām tojas izskaņai ir pareizs laiks 18:48 minūtes, bet šobrīd vēl Jānis Moisejs mums nodziedās dziesmu par sapņu taurenītim.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12. Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Un tālāk

Pienācis arī man Edvardam Strazdiņam laiks no jums atvadīties šajā vakarā. Es novēlu, lai jums ir jauka ceturtdienas vakars pavadīts ar saviem mīļajiem un tuvajiem. Bet es došos savās vakara gaitās un pēc tam jau tiksimies ar jums pēc nedēļas, jo es došos nelielu atpūtā. Bet lai jums viss šovakar izdodas un pēc pulksteni septiņiem jau arī Latvijas dziesmu krātu Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rutenbergs. Eiropas Savienības daudzgadu budžets ir viens no centrālajiem tematiem šodien un rītā Briselē notiekošajā Eiropas Savienības valstu līderu samitā. Tādas valstis kā Vācija uzstāja, ka bloka budžetam ir jābūt krietni mazākam, bet Latvijas premjers Andris Kulbergs no pievienotās saraksta atkārto, ka viņš joprojām mēģinās panākt, lai Latvijai no nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta piešķirtu papildus 7 miljardus eiro austrumu robežas un ekonomikas stiprināšanai. Vairāk no Briseles stāstā Artjoms Konhovs.
1: Tā ir ļoti ievērojama summa. Pašreizējais priekšlikums paredz mūsu valstī nākamo 7 gadu laikā atvēlēt 9,3 miljārdus eiro. Līdz ar to premjers vēlas palielināt šo summu par aptuveni 75%. Tāpat Kulbergs grib sarunās atrast arī papildu naudu lauksaimniekiem, jo viņi joprojām saņem mazākus tiešmaksājumus nekā Rietuma Eiropas zemnieki. Jaunā budžeta veidošanas pieeja paredz, ka lauksaimnieku subsīdijas vairs netiks pilnībā nodalītas no pārējiem Eiropas Savienības fondiem. Tādēļ, ja kāda valsts grib palielināt maksājumus saviem zemniekiem, tā var to darīt iekšēji pārdalot naudu no citām vajadzībām. Sarunas būs sarežģītas un pašlaik nav skaidrs, vai līdz gada beigām izdosies rast gala vienošanos.
0: Saimā izveidota īpaša komisija, kas izvērtēs juridiskās komisijas priekšsādātājiem Andrijam Jodinam no jaunās vienotības izteiktos pārmetumus par iespējamu emocionālu vārdarbību pret komisijas darbinieci. Pēc sarunas ar Jodinu sievietē bijusi nepieciešama mediķu palīdzība. Darbinieca apgalvo, ka deputāts ar viņu runājis nedraudzīgā tonī un nav ļāvis iziet no kabineta. Par notikušo publiski paziņojusi partijas Latvijā pirmajā vietā deputāta Linda Liepiņa. Pats Jodins pārmetumus kategoriski noliedz un sauc tos par apmalojumiem. Viņš skaidro, ka sarunā ar darbinieci informējis viņu par darbā konstatētiem pārkāpumiem un vērsies Saeimas administrācijā lūdzot izvērtēt viņas darbu. Saeimas sekretārs Jānis Grāzbergs no Nacionālās apvienības stāsta, ka viņa 4 gadu pieredzē Saeimas prezidijā šis ir pirmais šāda veida iesniegums par politiķa iespējami nepieņēmamu izturēšanos pret parlamenta darbinieku.
2: Tā mūsu reakcija ir, ka mēs izveidojām komisiju, kas ir politiski neitrāla, līdz ar to ir cilvēki no administrācijas. Piesaistot arī konsultācijas no juridiskā biroja un, ka principā, lai pēc likuma atrisinātu šo darba devēja un darba ņēmēja situāciju. Tā kā mums ir jādala divos blokos šis. Ir darba devēja, darba ņēmēja,

0: attiecības, kas attiecās uz darba likumu. Tad ir otra puse, kas ir politiskā puse, kur vērtē pašu politiķi. Kad ir iesniegts mandāta ētikas komisijā šis iesniegums no deputātas Liepiņas, kur tad skatīs pašu Judina rīcību, kur vērtēs pēc politiķa mērauklis.
1: Komisija darbu varēšot sākt jau nākamnedēļ uzklausot lieciniekus un pašu Judinu, taču darbiniec varēšot iztaujāt tikai pēc viņas atgriešanās darbā, jo pašlaik viņai esot darba nespēja, tāpēc pagaidām nesot zināms, kad izvērtēšanu varētu noslēgties. Pēc pārbaudes komisijas savus secinājumus iesniegšot Saeimas prezidijam, kas lemšot par turpmāko rīcību. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps šodien atteicies no ieceres straumēt tiešraidē nāvis sodu izpildi bijušiem ASV armijas psihiatram Nidalam Hassanam, kurš 2009. Gadā sarīkojas apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā, nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets iepriekš bija sacījis, ka šī nāvis sodu izpildi būs publiska. Hassanu paredzēts sodīt ar nāvi nošaujot 3. Decembrī Fort Hoodas bāzē. Lēmums nāvis sodu izpildi straumēt tiešraidē izpelnījies plašu kritiku gan ASV, gan ārzemēs, izraisot sašutumu gan ASV, demokrātu, gan republikāņu politiķu vidū. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 11 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 82%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonaktā gaidāms daļai mākoņains, laiks dažviet centrālajos rajonos neliels lietus, smidzināšana. Vietām galvenokārt austrumos veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 5, 10, austrumos plus 1, plus 5 grādi, tur vietām arī salna līdz mīnus 1. Grādam. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, līdz priekšpusdienai vietām vēl saglabāsies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs mērens dienvidu un dienvida austrumu vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, nakts otrajā pusē iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 6 plus 8, savukārt arī dienas laikā 13-14 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
3: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē un studijā Baiba. Reiz viņš atzinies mīlestībā teātrim un atklājis, ka bērnībā sapņojas par Dailes teātri un Dailes skatuvi. Lai arī par profesionālu aktieri nav kļuvis, tomēr Reizumis izdevies izbaudīt gan aizkulišu vilinājumu, gan labdarības maratonā dot 5 čiekurmena tēlā apliecināt radošo potenciālu, gan ijusties tādā kā maestro Raimonda Paula miesas sarga lomā. Turklāt viņš ir pārliecināts, ka arī viņa profesija esot līdzība ar mākslu, jo tā pabarojot dvēseli. Savā Facebook profilā viņš sevi definējis kā veselības aprūpes profesionāli, kritiķi un aktīvu nevalstisko organizāciju biedru. Viņa misija ir nevien glābt dzīvības, bet arī zināmā mērā reanimēt Latvijas medicīnas sistēmu. Šobrīd viņš visai skaļi runā par akūto problēmu, par ilgstošo gaidīšanu pie slimnīcas uzņemšanas nodaļām, saucot to par pacienta cieņas pazemošanu, neatliekamās medicīnas brigāžu paralizēšanu un ārstu padarīšanu par situācijas ķīlniekiem. Viņš kļuvis par iniciatīvas flagmani un platformā Mana balss aicina par to, lai atjaunotu diennakts neatliekumo palīdzību Rīgas pirmajā slimnīcā. Jāpiebilst, ka bez tam viņš ir lietas kursā arī par to, kā bija agrāk, jo pievērsies jomas vēstures un pirmo reanimācijas brigāžu izveides pētniecībai. Cerot, ka mūsu klausītājiem nekad nenāksies paviesoties viņa ar sirēnām un bākugunīm aprīkotajā darba ofisā, tomēr priecājamies, ka Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē ar savām īpašajām dziesmām un stāstiem par tām neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs, vienlaikus arī brigādes feldšeris un Rīgas Stradiņa universitātes docētājs Ravels Ciekurs. Labdien!
5: Sveiki!
4: Grūts jums ir tas neatliekamās medicīniskās palīdzības, tas ir tik grūts jūs nosaukums par to jūsu iniciatīvu. Saprot, ka 10 000 balss vismaz ir jāsavāc, jā, lai tajā pirmajā slimnīcā atvērtu.
5: Jā, tas ir tāds savu veida nozars protests un nozars profesionāļiem par to, ka šīs jautājums ir aktualizēts un kamēr notiek parakstu valkšana, tas noteikti ir mūsu dienas kārtībā un nekur nepazūd. Protams, risinājumi var būt dažādi. Tā var nebūt arī Rīgas pirmā slimnīca, tā var būt arī Rīgas otrā slimnīca, kur tagad arī tiek izskatīts un tamlīdzīgs. Es gribu teikt to, ka klīniskās universitāšu slimnīcām ir jānodarbojas visaugstākās raudzes pacientu, vissarežģītākās pacientu ārstēšanas. Jau ir mūsu lepnums. Ja mēs runājam tiešām par Stradiņa slimnīcu, tad tā tiešām ir mūsu institūcija, ar ko mēs varam lepoties ar medicīnas sasniegumiem un Latvijas medicīnas šūpuls tik guldīt Stradiņa slimnīcas teritorijā. Es uzskatu to, ka jā, ikvienam ir vajadzīgs saņemt vislabāko kvalitāti.

0: Privāto aprūpu, kā tā vien iespējams, bet ja viņi ir zemāka profils, un šeit tas vārds kaut kur tās stulbas skan, varētu teikt zemāk profils, ka kaut kur tiek nolēsts, bet arī atbilstošāka profilam, piemēram, ja cilvēks tiešām slimo ar paaugstinātu asinsspiedienu, mums tā nav nekāda tāda milzīga, sarežģīta kliniska diagnoze, un viņi var ārstēt tiešām terapeitiski nevis valsts augstākā profila slimnīcā.
1: Var aizvest uz pirmo slimnīcu.
0: Varētu aizvest arī, piemēram, uz pirmo slimnīcu, un vienlaikus paralēli Stradiņas slimnīca uzņems pacientus, kuriem vajadzīgs ir sirds transplantācijas, nieru transplantācijas vai akūta sarežģītas neiroķirurģiskas manipulācijas un tas, ar ko mēs, nu, Radiņas slimnīca ar unikālajām operācijām varējām.
1: Sapratām. Rafaela, pats arī braucat uz tā medicīniskās palīdzības mašīnām?
0: Jā, es braucu ar tā mazo mašīnīti, ja esam Rīgas ielās pamanījuši, kādreiz tas bija Subaru markas automašīna, tagad tas ir Toyota Hilux automašīna. Braucu kopā ar ārstu, palīgā brigādēm, tad, kad dzīvība ir vissarežģītākos apstākļos apdraudēta, kad mums ir jāiet cīnīties ar, kā mēs sakam, kaulaino, mēģinam uzvarēt, un katru reizi mēs dežūras laikā, nu, tā, ziniet, melnajā humorā višķiņu skaitam, vai mēs uzvaram, vai nāvi uzvar. Tas ir mūsu tas sarežģītākais darbs, un mēs redzam, braucam uz tiem vissarežģītākajiem izsaukumiem, kā atbalsts brigādēm šajos kliniski sarežģītos.
1: Bet tur jau nav tās viss kaut kāds reanimācijas iekārtas, tajā mazajā ir, mazajā arī.
0: Jā, jāatzīst to, ka tas arī tāds fenomenāls tips, kad, ja mēs kādreiz domājam, ka varbūt pasaulē dārgākā tur mašīna ir Ferrari vai Bentley, tad, ja mēs saliekam visu aprīkojuma cenu un summu, kas ir neatliekamās palīdzības mašīnā, tad tā ir viena no pasaules dārgākajām mašīnām. Jo aprīkojums tiešām ir unikāls, un tādā ziņā Latvija var lepoties ar to, kad mums visas mašīnas ir aprīkotas pēc visaugstākajiem standartiem. Angliski to sauc par Advanced Life Support, kas ir paplašinātais dzīvības atbalsts nodrošināšanai, kas ir ar visiem defibrilatoriem, augstas klases, gan arī perfuzoriem, dažādām vēl papildus ierīcēm, jo ir pasaulē ir dažādi šie te moduļi, kā strādājam, un ir arī tie Basic Life Support mašīnas, kas ir pamatatdzīvināšanas, kur tikai ir speciālists un varbūt rambūmais un ļoti minimāls šis te aprīkojums, bet mums ir ļoti, ļoti labi nokomplektētas mašīnas.
1: Bet ko tas nozīmē, tas atbalsta centrs krasts, kas tas ir?
0: Jā, atbalsta brigāšu atbalsta centra krasts, tas ir tas, ka mums ir savs reģions, ar kurām mēs strādājam ar savām 19 brigādēm, kurām mēs nodrošinām darbu ikdienas, lai viņas būtu uz līnijas. Visa Latvijas sadalīta 14 centros. Centriem ir savs vadītājs, savā aptieka, savā apgāde, loģistika un vispārējais. Es strādāju ar 250 cilvēku lielu kolektīvu, mēs esam viena liela komanda. Man ir plašs lauks, sākot ar Rīgas, Ķengaraga, Lastādīs rajons un Salaspils, Jūrmals. Nu, tas viss darbs ir visu laiku nemitīgi. Ja poliklīnika var aiztaisīt durvis un sestdien, svētdien nevien nepieņem, mēs strādājam 24/7 un mēs esam visu laiku tādā milzīgā ritenī. Un tas ir baigais tāds adrenalīns. Es strādāju 14 gadus un es sāku kā sanitārs brigādē un deksme nav pazudus. Un tas ir tas, kad es katru reizi vēl eju uz darbu ar milzīgu prieku un jaudu.
1: Un īpaši droši vien gandarījums ir, ja izdodās cilvēkam palīdzēt un ja īstajā brīdī paspēja un visi īstā diagnoze un spēdēs.
0: Jā, īstenībā tas dzīvības jautājums jau vienmēr ir ļoti, ļoti sarežģīts. Neatliekamā palīdzība ar to ir ļoti unikāla. Nekad nebūs tev divi vienādi izsaukumi, nekad tev nebūs divi vienādi pacienti un tamlīdzīgas vides, kurās mēs strādājam. Mēs esam, nu, visgaidīgākie cilvēki visiem, gan no smalkām pilīm līdz mazām dārza būdiņām, gan no Rīgas tuneļiem līdz pļavām Jāņu vakarā, ja? Vides, kurās mēs strādājam, un katru reizi šie apstākļi slimnīcā, tas vienmēr ir tīrā vidē, kurā ir jumts virs galvas, kondicionieris strādā, tad man pļavā odi arī kodīs, karstums būs, bet es cīnīšos par cilvēku dzīvību.
1: Paldies, ka jūs to darāt.
0: Jā, paldies.
1: Tiešām. Un paldies, ka izdevās izbrīvēt šajā 24/7 arī vienu mazu brīdi Latvijas Radio 2 klausītājiem. Tad Rafaels Cieku, kurš šobrīd ir mūsu studijā. Ko vispār nozīmē mūzika? Un vai vispār daktariem, medicīnas personālam, visam, vispār iznāk laika paklausīties mūziku?
0: Jāatzīst, ka jā, protams, ka arī mēs braucot uz izsaukumu uzliekam dziesmu, vai arī pēc kāda izsaukuma mēs pagriežam savu mīļāko dziesmu un padziedam līdzi, protams, jā. Kādreiz es jaunībā arī strādāju sirds ķirurģijas centrā, tad mēs likām vienmēr uz smagām operācijām tad relaksējošāku mūziku, jo komandai, kas operē, ķirurģiem ir ļoti liels spriedzi, tīpaši sirds ķirurģijā, kurā es pavadīju 9 gadus. Protams, šis relaksējošais tonis nomierina visus un mūzika. ir kā tāds papildus, es pateiktu, instruments, piemēram, kaut kādā vidē. Mums neatliekamā palīdzībā kaut kur mēs ar mūziku sasaistam, jo mēs arī apmācības procesā, piemēram, mācot studentus atdzīvināt cilvēkus, mēs viņiem liekam dažādas dziesmas, un NMPD ir sagatavojis speciālu playlisti, uz kurām dziesmām var atreanimēt cilvēku, bet tās dziesmas ir tamdēļ domātas, lai būtu tas pareizais sirds masāžas ritms, kompresija ritms, un, piemēram, maza zaļa vārdīte, kvā, tas ir 120 reizes minūtē, un ar tā mēs varam veikt. Jo atzīst to, ka es neesmu vēl nekad redzējis, kad atbraucot izsaukumu, kurā veids kaut kur blakus skanētu maza zaļa vārdīte, bet apmācību procesā, lai jauniešiem vai vispār arī sabiedrībai, kad mēs mācam, tad mēs liekam šo te dziesmu, lai viņiem tas ritms tā kā bišķi neiet iekšā sapratnē, izpratnē.
1: Ir gadījies arī varbūt tā, ka pacients brauc mašīnā un arī saku, uzliecies man kaut kādu tur mūziku.
0: Protams, jā? Mums taču ir dažādi. Mēs viņus mīlam saukt par saules brāļi pacienti. Mums ir tādi izkāvies tikko rokafēnīcā kārtīgi, sejas asiņaini. Mēs viņu pārsienam un braucam tālāk uz slimnīcu, bet viņam jau vēl pārtīs nav beidzies. Ballīt nav veikusies, jāuzliek ir šuves uz galvas un pēc tam jau viņš var braukt atkal ballēties. Un tad jau viņi, protams, mums palūdz skaista dziesma pagriez skaļāk.
1: Tad jums garlēcīgi nav.
0: Nekad viennozīmīgi.
1: Nu, tad mēs turpinām ar Rafaela Cieku ar izvēlētajām dziesmām šodien Latvijas dziesmu krātuvē.
0: Jā, pirmā dziesma, tas arī mans lauks, ar kuru es strādāju ikdienā, un kā jau arī minēju 24/7, tas ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, un mums ir speciāla dziesma zem dzīvības zvaigznes, jo dzīvības zvaigzne ir tiešām visīstākais mūsu simbols ar sešiem stariem un sešiem notikumiem. Vārdus es rakstīju Marts Pujats un mūzika The Sound Points, un tiešām tur ir ļoti skaisti vārdi. Un, piemēram, dzīvības glābt un saglabāt un neatslāpt, vienmēr būt klāt, dzīvības glābt un saglabāt, kāpt pāri grūtībām. Nu, tas tās grūtības ir tajā neatliekamā palīdzībā vienmēr vides pacienti, nešanas stāvi, augšā lifts saplīst, nu visu laiku jau...
1: Un ziemā varbūt arī vēl kaut kur ceļi, vai ne?
0: Protams, un meža zvēri uz ceļiem, un tās pat tās migla, un arī pagājušajā nedēļā devāmies uz Siguldu, un pēkšņi bija tas milzīgais lietus, tā, kad šosejas, kurā ir 120 maksimālais ātrums, protams, mums jau nav tāda, mēs bišķiņ ātrāk varam braukt, bet tur ir vienkārši, tu brauc uz 60, jo tāds lietus ir, un bet vienlaiks tu zini, ka brigāde cīnās par cilvēka dzīvību. Tās ir tās mūsu grūtības, kuras mēs vienmēr pārvaram. Un
1: jūs paši arī pie stūras?
0: Jā, es pats esmu pie stūras, man dakteris sēž blakām.
1: Tā īstenībā jābūt ļoti labam arī automācijai.
0: Jā, tās ir jaunākās tādas savu veidu prasības, kurās mēs arī vadam šīs te mašīnas, mēs arī saprotam.
1: Jums speciāla apmācība arī ir?
0: Jā, protams,
1: arī,
0: mēs izējam droši braukšanas skolu, mēs braucam visi trasēs, viķernieku trasē, kur mēs arī braucam ar tam visām lietiem, ūdeņiem un tā. Ir arī jau kādreiz tajās mācībās kāda mašīna nolikt uz sāna, tā arī mums ir bijis. Un tas ir ļoti labi, ka mēs to izdarām mācībās, nevis reālā dzīvē, jo tas ir izaicinājums, protams, nedaudz lielāku busu vadīt.
1: Jūs vispār varat rallija arī braukt brīvajā laikā.
0: Nu, ziniet, tā ir baigā problēma, it īpaši pēc dežūras, ka tu iekāp savā mašīnā, ka tu neesi aizmirsis, ka tev nav sirēnas un gaismiņas, un ka tas pedāls spiežās ātri, un tad tur vai jēziņu, un tad jāuzspiež bremzi. Jā, tas ir mums tāds izaicinājums.
1: Tad mēs atgriežamies pie tā soundpoets, jā, tā dziesmas, un tā jums speciāli ir rakstīta?
0: Jā, tā ir speciāli mums rakstīta mūsu jubilējai, un tā ir tāda sava veida mūsu himna. Tā ir par mūsu dzīvības zvaigzni, un, protams, jā, kad atskan sirēnas un bāku guna smirds, mums vienmēr prāts ir ass un kvēla sirds. Nu, tāds arī mūsu tas darbs ir.
1: Klausāmies.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātu un šodien dziesmas krājam kopā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītāju Rafaelu Ciekuru, kurš pats arī sēž pie stūres, pats reanimē, pats visu dara. Un arī pats izvēlās dziesmu šodien Latvijas dziesmu krātājā.
2: Reanimējamies komandā vienmēr visi cilvēki, tur ir milzīgs komandas darbs un reanimēšana nav tikai brigāda. Mūsu pirmais atbalsts ir operatīvās vadības centrs zvana dispečer, kas saņem izsaukumu, kas spēj precīzi saprast, kur mums ir jābrauc. No viņiem ir tik ļoti daudz, kas atkarīgs, ka viņi precīzi zina, kur, kādas šosejas, kādi ceļi, kādi pagriezieni.
1: Ja cilvēki var arī, kas zvana, kas izsauc.
2: Jā, satraukumā.
1: Viņš nesaprot.
2: Viņš redz asinis, piemēram, vai kaut kāds smaga ir lūzumi. Ja? Nu, viņš taču apjūk. Un mums tā ir ikdiena. Mums tas pat ir tā čiliņš, vai ne? Bet cilvēkam, kurš to redz pirmoreiz, tad tas ir liels satricinājums. Un dispečeram ir ļoti precīzi spēja novirzīt, saprast meža vidū, kur aizsūtīt brigādi. Jo brigāde arī dusmosies vai pasteikties, a, kur tam braukt, ja? Tāpēc tas ir ļoti svarīgs un ļoti augsts kvalitātes dispečeri mums ir. Viņi zina labu to situāciju un tad viņi, protams, mēģinās jums palīdzēt.
1: Tur ir svarīgs sekundes.
2: Sekundes, un lai visi iesaistītie ir uz viena viļņa un mēģinām nomierināties un mēģinām precīzi izstāstīt, kur kas ir.
1: Nu, tad mēs precīzi turpinām ar otro dziesmu, dziesmu krātuvēm.
2: Otrā dziesma ir mūsu zeme, Zemsardzes orķestrs. Es vienu gadu atpakaļ metu milzīgu izaicinājumu sev, izkāpu no savas tādas komforta zonas, es kļuvu par Latvijas armijas rezerves karavīru. Es biju pirmajā iesaukumā Alūksnē, es esmu daudz mācījies, un man bija tas gods absolvēt arī Alūksnes kājnieku skolu, ar ko es pats ļoti, ļoti lepojos. Mēs bijām pirmais tas ziemas iesaukums. Es pirmo reizi uzzināju, ka īstenībā Alūksnē sniegs tikai nokūst uz Jāņiem. Tas milzīgākais augstums, kas tur bija un valdīja, jo tas periods, kad mēs bijām, tad arī visā Latvijā bija augsts. Bet ja visā Latvijā ir augsts, tad Alūksnē ir dubulta augsts. Un es pavadīju uz ziemas nakti mežā. To apmācību periodu mēs visu laiku bijām laukā. Es varēju redzēt kokus, kā viņi ir apsarmojuši un sniega milzīgo daudzumu. Tas bija man izaicinājums sevi pārvarēt, iziet no savas tādas savu veidu komforta zonas un arī uzvilkt šo te formu. Jāatzīst, ka apmācību procesā man bija arī pašam lieli izaicinājumi, piemēram, šaušana. Nevis tāpēc, ka es nevarētu šaut, bet tad, kad tev ir jāšauj uz cilvēku siluetu, kardarbība palīdz.
1: Jā,
2: un te, kad es saprotu ar to domu, ka man ir jānogalina, sargājot savu zemi, Latviju, bet vienlaiks es esmu visu laiku glābs, un tas bija tāds milzīgs izaicinājums man un tāda disonā.

0: Mans ir nu, tā kā pretējis, bet es ļoti lepojos ar to, ka es to izdarīju, un es gribu pateikt to, ka Alūksnes kājnieku skolā tas bija vispār vislabākais mans dzīves periods, ko es vispār pavadīju, un ar tiem instruktoriem, ja viņi klausās, nodod jums visiem sveiciens, jūs esat baigie maleči, jo jūs baigo domu iedavāt, un arī tādu ļoti labas lekcijas bija, ar kuros viņi motivēja. Man jau pašam tagad ir tā emocionāli tā ļoti atceroties uzreiz, tas bija tāds ļoti krūts periods, un es arī gribu ieteikt visiem, ja jūs redzat, kad ir uzsaukums iet uz rezervu karjeru, mācībās droši piesakieties, un arī tad, kad jūs dosiet to zvērestu, tas ir tāds saviļņojums, ka tu ļoti labi zini, ka lielais ienaidnieks ir tur patās ap stūri, un ka tu ar savu pārliecību nostiprini savu mīlestību pret savu tautu un savu zemi. Tas bija tāds milzīgs izaicinājums, un jā, tāpēc šī dziesma ir izvēlēta.
1: Tas ir Zemesarnes orķestrs.
0: Jā.
1: Mūsu zeme.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvu šo raidījumu. Pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti atkārtojumā, un mūsu var atrast arī Facebookā un arī TikTokā pie mūsu

0: Latvijas dziesmu krātuvē viesojas Rafaels Ciekurs. Vēlreiz pateikšu to sarežģīto nosaukumu, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centrs Krass vadītājs. Esam nonākuši līdz trešajai dziesmai.
1: Jā, nu trešā dziesma ir par humoru. Mums humors ir nepieciešams. Dziesma, ko es esmu izvēlējis, Muļķīšu biedrība. Raimonds Pauls, Valtis Artavs, izpildā aktieru ansamblis Ilga, Laurs Subatnieks, Gundars Silkaktiņš, Aldis Siliņš. Kā mēs paši zinām, leģenda vēsta, kad profesors Andrejs Ērglis operējot maestro Raimonda Paula sirdi, fonā bija par prieku maestro uzlicis muļķa sirds. Nu, tāda ir leģenda.
0: Es zinu, ka Pauls pēc tam sacerēja tur veselu ciklu veltījumu mediķiem. Un
1: jāsaka, ka nu, mums jau mediķiem ir tādi tie melnie joki, bet mēs esam ļoti sirsnīgi, jo mums jau tas darbs ir tiešām, lai nesadegt un tā kā uzturēt sev tonusā, tad mums tie jociņi ir tādi melni. Un tiešām medicīnā jau bez humora nekur. Šis arī varbūt ir veltījums tam, kad ir vēlēšana laiks, bet bez nekāda zemteksta. Izcila vārdi ir.
0: O, būs jāieklausās.
1: Jā, un protams, kāpēc arī ansamblis Ilga, tie man ir ļoti tuvi draugi, jo savu laiku arī 8. Dēls teātra studijas grupa, arī mūsu kolēģis bija savu laiku vispirms izmācījies par aktieru, un pēc tam viņš kļuva arī par neatliekamās palīdzības dienestā strādājošu felčeri. Tas bija Madars Zariņš, tāpēc mums ar tiem aktieriem tāda liela draudzība.
0: Jūs jau gribētu arī par aktieru arī kļūt?
1: Nu jā, kaut kad jaunībā, pašā bērnībā man tas bija sapnis, un Dēls teātris bija pirmais teātris, kur mamma mani veda skatīties to teātri, un pēdējās rindās skatījos, man liekas, izrāda no Saldanās pudeles, un vēl kaut kāds tās izrādes man ļoti patikās, un es nekad nebiju domājis, ka tas ar to Dēls teātri tādu, zin, sastapušos tādu diezgan tuvu, un jā, aktieri ir forši.
0: Bet par aktieriem runājot, tad jums arī bija tā loma Čiekurmenis.
1: Jā, tas bija arī vēl interesantais projekts. Tas bija tāds laika periods, kur vispār dzīvē nekad nebija domājis, ka es nonākšu Latvijas radio. Savu laiku, kaut kāds divus gadiņus, man liekas, vai
0: bišķi. Pieciniekā,
1: jā. Jā, Latvijas radio 5, es nostrādāju raidījumu rubriku Vesels 5. Un to veselību nekur kaut kur visu laiku viņi man ir fonā. Kad arī šis labdarības maratons dod 5, tad mēs arī, jā, izveidojām šo te tēlu, kas bija tāds ārā. Viņi tur viss stikla studijā, un es tur biju vismaz mobīli, lai es, kas varēja braukt uz, man liekas, tas bija tas onkoloģisku pacientu paliatīvās aprūpes tēma bija, un tad mēs braukājām uz tām slimnīcām, uz tām paliatīvās aprūpes centriem.
0: Tā kā iepriecinājām.
1: Iepriecinājām, jā, mēs vedām māksliniekus.
0: Un Čiekurmenam bija arī tāds tērps kaut kāds, es atceros par rādio staigu.
1: Jā, to tērpu man vienkārši smuks uzvalks, bet viņš bija ar Čiekuriem.
0: Čiekuriem?
1: Nē, viņš bija tur. Tas otrajā gadā viņš bija tāds ļoti smags, un Latvijā ļoti pazīstama kostīmu māksliniece Jurāte Silakaktiņa. Viņa man arī, nu kā teikt, uzģenerēja, uztaisīja, radīja pa draugam, un bija tāds ļoti foršs tāds tērps, un jā, tas Čiekurmenis tāds labs tēls bija, kur man bija ļoti liels arī izaicinājums braukāt par to Latviju, un tā kā būt tā tam ārpus studijas korespondentam.
0: Tajā lomā jūs.
1: Jā.
0: Nu, tad mēs turpinām, jā, ar aktieriem un muļķīšu biedrība un aktieru ansamblis Ilga.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Latvijas Radio 2, Latvijas dziesmu krātuvē šodien pie mums viesojas un savas dziesmas īpašās izvēlētās krāja Rafaels Čiekurs un Čiekurmens, kā mēs

0: Noskaidrojam pirms tam, bet tad mēs turpinām ar nākamo ceturto dziesmu.
1: Jā, tā būs zelta dziesma, Ivars Vīgners, Jānis Peters, izpildi Ingus Petersons. Nu, tad, man liekas, tāda visjaudīgākā mīlestība apliecinājuma dziesma Latvijas mūzikā. Tā nav tāda prasta, nu, parasta tāda lēnā balāda, tā ir mežonīga enerģija un arī tāda brīvības sajūta. Un, nu, tā arī piestāv manam raksturam un visu darīt no sirds. Jā, jo es tiešām, es esmu tāds ideoloģijas cilvēks un es ticu kaut kādām pārliecībām un es uz tām ļoti daudz iešu un man būs grūti apstādināt un es esmu ietiepīgs, es arī to saprotu, ka neret man tas raksturs ir tāds bišķiņu sarežģītāks. Man te nesen arī bija saruna par to, ka man teica, kad partijas mani nemīlo. Nu, šajā laikā. Un es teicu, tas ir tāds kompliments, un tas ir tik forši un suprīgi.
0: Kāpēc viņi nemīl?
1: Man ļoti nepatīk liekties uz kādu noteiktu pusi, un man vienmēr tas savs viedoklis, kas noteikti arī kādreiz tā kā tādos politiskos darījumos ir traucēklis, jā, kad vajag kaut kur piekāpties vai kādu tam līdzīgs. Jā, es neesmu bijis ne čekas sarakstos, ne partijas sarakstos, un es ļoti ceru šo bezpartijisko statusu sev saglabāt, lai gan nezinu jau, kā būs nākotnē, bet šobrīd, un paldies Dievam, tuvākajā laikā es paredzu, ka nesaistīšu sevi ar partiju. Bet, nu, jādara ir no sirds, un tad, kad tu ej gulēt, tev jābūt pārliecībai, ka tu esi uz pareizā viļņa un pareizi dar. Man nav tādas nozars, kurās es nezinu, kaut ko lobētu, nezinu, cigaretes, alkoholu vai kaut ko tādu. Es lobēju tikai vienīgi
0: doktori
1: cilvēku.
0: Doktori jau to nemaz nedarīt?
1: Jā, nu, skaidrs, tāpēc es saku, bet es lobēju tikai cilvēka dzīvību un veselību, un principā man ir bijusi tā laime un gods strādāt ar visdārgāko, kas cilvēkam ir, un tā būs viņa dzīvība tādā ziņā.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē šodien viesojas Rafaels Ciekurs, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krāsas vadītājs, kas pats arī brauc uz šīm ātrās palīdzības mašīnām. Un nu jau mēs esam nonākuši līdz noslēguma dziesmai, un
5: jā.
4: Es nojaušu, ka pēc varbūt šī dziesma, es nezinu.
5: Jā, nevienam nav noslēpums, kad Raimonds Pauls ir mans mīļākais komponists. Nu, viņš bijis mans elks tiešām ilgus gadus, un arī nu, ir bijusi arī tāda iespēja ar viņu sadarboties kaut kādos projektos.
4: Kādos?
5: Profesionāls. Nē, dziedāšanā nē. Jā, man ir tas gods arī nedaudz sadarboties ar maestro Raimondu Paulu, iepazīt viņu tiešām arī tuvāk un arī no šīs te aizkulišu gaismu, starmešu gaismu.
4: Mēs saprotam, ka tagad bija jubileja maestro un viņam tik daudz bija tie pasākumi un jubilejas koncertu un vēl svinēšanas, tad vajadzēja kādam būt cilvēkam, kas viņam tāda drošības sajūta radīja.
5: Jā, tāds atbalsts. Lai gan maestro ir ļoti liela, daudz atbalstītāju un, protams, tev tāds,
4: nu, kas bet
5: profesionālais atbalsts iespējams, jā, par to es jau esmu laikam bijis, jā, pamanīts ar to.
4: Viņš pats izvēlējās vai?
5: Nē, profesors Andrejs Erglis ieteica. Bet jā, maestro ir mans mīļākais komponists un tiešām tā ir tāda milzīga dieva laime bijusi dota un ir dota ar viņu, tā kā bišķiņ sadarboties un man ļoti patīk teātris, to jau mēs arī noskaidrojām šodien un pats jau es arī un draugi man sauc par tādu kultūras slotu, jo es ļoti daudz arī apmeklēju dažādas kultūras pasākumus. Es teikšu tā, varbūt ir lētāk iet uz teātriem nekā iet uz terapijām, tādām psihoterapijām, vai ne, kas tagad ir tāds diezgan liels, nu tā kā aicinājums domāt par savu mentālo veselību. Teātris ir mans mentālās veselības, kā teikt, ārsts, kurā es, protams, katrā izrādē skatoties, pārdomāju, vēl paralēlus analizēju un meklēju varbūt atbildes uz lieliem saviem dzīves jautājumiem. Un atgriežoties pie šīs dziesmas, jā, tā būs mūzika, filmai, teātris. Tā man tiešām arī filma ļoti mīļa ar V. Artmanu galvenajā lomā, protams. Es gribu teikt tā, kad ir bijis tādi brīži, ziniet, es nezinu, kā jums tā, bet ir tie brīži, ka gribas paraudāt. Vienkārši gribas paraudāt. Nu, vai no prieka, vai no noguruma, vai no bēdām, vai no kaut kādas izsmeltības sajūtas, ka tu gribi paraudāt, un tad tu vienmēr tā kā var uzlikt šo dziesmu, tā bišķiņ paraudāt, bet šī dziesma nav tāda, kas tev iedzen vēl lielākā tādā bedrē, kad nu, galīgi vairs netiec ārā. Viņa tā kā tev ļauj paraudāt, bet vienlaikus man viņa dod spēku, nu tad notrauc asariņas, paraudē, nu aiziet, varam vaļā priekškaru un turpinām darbu. Tā ir māksla, teātra māksla, mūzikas māksla un medicīnas māksla. Un arī mūsu diežgars Pauls Stradiņš ir teicis, medicīna ir mīlestība, bet darbu, smagu darbu, zinātne, zinātniski pierādījumos balstītas, visas teorijas mums ir, un, protams, māksla. Un tā ir viena no viscilvēciskākajām mākslām, kas ir. Un tāpēc es domāju, ka medicīna tiešām iekļaujās šajā mākslas kanonā.
4: Cik skaisti. Tad klausīsimies tūlīt no filmas teātris, un man jāsaka liela paldies Rafaels Ciekurs šobrīd pie mums studijā Latvijas dziesmu krātuvē, un novēlēšu lienu mazāk to pacientu un izsaukumu.
5: Jā, es atceros, ka vienreiz Twitterī bija ierakstījis, kas pa dežūru neviena izsaukuma, un man kaut kas nokomentējis, ārprāts, un par to jums maksāja naudu, ka jūs visu dežūru nogulējāt. Es teicu, bet ja es guļu, tad cilvēkiem ir laba veselība, jo katrs izsaukums, uz kuru mēs aizbraucam, nevienmēr cilvēkam ir tā lielākā prieks, bet tā ir lielākā nelaime. Tāpēc es arī gribētu teikt, lai visiem ir laba veselība, saudzējam sevi, un tad jau viss būs kārtībā.
4: Un saudzējiet arī jūs, mediķi, sevi galvenais.
5: Jā, paldies.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8, un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā trīs Raimondi – Raimonds Pauls, Raimonds Ozols un Raimonds Macats, kādā ļoti jaukā instrumentālā skaņdarbā no Kabīrijas naktīm. Tad arī Miks Galvanovskis, Dons un Jumprava. Jauku vakaru!

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio 2.

0: bum, bum. Ko nebija tak viši?
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Naktī uz piekdienu galvenokārt neliels mākoņu daudzums tiek prognozēts bez nokrišņiem. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra no mīnus 1 grāda dažviet Latgalē līdz plus 9 grādiem piekrastē. Piekdien mākoņi daļai klās debesis un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 1 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 10 plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim Ganna Duceli un Katrīnu Dimantu, grupu Dakota, Vaidava, arī Dainis Porgans un Čikāgas piecīši būs. Lai jums jauks vakars!

smagli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds raujas spikuci un zobi braši klāv.

Labvakar, pulkstenis ir 9. Ir 15. oktobra vakars, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Zigfrīds Račiņš, labvēlīgais tips, grupa instrumenti un arī līvi. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

tagad labi. Kopā sanāk 13. Lietas mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu galvenokārt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra no mīnus 1 grāda dažviet Latgalē līdz plus 9 grādiem piekrastē. Piekdien mākoņi tikai daļēji klās debesis un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem. Sekundē. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Mēs dzirdēsim šajā pusstundā gan Māri Grigali, kurš dziedās par lietu, tad arī sekos grupa Pērkons, mazliet vēlāk Andris Ērglis, Markus Riva un Talsu Baltais Koris arī dzen. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji. Elīna Krūkle ir ieradusies studijā, ir 8 minūtes pār pulksteni diviem, un pie manis ieradušies ir arī Māršals un Marta Ritava. Čau!
2: Čau!
3: Čau!
1: Nu, cēsinieki atbraukuši ir tālu ceļu līdz Rīgai. Nu, līstenībā mūsdienās, kas te tur ir atšaut līdz Rīgai, vai ne?
3: Jā, tīra ekskursija, vispār bez stresiņa.
1: Nu, kāda dzīve ir cēsīs jums šobrīd?
2: Lieliska.
3: Nu, zelta rudenīgāk ar vien paliek, jā, bet mēs jau tā patīk pa laikam. Es vismaz tiešām reizi nedēļā kaut kur parādos Rīgā arī, man tie ar darba lietām, tā kā. Bet ir forši, jā, ir forši, mierīgi.
1: Jums ir arī tā kā siguldiešiem, kad mazliet jau sāk jau kā atsraustīties no tā zelta rudens turistiem?
2: Nu, tā godīgi laikam nē.
3: Laikam tā arī tā ikdiena ir tik ātri, kad es knapi tieku ar acīm līdz saviem darbiem un lietām, tā kā jā, es tā skrienu diezgan ātri visam garām, bet ir ok, man liekas, ka nav ļoti, ļoti pārbāsta pilsēta.
1: Es biju arī aizvadītajā svētdienā cēsīs, un mēs tieši gājām garām jauniešu bariņam, un tad viņi arī teica, ka es vienkārši dzirdēju to teikumu, ka rudenī

0: Ūdens Latvijā ir Cēsīs, Siguldā un Kuldīgā. Lūk, bet jūs esat ar rudenīgiem arī tādiem sveicieniem atnākuši ciemos. Vakardien, es tā saprotu, oficiāli tautās tika palaista dziesma, bet man aizmirst nesanāk. Ko tad jums nesanāk aizmirst?
1: To īsto sajūtu. Laikam jau tā apzināti mēs izvēlējāmies tieši to rudeni, kad palaist šo dziesmu, jo tās iestrādes jau pavasarī tapa. Skaidrs, ka šis nav tāds priecīgākais tāds traļi vaļi noskaņojums šajā dziesmai. Un tad nu, tāds, teiksim tā, varbūt pārdomas par sevi, par to, kur mēs atrodamies nu, šajā dziesmā. Un Maršals droši vien varēs vairāk pastāstīt.
2: Jā, nu es vienmēr esmu ticējis tam, ka katrai dziesmai ir tā kā savs laiks un vieta, kur viņi klausīties, un jā, tas varbūt nevis tāda gluža aprēķins, bet vienkārši, lai tu tā kā to mesidžu ziņu vislabāk nodot klausītājiem, tad droši vien laiks un apstākļi ir ļoti svarīgi tam, lai tā kā klausītājs pareizi sadzirdētu to vēstījumu, ko mēs tur nesam, jā, un tad rudens, es domāju, katrā laikā šeit dziesmā, jā, un vēl pievakar mašīnā braukt, tā kā pamēģināt šo formulu.
0: Mēs tieši arī aizkadrā runājām par to, ka nesen, kā jūsu dziesma, tas maina visu, ko mēs arī dzirdējām redzījuma sākumā, izrotēju no muzikālās bankas top 15, ka šodien jūs esat atkal klāt ar jaunu dziesmu, bet tas maina visu diezgan labi veicās. Man te ir arī redz, kur pierakstīts, augstākais sasniegums otrā vieta bija nedēļas topos un kopā 17 nedēļas noturējās.
1: Jā, paldies visiem, mēs tik priecīgi
2: tiešām. Negaidīt, labi aizķērāmies.
0: Vai šie panākumi bija arī tāds mudinājums jums turpināt šo kopdarbu?
1: Nu, mēs tad, kad mēs ierakstījām, tas maina visu to īsto versiju studijā, mēs uzrakstījām paralēli tieši jau šo dziesmu.
0: Ah.
1: Tikai bija skaidrs, kad ir turpinājums.
2: Jā, bet nu, jebkurā gadījumā šis bija tāds ļoti labs tā kā apliecinājums, atgādinājums, kad tā neliekas tikai mums, ka viss ir kārtībā ar šo sadarbību un kad ir vērts turpināt. Jā. Tas noteikti bija tāds viens no foršiem patīkumiem pārsteigumiem.
0: Vai sakot, mēs varam vēl kaut ko gaidīt no jums?
1: Janvāri.
0: Labi, mēs liekam šo aiz aus. Un es pirmīt arī dzirdēju, ka jūs teicāt, ka jums tas 14-nieks tāds īpašs skaitlis. Varbūt varat arī izstāstīt, kāpēc?
1: Nu, ko tīk sakot, netiešām mums tas maina viss iznāca 14. maijā. Un tad kaut kā sanāca, kad, bet man aizmirst nesanāk, iznāk 14. oktobrī, un pēc tam es tā savielu, kas saka Maršalam, o, kā 14. Nu,
2: jā,
1: es
2: nezinu, mēs
1: ka nākam arī būs 14.
2: Jā, jo mēs bijām šeit nedēļu iepriekš plānojuši, bet tur kaut kas nesakrīt ar tiem ar kaut kādā laikiem un viss, un redz, atkal ielika mums to visu tā kā vajag.
0: Nu, tad liekam kalendāros 14. janvārs.
1: Jauna vairs nav atgāšanās.
2: Jā, mēs ķeram tikai katru 9. augsto vilni.
0: Ļoti labi, viss vairs nav atkāpšanās ceļa. Nu, man arī gribas jums pajautāt, atzīstaties, no ko tad jums nesanāk aizmirst pašiem?
1: Nu, sāk, tev labāk sanāk šķiet.
2: Man nesanāk aizmirst, kad katru dienu ir, nu, jākustās, ir kaut kas jādara, un jā, lai arī tā ikdiena ir aizņemta ļoti, bet ir forši, ka nesanāk aizmirst to, kad ir jāpievēršās arī pa laika mūzikai, un un vēl foršāk ir, ka tagad ir ar šīnī sadarbībā ar Mārtu, jā, tad viņi ir tā, kas bieži mani pušo, lai es rakstu tekstus, lai mēs beidzot varam aizbraukt uz studiju un pabeigt un iebuko jau datumus tā, lai man nav atkāpšanās ceļa, tā kā tas ir tā forši.
1: Bet nu tādā dziesmas kontekstā droši vien nu, nesanāk aizmirst to īsto mīlestību un nevajag arī aizmirst, jo šī dziesma noteikti ir par tādu sarunu ar sevi, ar otru, par to pārdomis, kur mēs esam un ka kaut kādi tur pārbaudījumi nav šķērstas tā kā, lai aizmirstu vienam otru, bet tieši strādāt un turpināt un būt kopā.
0: Es ierosinu tagad mums visiem kopā noklausīties jūsu jaunāko dziesmu, bet man aizmirst nesanāk.
3: Muzikālās bankas jaunums.

blakus rakstīt atmiņas un vienkārši būt. Tāpat kā tu, es nezinu dzīvi bez tevis un pāris scenāriju maiņas nekad nebūs par grūtu. Dažreiz vajag mazāk domāt un vairāk just, baudīt dzīvi, tvarot mirkļus arī gadās kļūdas. Varbūt kādam viss no malas šķiet slikti, bet mums izdosies, zinu, ka

0: Šāds lūk jaunums no Marta Ritovas un Māršala, bet man aizmirst nesanāk. Un tagad visi var skaisti doties cip uz muzikāla banka.lv un nobalsot par šo dziesmu arī, lai tā atopas top 15-niekā.
1: Jā,
0: lūk. Vispār man dziesmas laikā radās jautājums, Māršala, tu esi no rīmdariem. Mm-hmm. Vai šis projekts ir kaut kur tagad Mārtas dēļ palikts maliņā, vai arī tomēr vēl tas arī ir aktīvs?
2: Nē, viņš ir aktīvs, jā, tur vairāk varbūt mēs bišiņā, kā saka, nedaudz patērējām spēkus, kad rakstījām albumu izdevām, tad paņēmām tādu kaut kādu šogad bija tāda diezgan aktīva koncertu sezona. Tad vairāk pa koncertiem pabraukājām un patreiz esam jau iebukojuši datumu studijai un novembrī solās jaunumi, arī koncerts, tā kā jā, mēs strādājam, esam atpakaļ.
1: Kad būs koncerts?
2: Koncerts būs 7. novembrī, novembrī, 7. novembrī.
0: Nu redz, te pat jau esi
2: Jā, tur padās Cēsīs, The Artrenč Dukuri, tā kā visi laipni aicināti.
0: Vai Mārta arī tur varbūt uzkāps uz skatuves?
1: To mēs redzēsim, bet 12. decembrī Zeitā noteikti mēs abi uzkāpsim uz skatuves, jo būs man koncerts arī par to 7. vēl tur bija šis jautājums zīmes.
2: Bet, laika plānošana.
1: Jā, bet 12. decembrī arī Zeitā mēs visu skaidīsim.
0: Nu super. Tagad jums ir uzdevums viens, kā mums te ir ierasts, ir jāpavērtē citi mūziķi. Un jums šodien tika tā laimīgā loze novērtēt Justu un Tikašu Sakamu un viņu jaunāko dziesmu Viņa pie tevis. Vai jūs esat gatavi?
1: Jā.
2: Vienmēr.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Lūdzu, Maršala Marta, kāds ir jūsu vērtējums?
2: Nu, tāds ļoti gaisīgs gabals, viņš piestāv tādu, liekas, tādu levitēšanu gaisā. Ļoti, ļoti viegli, man liekas, tā iegrimt kaut kādās pārdomās un kaut kur pazaudēties bišķiņā ikdienas skrējienā. Un vēl, kas man kāda sajūta, man radās uzreiz, kad piedziedājums sāka skanēt, viņš ļoti labi piestāvēt kaut kādam seriālam kā soundtracks, jā.
3: Man vispār ļoti patīk just vokāls. Nu, tā es klausos, un man jau patīk vienalga, ko viņš dzied. Bet ļoti labi tāda tiešām sajūta dziesmai, un tas klip un eklapa, to es vairs neaizmirsīšu. To man nesanāks aizmirst vairāk. Tikai skaisti, jā, paldies.
1: Redz, just būs arī ciemos nākam otrdien iespējams kopā ar Nanciju, iespējams viens, to mēs redzēsim nākam otrdien, bet viņš varēs arī visu izstāstīt, kā tapa šī dziesma un kā viņš iedvesmojās no Kārļa Vērdiņa. Lūk, bet kamēr jūs vēl esat pie manis šeit ciemos, nu pastāstiet mazliet vairāk par tiem koncertiem. Tātad 7. novembrī Rīmderi un tad decembrī 12. ar Mārtu. Nu, lūk, tad kurš grib pirmais sākt, tad tas var arī pirmais braukt.
3: Nu,
2: chronoloģiski sāksim, jā. Nu jā, tad mums plānojās Rīmderiem respektīvi koncerts, kas ir sanācie draugi, kur arī pirmatskaņosim mūsu topošo singlu sanācie draugi, kas ir tāda vairāk, kā mēs vienmēr to esam asociējuši, ka mūsu mājas ir Cēsīs un tā ir tā vieta, kur mēs satiekam savējos un jūtamies ļoti labi un tad vienkārši bija tā sajūta, pēc visu tā vasaras skrējienā pa dažādām pilsētām gribējās, lai arī bijām arī Cēsīs pilsētas svētkos, gribējās tādu foršu rudens konci, foršās noskaņās ar savējiem tā mājīgi, draudzīgi un tā lai visiem patīkams sajūtas un visi gatavi bargajai ziemai ar sniegiem.
3: Jā,

0: es gribētu uzaicināt visus arī 5. decembrī uz arēnu, kad būs Ozola koncerts, jo tur es arī nedaudz piedalīšos. Domāju, tas arī būs grandiozs pasākums, tā kā visi iet uz Ozola 5. decembrī. Un tad pēc tam 12. decembrī aizētā man pašai koncerts kopā ar Gintu Smuko. Ar Gintu jau mums arī ir tāda, tu teiktu, pat ilglaicīga sadarbība, mums kaut kā viegli kopā spēlējas, un tad arī maršals būs, un noteikti būs arī kāda Ziemassvētku jau sajūtu dziesma, jo tas jau gandrīz jau Ziemassvētka klāt būs, tā kā gaidīšu ļoti izaitējus.
1: Jūs abi, jā, esat cēsnieki, redz, kur arī producents ir Reinis Kārkliņš, kurš arī ir cēsnieks, Armands, laikam vienīgais jūsu tajā apvienībā nav, vai ne, cēsnieks? Jā. Bet kā ir būt cēsniekam? Kā jūs raksturot vispār, kādi jūs esat?
0: Nu, tad, kad es iepricējos cēsīs, es vēl braucu bieži uz cēsīm, jo man tur atnāk, bet man vienmēr bija tāda sajūta, ka tie cēsnieki tādi lepni, viņi tā kā saka, esmu cēsnieks. Un tagad man arī ir tā sajūta, kad es tā kā jūtos lepni. Un es nezinu, no kā tas ir, bet man arī ir tā sajūta, ka esmu lepni cēsniece. Man tiešām ļoti, ļoti tur patīk tas miers. Tiešām es tā kā, es tagad braukšu no Rīgas un es iebraukšu cēsīs un es vienkārši jau būšu laimīga. Kas esmu atpakaļ. Nu, tur kaut kas ļoti, ļoti īpašs tā sajūta. Kā tev, Māršala?
2: Jā, jā, pilnībā piekrīt. Un, nezinu, mēs droši vien, nu, es nezinu, visur jau, zin kā, katram ir tā sava mājas sajūta, bet man ir prieks, jā, par to, ka mēs kaut kā esam atraduši to kopējo saikni, un visiem ir tā kā tāds, kā teikt, iekāriens uz to projektu, un ir vēlme kaut ko darīt, un Un nevis darīt vienkārši tāpēc, ka jādara, bet tiešām tāpēc, ka gribās un gribās priekš sevis un gribās tā, lai ir forši un nav nekāda, kā saka, stresa par to, kad un kas iznāks, vienkārši darām to, kas patīk un pagaidām nu, ļoti labi mums sokās un mums ir tiešām daudz iestrādes tādas, ka viss patīk un tā bieži nav, jā.
0: Ne, man liekas arī interesanti tas, ka Rīmdā strādāja ar Reini. Mm-hmm. Un es strādāju ar Reini jau arī tiešām tur gadiem, un mēs tā nebijām pazīstami. Mm. Un tad beigās mums teikt visiem trijiem ir sanācis un vēl Armands pievienojas no Rīgas, un mums tā kā četratā. Mums tā tik viegli iet, viss. Mēs tur viens otram menedžējam sūtam, patīk, nepatīk, nav tur nekādas strīdi vai mm-hmm. kaut kādas tur pārdomas. Un tas tā viegli, galvenais, ka cilvēki viegli, jo man liekas, ka ja tu sajūti, kad kaut kas nav, nu tā iekšā sajūta ir tāda, nu nebūs. Vai tu nejūties tā kā labi, bet šajā sadarbībā mums visu laiku ir tā tiešām ļoti laba kopējā sajūta.
2: Jā, un arī tas, ka Reinis ar Armandu kaut kā, es nezinu, kā tas notiek, bet viņi tik ļoti dabīgi jūt, jo mēs ar šo dziesmu bijām atbraukuši vienu sesiju, Reinis netika, mēs atbraucām ciemos pie Armanda te uz Rīgu, un arī jau vienkārši procesā strādāt, viņš jau uzreiz jau zina, tā šitās daļas paliek uz Reini, jā, es šeit tik tālu darbojos, viņi vienkārši tā kā jūt jau katrs, kur viņi ir tā kā spēcīgāki un kas ir tā kā viņu tas pievienotā vērtība tajā visā, un viņiem nav tāda tā kā parādīsim, kurš tad ir
0: mēs
2: labāks.
0: Mēs tikai šeit esam laikam pietiekam pieauguši, ka jā, mums vairs nav jāpierāda, kurš tur zina labāk vai.
2: Viņi kaut kā jūt ļoti labi sevi, jā.
1: Vai tā viegli ejot arī aiziesiet līdz albumam?
0: Nu tā šobrīd izskatās.
2: Bet te jau izskatās, ka viņi vajadzētu nosaukt par 14 laikam.
0: Mums vajag 14 dziesmas.
2: Albums 14, tad 14 dziesmām. Jā, nezinu, laiks rādīs.
1: Labi, tad līdz šim brīdim mēs varam pateikt to, ka 14. janvārs ir tas datums, kad būs nākamā dziesma laukā.
0: Mums nav atkāpšanās.
1: Tieši tā. Es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, Marta Ritova, Māršals. Dodieties uz muzikalobanku.lv, tur atstājiet savu balsi. Par kādu no dziesmām, iespējams arī par tikko dzirdēto, vai arī mēs tagad noguldīsim uz beigām arī Reika un Esmeraldas jaunāko dziesmu, vai drīkstam vēl tā. Tad aizmet mūs atpakaļ tādās vasarīgās noskaņās. Paldies, lai droši māju ceļš uz cēsīm atpakaļ.
0: Paldies.
1: Pasveiciniet.
2: Un tiekamies cēsīs, jā, droši brauciet ciemos.
1: Pasveiciniet cēsīs no manis arī. Čau.
3: Muzikālās bankas jaunums.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs galvenokārt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra no mīnus 1 grāda dažviet Latgalē līdz plus 9 grādiem piekrastē. Piekdien mākoņi tikai daļai klās debesis un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš 1 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar siltām un sirsnīgām dziesmām Latvijas Radio 2 ēterā. Tas izdziedās gan grupa Apvaceļš, Andra Ozola, Sudden Lights un slavenais Jersikas orķestris. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

Pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok Es dovošu tev vīlēt uz vaigus tavus glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda Es mīļoju tevi par tos, ko

dienu vidu saulainā sapņu salās. Bieži mans kuģis tur kā sastāj, krastā mans groziņš un meiču čalās. Tas mīli tev gan.

Maitās burvīgas saulaina diena, acis līdzīgi pērlēm tai mirs. Arī svež zemju meičas prot smaidīt, kūpstu sniedzot.

0: dick und tag.
1: Trimdas zelta ieraksti. Trīs no Pārdaugavas.

bez rokas, tad cauri visām vasarām paņemt tevi aiz rokas.